0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Dra die bok, dra die bok, dra die springbok op jou bors, dra die trui, dra die trui, dra die springbok trui met trots. 100 jaar was hy daar om die spelers uit te lei. Sou Paul Roos nou verstaan as ons rugby bok moet gaan.

Rockstars, ich suche eine Nacht.

Snacks, no. I said it to him.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien? Of die gode ander kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in Wieseland. Voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in Wieseland julle woon. Maar ek

God het hulle uit die slawehuis van Egypte verlos. 40 jaar lank het hy hulle in die woestijn gelei en bewaar. Hy het sy wil aan hulle bekend gemaak. Laat dit julle keuse wees. Dien die Here alleen en verwyder die afgode uit julle huise. Die Israeliete kies ook dan die pad met die Here. Hulle moes dit bewus, nee, hulle moes dit bewys deur onmiddellik die afgode te verwyder. 'N groot verantwoordelikheid. Josua waarskei hulle dat hulle nie slegs die voorneme moet uitspreek en dit dan nalaat nie. Toch bly hulle by hulle keuse. Ons en ons huise wil die Here dien. Josua het vir hom en sy huis so besluit en dit openlik verklaar. Hy verbind hom daaraan. Wat is jou keuse vandag? Neem in ag watter genadegawes die Here aan jou bewys het in Jesus Christus. Hoe antwoord jy daarop? Wanneer jy as pa die keuse maak, neem jy verantwoordelikheid om jou gesin so te lei en op te voed. Laat dit nie net lippetaal wees nie. Dien die Here met alles wat jy het, met jou hele hart. Sien die afgode raak, wat jou laat struikel, geld, sport, vriende, buite-echtelike verhouding, verslawende middels, openlike dien van Satan. Breek jou diens aan hulle en kies elke dag die Here. Die Heer, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die voorreg om ons oë te kon oopmaak, asem te haal en te weet dat u altyd daar is vir ons. Ons sien raak wat u vir ons skenk, sonder dat ons het verdien. Daarom wil ons u dien. Ons wil getrou wees daarin, ons en ons gesinne. Ons vra dat u ons gesond sal hou, veilig sal hou en warm sal hou, Here. Ons vra dat u ons ook sal lei deur die res van hierdie maand. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.

0: Na hartelike goeiemôre hier op die 5de dag van September. Dis omtrent geskiedkundige dag. Want hierdie radiostasie is vandag 11 jaar oud.
1: 11 jaar.
0: Goeiemôre De Leon, hoe gaan dit?
1: Waar is my groot vriend? Dit gaan uitstekend. Dit gaan nog beter gaan later deur die dag, hoop ek.
0: Ek gaan in die agtergrond vir ons veel geluk liewe maatjie speel.
1: Asseblief.
0: Want dis toch ons verjaarsdag. En wat 'n trotse dag. Ek natuurlijk al 10 jaar hierso.
1: 10 jaar? Hulle gaan vir jou van die gouden losies moet gee. Ja, dis is my mylpaal en ek sou sê, om 11 jaar deel te, 11 jaar deel te wees van ons gemeenskap, Luister FM is Sarma, weet ons is next level.
0: Absoluut.
1: En om saam met die radiostasie te kan wees, sodat ek en jy die voorreg het, dis next level ook.
0: Man, ek moet sê, dis altyd lekker om op 'n saterdagoggend hier agter die mikrofone in te skuif. Baie dankie dat jy ons gekies het. Hier op jou lekker luisterstasie. Natuurlik saterdag van buite sport met Marius en De Leon. 90.6 en ook 89.6. Ek dink ons het 'n bietjie probleme met 89.6, so ek hier nou toe gery het.
1: Ja, is bietjie moeilik.
0: Hy is bietjie moeilik, maar ons vra net dat julle weet daarvan, ons is besig om aan te werk. En dis ons 11de verjaarsdag. Ja. Toe ek 11 was, ek kan nie onthou nie. Ek was stroopsoet, ek weet dit.
1: Die jy nie, Marius. Hierdie keer gaan ek nie saam jou sê nie. Ek glo dat daar was 'n paar geskuilde type van, verbloemde type van oefeningkies wat jy gedoen het toe jy jonger was.
0: Ja, kyk, ek dink jy, ek glo ons allemaal glo dat ons was stroopsoet. Maar of het nou altyd die waarheid is en of nie, dit is nou maar 'n bysaak. Maar vir vandag is ons 11 jaar oud, baie dankie dat jy vir ons kies om na te luister. Sê vir ons 'n bietjie. Julle kan natuurlik met ons saamgesels, ja. 082-333-667. Hoe lank luister jy al, luister jy vir? Luister jy van die begin af?
1: Ja.
0: Ek sal baie interessant wees om te hoor hoe lank jy luister al.
1: Wie wat is lekker altyd vir my, as ek so met die mense gesels, dan sê hulle vir jou, hoor jy, ek luister vir jou en Marius op 'n saterdagoggend vroeg, dan is daai luisteraars al van 6 uur af.
0: Wakker.
1: Het hulle ons radio, het hulle die radio af. En dit is vir my een groot voorreg. Dit is vir my een groot voorreg en een pleimpie om te kan hoor dat ons in die mense se huise is. En hulle luister natuurlik vir ons.
0: Ja, absoluut. Ek sien een paar van julle het al klaar boodskappe deurgestuur. Ek sien Karin. Karin, luister net na 90.6. Op die oomblik sikkel ons bietjie met 89.6. Ja. Ons is besig om aan te werk. So, ja, dit is al wat ek kan sê. So, ons het twee frekwensies natuurlik. 89.6 www.luisterfm.co.za. En dit is nou maar hoe dit is. En as jy kan, asseblief, luister net aan die ander kanaal.
1: Ja.
0: So ver as wat ons kan.
1: Marius.
0: Maar een interessante sportweek wat ons agter die rug het, De Leon.
1: Marius. Wat is die vleenier sy naam waar hy vliegtuig gevlieg het saterdag? Waar oor die stadion? Wat sy naam?
0: We'll go low.
1: Suid-Afrikaners, my maat, ek sê vir jou.
0: Ek dink het was uitstekend gedoen. Ek het gister so vinnig gekyk, ek en jy daar oor gepraat gister. Hulle het klerens gehad vir 40 voet, en het was 40 voet. So ek verstaan.
1: Jy gaan vlieg net rond. En jy doen nie dit wat jy wil nie, dis alles moet goed gekeer word. So ek dink is 'n groot storm in 'n baie klein teekoppie.
0: Ja.
1: Maar Rie, as jy nou vir jouself 'n naam bou gemaak het, soos ek sê, nou die beste wat ek moes weer, dit is nogal Matthew Pierce wat het uitgebring het, wat hy sê, wat is die vleenier se naam, we'll go low. Maar wat 'n week vir Suid-Afrikaanse sport.
0: Ja, weet jy, ek stem saam, ek dink baie interessant, hierdie met die Greatest Rivalry series, en vandag gaan ons opruk een bykie Soweto toe, en FNB stadion, 90.000.
1: 90.000 toeskouwers.
0: Sjoe.
1: En ek kan vir jou so sê, vir een groter dansbaan.
0: Kon jy nie vra nie?
1: Kon jy nie vra nie.
0: En die lekker ding, vir my, is dat die Obliks nog nie verloor het. Op die FNB stadion nie. Nog glad nie.
1: Is altyd die eerste keer.
0: Ek moes hy kuifbolle ingooi.
1: Kyk, ons het daar laas week daai eerste hekkie oorkom van 'n man wat sy 100ste game speel, Pieter Steffen toe en wen. Ons kon dit nog nie doen nie. So ek sien daai is 'n goeie voorbeeld.
0: Ek moet vir jou sê, ek het 'n video gekyk van toe Jordy Barrett, Bowden Barrett, die tree van hom kom oorhandig. Ja. To say it's been an honor to play against you. Sometimes too painful, but still an honor.
1: Dit
0: is die beste woorde.
1: Dis 'n champion met sulke woorde praat.
0: Een van die wêreld se heel bestes. Sê vir een van die ander se wêreld se heel bestes. It was painful.
1: Het jy ook vir hom daai 33 onderbroeke teruggegee wat hy
0: uit met die tek? Ek moet ek net lag, maar wat 'n voorreg om een van die wêreld se beste spelers te kry,
1: ja.
0: Om sy hele step out suit aan te trek, in die kleedkamer in te kom, vir jou All Black trui te gee wat geteken is deur die hele span en te sê dit is 'n voorreg.
1: En weet jy wat, Marius, bring ons terug na the greatest rivalry toe. As jy vir my sê dit is nie soos wat het uitgespeel het sover nie, dan gaan ek vir jou sê dan mis jy 'n goeie game, want
0: hierdie
1: van die veld af kan jy sien, die manne is, hulle respecteer mekaar, hulle families, hulle ken mekaar as families.
0: Absoluut, ek het die video gekyk van Adi Savea se kinders.
1: Beautiful.
0: Staan langs die veld en sy sê, oh, Assisia. En hy sien hulle en hy hardklop na hulle toe, waar hy eindelijk 'n onderhoud met Supersport moes gedoen het. Dit beteken meer as net.
1: Ja, dit is 'n leeftydse vriendskap wat daar gehou kan word. Die beste van alles is dat natuurlik wat hulle vir Sia vra, maar het jy Jasprus vir Ari getackel? Toe sê nie, dis wat deel van wat ons moet doen. Maar hy het vir hom raak gery, né?
0: Nee, hy het vir hom gery soos. Ek dink is tyd dat ons gou 'n stemmetjies luister as ons terugkom en ek sien hier praat julle baie lekker saam. Baie baie dankie.
1: Môre.
0: Ons vra jou, hoe lank luister jy al? Luister FM op ons 11de verjaarsdag. Is 'n voorreg en 'n eer vir ek en De Leon om die eerste program op verjaarsdagdag uit te kan saai.

0: Oranje Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Ja, dat was net een van hom. Die wereld is hier recht vir twee nie.
2: Nee,
1: maar speakerish natuurlijk, Bok van Blerk. En dan heewels fantastisch. Speel vir ons Tox en Chops. En dis omtrent lekker om saam te wees. Kom, ons doen gauw een terugblik op laasweek. Kom, ons begin met die Amerikaanse oppe. Ek en jy is daarom ongelukkig.
2: Wat sê julle is die commentators curse?
1: Commentators curse.
2: Is een ware, ware ding. Hier is ons al klaar die halfeindstrijd met Djokovic.
1: Ja.
2: En toe val hy uit in die eerste...
1: Maar vijf langstelle, hè. Het was een wedstrijd en een half. Moet sê dat... goed om Carlos Alcaraz is bietjie terug op die baan te sien.
2: Hy was natuurlijk beseerd.
1: Hy is een bietjie verroes, dit kan ons weet. Maar jy, hoe slaan jy een tennisbal as jy gewrigseer is?
2: Ja. Dit is een kardinale gedeelte van jou.
1: Ja,
2: van
1: absoluut. En ek moet sê dat... was dit goed om hom te sien? Want ja. Die laaste twee Grand Slams kon hy dit nie maak.
2: So kom ek vraag vir jou so. Dink jy... Kijk, ons wil dit nie sê nie. Maar dink jy, dit is nou eindelijk maar die half die swane sang vir Djokovic?
1: Ja, ek dink so. Ongelukkig. Ja,
2: ongelukkig. Jy wil die rechtig hard op sê nie.
1: Ja.
2: Maar ek dink, dit is nou maar waarom ons beweeg. Ja. En ek, ja.
1: Ons wil hier dan, dink jy. Ons wil hier.
2: Einde van
1: maar die... ongelukkig. Op die ouderdom, ja. Ek is bevrees, dis die laaste wat ons daarvan gesê.
2: Luister hier sommer, terwijl ons op een rol is met die commentators cursus, natuurlijk laas saterdag, toe sê ek nie, maar Teddy Pogacar,
1: ja.
2: Is sommer net een kwestie van, hy maar net die wedren klaarmaak, wat nou by hierdie naweek wat hy klaarmaak,
1: yes.
2: Laas week, net na my woorde koud raak, toe val...
1: Hy het duik in die teerpad.
2: Joh, daar sit nou nog duik in die teerpad. Hoorie, ek het langklaas iemand gesien wat so hard geval het, dat hy Pogacar wat homself heeltemal in die welte uitgeval het. En ja, dit is maar baie sad, maar ek dink dit is een van die dinge wat realiteitskop so bietjie in. Dat jy moet net nooit vergeet waar jy vandaan kom, he.
1: Absoluut.
2: Maar een absolute freak, as ek het so kan noem, vir ongeluk, wat hy klip tref en hy is reg oor sy... handlebars en
1: dit
2: is aardig. Jy kreeg eindelijk as jy net daarna kyk.
1: Ja, ek stem met jou saam. Ons wil nie die bearer of bad news wees, maar laat hy geval het, het hy geval.
2: Ek gaan net nou my woorde bietjie moet dop op die volgende ruk, want ek het nou twee manne uit die spel uit gepraat. So ja, dit is ongelukkig gewees wat laas week gebeur het in die Vuelta, natuurlijk die Tour van Spanje.
1: Ja, kyk, dit is ongelukkig hoe dit is, maar ons probeer om nie die ouwens uit die wedstrijde uit te praat, of uit die gevechte uit te praat, of uit die wedrenne uit te praat, maar ongelukkig met die keer onze sportaanbieders, ja. So, maar kom ons praat gou vinnig.
2: Jou.
1: Oor 8:30 vanoggend.
2: Dit gaan groot wees.
1: Kan nie wag nie. Vir julle wat, as julle ons nog nie gelike het op Facebookie, ons het 'n page, ja, Luister FM Sport met Marius en De Leon. Ek het so aankondigingkie daar opgesit. UXI is in die huis. Tia Miller. Die CEO van Stellenbosch, Izaan Grobler en David Manuel. Miskien gaan hier in die atelier wees. Kom een groot aankondiging. As jou kind of as jou seun een kranige rugby speler is, jy wil die hoor, ewe skielik in Port Elizabeth, gaan ons iets hê wat die hele wêreld het behalwe ons.
2: Ja.
1: Dis al wat ek vir nou gaan sê.
2: Luister asseblief, dit is 8:30 is ons
1: as jy kan raai wat dit is, stuur dit vir ons deur 082-333-667, maar ek glo nie, jy gaan dit reg kry die keer nie. Ek hoop jy gaan dit reg kry die keer nie. Maar dit is die eerste keer ooit. Hierdie program gaan die eerste keer wees wat jy daarvan gaan hoor. Dit gaan lekker wees, dit is altyd lekker om sulke nuus vir julle te kan bring. Port Elizabeth gaan bietjie op die map wees. En dis vir my die belangrikste.
2: Ja.
1: Dis hoekom ek toe gister met Izaan gepraat en gesê het, of sê ek het al in die week het sy my gekontak en toe sê ek, jy moet radio toe kom. Kom radio toe, ons kondig het daar by die radio aan. Toe praat sy met die met Thea daar in Stellenbosch. Toe sê sy, weet jy wat, kom ons maak 'n groot ding hiervan. Ja. Vanoggend, 8:30. As jy dit mis, is dit jou eerskop.
2: Ja, sy, so bly ingeskakel.
1: Dis tyd vir 'n bietjie musiek.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Abby de Villiers en Ampie de Pre, se maak jou drome waar. En dit is wat ons vandag vir jou wens. Maak jou drome waar. Waar. Altyd lekker om saam met julle te kan kuier op 'n Saterdagoggend so vroeg. En baie dankie. Ons het oor die 425 boodskap.
1: Yes.
0: Maar as ek sê goeiemôre. In my huis is dit nog lekker koud. Ek sien uit na julle program. Julle, dankie vir die woord in die gebed. Veilig ry huis toe, Mariska. Al die pad af van Sydney af. Baie, baie dankie,
1: Mariska.
0: Gert van der Merwe sê vir ons môre. Dankie vir die woord en die gebed. Dan die Anka het vir ons 4 pragtige boodskappe ingestuur. Baie, baie dankie vir daai. Goeiemôre, manne. Dis Doopie van Sherwood.
1: Hey, Doopie.
0: Ons wil net vir Kobus Alberts gelukwens met sy groot 60 vandag. Ons luister sê dit Februarie 2023. Wanneer ons verhuis het Oos-Kaap toe na Luister FM. Mag het nog vir jare aangaan, Doopie. Duisende dankies vir daai. En dan Karin, soos ek vir jou gesê het, skakel net oor na 90.6. Karin het vir ons hierdie pragtige boodskap ingestuur.

0: Esther FM, I wish you many, many, many more years. It's been a blessed 11 years so far, and I wish you all very, very many more years to all you people on Leicester FM. You guys are absolutely awesome, and I wouldn't change the radio station for anything else. So I just want to wish you very many, many more years to come. And yeah, it was absolutely awesome being with you people. Yeah, happy birthday, Leicester FM. And while I'm on the air, I just want to say to all the All Blacks out there, you go, boys, because today is the day we're going to beat the Bokkies, and the score is going to be 18-12 today. You go, guys.
1: Ek wag nou net vir
2: ons wag vir ons man om ons boodskap te stuur.
1: Karel, ons wag vir jou man om vir ons daai boodskap terug te stuur, en baie dankie vir daai baie mooi boodskap wat jy vir ons gelos het.
2: Koffie het vir ons gesê, môre julle twee, baie geluk en baie dankie dat julle ons ore is en op ons hoog en ons op hoogte bring met die sportnuus. Go Bokke!
1: Go Bokke!
2: Dat is koffie, baie dankie. Alle paraai die Weskaap uit, hey, luister altyd. Dries het ook vir ons een video gestuur, ons gaan nou na hom kyk. Morgen, manne, ek luister elke dag van die begin af. Nou op pad lang kloof toe, sê Leon, ek gaan een bietjie skiet daar. Leon, ons hoop, dit is een suksesvolle jaggie. Net sien hier so, ja.
1: Paar manne wat nou die lope warm gaan maak hier die naweek.
2: Nee, ek sien net 'n springbok hier op sy dinges wat hy raak geskiet het. Joe sê vir ons, hy sê môre Marius en De Leon, Joe, yeah. I've been listening to Leicester FM for about 3 years. This is the best station. Sure.
1: Thank you, sir.
2: Joe, thank you very much. Joan sê goeiemôre. Ek is seker hoe lank ek luister hier. Maar Leicester FM is die beste stasie. Die ander stasies is so voorspelbaar soos iemand wat elke dag dieselfde klere dra. Baie goeie beskrywing. Johan, duisende dankies vir daai. Ons waardeer dit opreg. En mag jy vir nog jare en jare na ons luister. Dan sê Kobus, hy sê môre Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed. Baie geluk met julle verjaarsdag. Ek luister van die begin af, meer as 10 jaar al. Dankie aan net vir my koffie, lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle ook. Lekker dag vir julle, Marius en De Leon, en veilig ry. Bokke met 7.
1: So ons mense daai.
2: Kobus vanuit nag. Kobus, jy het eindelijk, moes jy na my geluister het jy nog van die tyd, want ek het ook gegaan.
1: Vir 7?
2: Vir 7.
1: Ja.
2: Omdat jy gister, toe ons sit in gesels het, dis waar ek gegaan het. Môre daar, Leicester FM, ja, geluk met julle verjaarsdag. Ek luister al vir oor die 5 jaar. Ja, voor ek vergeet van opa Kobus Albert, sy geluk met sy verjaarsdag, hoop sy vrou bederf hom, opa Kobus van Frikkie. Af Frikkie, duisende dankies. Altyd lekker. Matchup sê, Saterdag 5 September 2015, is Leicester FM 11 jaar. Hulle 9 uur begin uitsaai op 90.5. Ek onthou dit.
1: Ja.
2: Met die twee ramkatte, André en Kobus, die liggolwe begin het, toe later 90.6, van krag tot krag, die lekker luisterstasie. Hartelijk geluk. En ek luister vandag 1 af. Sy sê van die eertijdse shop omroepers, Weile, Ronnie, Shekel, Terrence, Bradley, dis natuurlijk Shek, Eddie Kreer, Reinhard, Stander, André, Van Sel, Brinkbote, Jaco de Villiers, Fonny de Plooy, Ferreira Stoemkes, Cindy Kap en die 2 M's, Marianne Mariette, Jock, Sarel en Kobus Gous. Dis wat ek kan onthou.
1: Wat 'n wonderlike boodskap. En die name.
2: Ek moet vir jou sê, ek het die voorreg en die eer gehad om Fonny de Plooy se laaste uitsending was ek die omroeper.
1: Ja.
2: Hy bly nou op Jeffries.
1: Dis fyn breek.
2: Legendaries.
1: Dit is ongelooflik.
2: Dit was 'n voorreg en 'n eer om daai oggend die ateljee met hom te kon deel. Traan in sy oog gekry toe hy klaar maak. Maar hy het gesê is nou
1: absoluut legende.
2: Die goue stem van Afrikaanse radiostasies was om Fonny de Plooy.
1: Ja.
2: Sjoe. Dis omtrent fynbreek, jy is doodreg. Maar dis iets wat niemand by my ooit sal kan wegneem.
1: Ja, ek kan nie vir jou afie.
2: Hulle kan nie, ongelukkig. En ek moet sê, dit is altyd baie lekker gewees. Wat was hy woord? Hy het vir ons 'n woord gevra. die laaste dag en ek kon nie uitmaak wat dit beteken nie.
1: Jy moet gaan kyk.
2: Ek gaan nou gaan kyk.
1: Eendag het ek 'n woord vir jou los wat jy nie weet wat jy nie weet wat dit beteken nie.
2: Man, ek sê vir jou, dit was omtrent vir jou woord. Ons het so lekker gelag. Want hy het nogal gesê, "Sies Marius, jy behoort daai woord te geken het." Sê ek, "Okay, nee." Force majeure.
1: Force majeure.
2: Force majeure, dit was die woord. Weet jy wat dit beteken? Ek kan nou lekker onthou, ek gaan hom nou gou intik en net kyk. Tyd dat ons bietjie musiek maak, is so 14 minute voor 7. Waar het hierdie eerste uur heen gevlieg?
1: Act
2: op die 11de verjaarsdag van Luister FM. Sure.
1: Force majeure, act of God.
2: Tyd laat ons 'n bietjie van die Suid-Afrikaanse Engelse musiek luister. Hier gaan ons.
3: Luister FM.

0: Meister FM.
1: Hallo, ek is Franja du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou jy...
0: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, uitspraak word voorbehou aan president Ramaphosa se Palapala hersiening aansoek. Eskom voltooi 'n suksesvolle 2026 winter. Ek hoop julle dink die winter is verby, nie was lekker koud. En krieke, die Proteas klop nou maar weer met 11 paltjies of 11 lopies vir 'n plek in die eindstryd van die T20 driehoekige reeks. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou aan president Cyril Ramaphosa se aansoek om artikel 89 verslag deur die onafhanklike paneel oor die Palapala skandaal ter syde te stel. Die 3-dag verhoor is deur die regter-president Nolwazi Bokwana gelei en moes bepaal of die konstitusionele hof binne sy mandaat was met sy bevindinge oor die verslag. Ramaphosa se regspan het aangevoer die paneel het op ongetoetste bewyse staat gemaak en gevra vir 'n tersydestelling. Vier oppositiepartye het op ongetoetste bewyse staat gemaak en gevra vir 'n tersydestelling. Vier oppositiepartye waar

0: is te voorsien. Die secretaris-generaal van Good Bread Heron doen 'n beroep op die vervanging van die SRD-toelaag met 'n basiese inkomstetoelaag van minstens R1,457 om miljoene werklose Suid-Afrikaners te help om hulle basiese behoeftes te voorsien.
1: Paying the measly R370 a month is to condemn citizens to indignity and perpetual financial crisis and reaffirm the radically unequal structure of a society engineered under apartheid and never undone. Until South Africa experiences meaningful and sustainable economic growth, a basic income grant is a critical necessity.
0: Die staat sê die leerder vervoerbestuurder Anyanda Dudla sy lewe kan in gevaar wees indien hy borgtog kry weens voortgesette openbare woede oor die ongeluk waarom 14 leerders vroeër vanjaar in Van Nabylpark dood is. Die staat het aan die Van Nabylpark Landdroshof gesê Dudla se vrylating sal nie in belang van geregtigheid wees nie. Hy staan tereg op 14 aanklagte van moord, 3 aanklagte van poging tot moord en verskeie bestuursverwante aanklagte. Eskom sê hy kan ten volle in die elektrisiteitsvraag gedurende die 2026 winter voorsien. Met Suid-Afrika wat nou reeds 476 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag is. Die netsmaatskappy se energiebeskikbaarheidsfaktor het op 'n jaar grondslag van 67.79% gestyg tot die hoogste sedert 2020. Terwyl die onbeplande onderbrekings tot 19.47% gedaal het. Eskom woordvoerder Daphne Makwena sê dieseluitgawes is met R4,84 miljard gedaal tot R1,08 miljard. Sy sê meer as 1.2 miljoen kliënte is ook van lasvermindering vrygestel.
2: The scale of this recovery reflects the success of Eskom's disciplined maintenance program and operational improvements, restoring fleet performance and system resilience, strengthening energy security, supporting economic growth, and delivering more reliable electricity for South Africa.
0: Russiese hommeltuig het gister die hoofkwartier van Oekraïne se SBU Veiligheidsdiens in Kiev getref, een van die mees prominente tekens, sê dat Rusland sy liggaamvalle op Oekraïne verskerp het. Minstens 12 mense is beseer in hierdie aanval. Dit kom te midde van twee Amerikaanse vredesonderhandelaars se beplande besoek môre aan Kiev. President Volodymyr Zelensky het Rusland intussen gevra om sy liggaamvalle te staak. Hy sê Kiev sal die veiligheid van die Russiese lugruim vir hulle reis na Moskou waarborg. En tenslotte cricket. Die Proteas het nou maar weer gister in Windhoek met 11 lopies geklop en daarmee hulle plek in die eindstryd van die T20 driehoekige reeks verseker. Suid-Afrika het 228 vir 4 aangeteken met Luan Pretorius, wat sy eerste T20 internasionale 100-tal bereik het met 101 van 53 balle. Connor Esterhuizen het ook beïndruk met 88 van 40 afleweringe. Namibia het sterk teruggeveg. Maar is beperk tot 217 vir 3. Daai moet ons 'n bietjie bekommer.
3: Ja.
0: Die oorwinning is Suid-Afrika se eerste oor Namibia in internasionale cricket. Die Proteas pak Zimbabwe in Sondag se eindstryd. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00 saam met my. Dit is jou 7:00 nuus gewees. Moet sê Suid-Afrika twee keer verloor teen Namibia nou die afgelope week.
3: Ja, dis ook hulle 'n bietjie kommerwekkend.
0: En ja. Maar soos altyd hierdie tyd van die môre,
3: gat hy.
0: Ek hoop jy is wakker. Want ons hier binne in hierdie ateljee is altyd wakker. Ons hoop bierman het die honde losgelaat.
3: Laat die honde los.
0: Kom ons hoop net die honde is hier by die hek uit en hy weer straat af agter hulle aan hy. Dis tyd vir Thunderstruck.

0: Sorry, as jy kan maar hierdie gitaars, jy kan maar hierdie gitaars speel hoor.
1: Nee, ek moet jou sê, ek is so bly, jy kan nie sien wat hier aangaan nie, in die atelier nie, want hier word kliphard gesing. En ons dans nie so goed soos Bierman nie.
0: Nee, ja, Bierman is, hy is die Patrick Swayze van die bier.
1: Dat is hy. Maar dit was omtrent lekker, om een bykie rik en rol vir julle te kan bring hier op een saterdagochtend. Ons sê baie dankie vir elke ene wat met ons saamgesels. Dit is omtrent lekker om te weet hoe lang julle luister, hoe lang julle ingeskakel is. De Leon, ons gaan bykie in controversie en gaan ongelukkig vanochtend. Kom ons selfs bykie oor Swayze de Brein.
0: Ja, dit is nogal een slag. Net so voor
1: hier. Hier is my vraag vir jou. Ek jammer, ek val jou nie rede. Kan ons nog so iets bekostig? Kan ons so iets toelaat?
0: Iewers is hier iets wat onder die pot gebroei het.
1: Ja.
0: En die pot het toen nou oorgekook. En die langer die korte Swayze de Brein is klaar by die bokvrouwenspan. En waarmee hy soveel...
1: Succes.
0: Ja, waarmee hy soveel welslag behaal het in die laatste jare specifiek. Op die vooraand wat ons tegen die...
1: Die Black Ferns,
0: excuse.
1: Yes, man.
0: En ja, dit is, ek sê, ek vir jou van dig afgezet, hy is, daar word bespiegel, hy is op pad boys uit toe.
1: Iets moes hom omgekrap uit. Ja. Ons gaan nou, ek sien nou is een artikel iewers, wat sê, hy maak sy hart oop, die inmenging. Ongelukkig, as jy Suid-Afrikaanse spanne afrig, is daar altyd... wat sy rechte woord, faktore wat in acht geneem moet word, jy kan nie altyd doen wat jy wil nie, kan nie seker maar kies wie jy wil nie.
0: Ek het ook gehoor,
1: maar iets moes om getrigger het.
0: Daar was ook sprake gewees, en dit is nou, as ek sê, hoor sê, daar was sprake gewees van wenbonusse wat nie betaal is nie. So ek dink op die dag, dit gaan oor een principesaak waar sekere reëls en regulasies by mekaar gedruk is. En
1: ons allemaal weet hoe principe gebaseer hy is.
0: Ja.
1: Ons allemaal weet het.
0: Nou vraag ek vraag nou vir jou so, Marius, is dat Swayze de Brein, hy is een man en ons weet hoe hy operuit. Hy is doelgerig. Waar gaan soek jy nou vir die selfde kaliber? Want hy het een...
1: Ongelukkig gaan jy hom nie kry nie.
0: Ja.
1: Het is ongelukkig die realiteit.
0: En ons rugby, ons vrouwe rugby, ek en jy het laas jaar al oor gesels, heel tyd, hoe goed het opgetel het.
1: Ek het met Eloise Webb al self gepraat, wat in hy groep is. En sy het gesê, hierdie ou ding net anderste.
0: Ja.
1: Hy laat ons goed doen wat ons die gewoonte sê. Sy sê, oom, ek is so fiks. Sy sê, die mannetjie met die raste haar het ons laat hardklop, dat ek jy geweet het waan toe. Verstaan jy? Ons het kwart eind rond in die laaste wereldbeker gemaakt. Vir die eerste keer ooit. En ons laat die ou loop.
0: Yes, ek weet die, soos hulle het Engels sê, is one step up and three steps back. Ons is nou...
1: Ek sê vir jou, ek sal dit nie verstaan, nie weet jy hoekom, want ek wil nie.
0: Ja. So
1: dit mag nie gebeur nie.
0: Dit mag nie gebeur nie, want weet, as een mens op die voorvoet is en so iets, jy laat toe dat so iets gebeur, dan sit jy jouself so ver terug.
1: Absoluut.
0: En ek sê weer, as jy gaan ons vrouwe, ons dames, vrouwe rugby, kyk 2 jaar terug.
1: Wil niemand dit eers kyk nie?
0: Die vernuf, die bal vernuf, left, right, pass, as een basisse principe, kon nie gedoen gewees het nie.
1: En toe speel ons in die kwart in strijd van die wereldbeker en ons laat die africhter loop.
0: Ja.
1: So wat
0: dit ons luisteraars daarvan? Dit is vir my regie.
1: Kom ons kyk een bykie wat sê hulle boodskapies. Morre. Happy, sê Ronald de Villiers. Ek luister al 11 jaar.
0: Yes.
1: Na die beste stasie. Biza Alipad uit Pretoria uit my groot maat. Hy sê morre manne. Biza hier uit die ijskoue blauwe land. Mooi dag. Het moet dan maar bitterpul vir hom wees. Hy is die grootste stommer supporter. De Leon, groter is jy?
0: Nee.
1: Ek sê jou nou.
0: Wat maak jy daar waar die licht dun is?
1: Ongelukkig moet hy werk dan. Nie dat hy wil nie. Dat hy moet. Bram sê vir ons die volgende.
2: Morre, Marius.
1: Morre.
2: Ek luister hierdie stasie van die koue tyd af. Luister ek vir jou dat jy so uitgesaai het. In die nacht en al die
1: goede. Voor die handen kruid.
2: En ek sê, dankie vir die tyd wat jylle saam met ons is.
1: Ja.
2: En Dinge is wat jullie ook voor zijn. Veel geluk met hulle verjaarsdag. Kan ik niet op zijn naam komen. Kunkel en Kool, die ander man. Zijn vrouw en hij is verjaar ook nog vandaag. Stuur maar groeten voor die ook zo. Je Albertse.
1: Ja, baie, baie dankie vir daai ene, Bram, ons waardeer het opreg. Môre Marius en partner, ek luister al van die eerste dag af, wat julle begin uitsaai het, en natuurlijk staan ek op een saterdagochtend, wanneer ek moet laat slaap, vroeger op, om na my ouskram skakel te luister, ja, sy Henny Sheen vir ons. Henny, duisende dankie so, maat. Môre, môre, menere, ek luister van Luister FM, van dag 1 af.
0: Ja, sy.
1: Beslis die beste radiostasie, nogmaals dankie vir julle uitstekende sportprogram en muziek. Bokkeboe, sê Johan Kleinhans natuurlijk. Johan, duisende dankie so, maat. Dis altyd lekker. Môre môre Luister FM, baie geluk met julle 11de verjaarsdag. Baie geluk ook aan al die omroepers, want sonder julle sal dit nie moontlik gewees het. Die beste radiostasie op die oomblik. Dis my eerlike opinie. En ek luister ook van dag 1 af. Sal julle asseblief die volgende speel in 'n wêreld vol biljoene van Sturgeon. Sê so net gous. So net duisende dankies vir daai en ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Dan speel ek om JC Ferreira sê die volgende.
3: Goeiemôre Baarig, môre De Leon. JC Blue Bill Springbok Ferreira hier vanoggend. Eersens manne, baie geluk met die 11de verjaarsdag. Wat 'n mylpaal. En ja, dankie wat julle doen vir die gemeenskap. Dankie wat julle doen vir ons as 'n radiostasie. Julle wil ons waardeer baie. Is lekker om na stasie in jou eie taal, in jou eie moedertaal te luister. Wat jy verstaan en wat jou verstaan. So weer een ouwens, dankie. En wat betref, hoe lang luister ek na Luister FM, ouwens? Ek weet nie, maar ek kan julle sê, dit is een hele paar saterdae nou al, wat ek luister. So ja, dan terug te kom by vandag se rugby. Ja. Ek kan nie, ek kan nie wag, ek kan nie wag. Tone Bok is my beter krul, die hoendervleis is daar. Ek dink, verlede week, die Springbokke was bietjie baie meer klinies. Hulle klinies baie beter gespeel, beter afgerond, minder foute gemaak. En ja nee, nou is die Dave Rennie weer net sy mechanic wat sy tools blameer. Nou soek hy weer foute, blameer skrams en wat. Plaas hy maar nou net die loosing vat op die ken en volg en weet en fokus op die volgende game. Dis maar net my opinie. En as gevolg van daai stellings, dink ek, skies, gaan die Springbokke vandag 'n punt bewys. As ek All Blacks gaan ek stres vandag as haar skram is, want ek dink hulle gaan in Ierland op hulle trek, soos wat hulle geskram het in Ierland toe, hulle Ierland so seer gemaak het. Ek het vermoed ons gaan dit vandag weer sien. Maar ja, kan nie wag om my te sien na die game vanmiddag. 90.000 mense, ding met die gees, manne, as het een, net een woord, en dit gaan fantasties wees. Dan, as julle weet, is Formule 1 naweek, waar hulle ry Imola, Italië, the Palace of Speed, so ja, nee, kan nie wag om te sien, maar die ouwens gaan wag met hulle upgrade sien. So julle weet, Antonelli wat voor is in die punte, gaan heel achter begin, ongeacht waar hy wegtrek. So ek het vermoed, hy gaan seker maar Russell help in die qualifying. Maar ouwens, weer eens, dankie vir die program wat julle vir ons aanbied. Dankie dat ons na sport kan luister in ons eie taal, elke saterdag, sien uit daarna. Dankie wat julle doen vir die gemeenskap weer eens. En ons waardeer het. En as julle huis toe gaan, ry veilig. Wees veilig. Wees lief in mekaar. En ja, dan gesels ons weer.
1: Dan sê JC, duisende dankie.
0: Hoorie, ek wil vir jou sê, JC kan ons as ons veld omroeper aanstel.
1: Absoluut.
0: Hy bring vir my sulke lekker informatie wat hy na die tafel toe bring. As het nou, of het nou is op die Formule 1 en of het is dat sy tone krul en hy spat hier die safety boot uit. En hy praat van die rugby. Skies toch.
1: Dit is nou weer ek wat nou iets gedruk het hier so.
0: Maar ja, dit is altyd lekker om met ons luisteraars te gesels wat so opgewonde is en wat ons so ondersteun.
1: Dan kry ek ene hier so wat sê, Clinton Snyman. My sienkie is vanoggend saam met my by die werk. En ek wil die met julle deel. Julle het sy dag gemaak as dit die radio begin. Rassie het 'n groot impak van klein af. Sy naam is JC Snyman.
0: Hey JC.
1: En JC, ons kyk vir jou en ons, ja.
0: Jy is ons gelukbringer.
1: Ek moet sê, dit is omtrent lekker. Dit is, Ek het die titel alweer vergeet. Ek vra groot om verskoning vir hy. Jo. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bier, maar die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, het maak jy regtig saakie. Boeremusiek is boeremusiek. Ek het dit vanoggend te laat gelos. Ek vra om verskoning. Is julle wat al hierdie boodskappe instuur, maar baie baie dankie daarvoor. Hier gaan ons.
4: Luister FM.

0: Die Roysman van Brit Daas.
1: En die anti-dans.
0: En die anti-dans. André Gerard se slim praatjies en Elf Wiggles se ou waarnuis. Dit is jou Saterdagoggend boere musiek fix. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Rian, sê vir ons die volgende.
2: Daar is hy.
3: Leon Rianiese van Sherwood. Wil net baie, baie dankie sê vir die gebed en die woord vanochtend. Ons word hier op reg. En geloof en vertrouw, julle het een geseende week gehad. En julle gaan een geseende naweekje saam met familie. En dan, boys, ek wil net vanochtend gegaan ietsie sê wat baie na my hart is. Ek wil net vraag vir elke man daar buiten. As jy enigszins een probleem het, enigszins een omstandighede het, enigszins een situasie het waarmee jy nie kan kop hou nie. Asseblief, boys, reik uit na een naaste vriend of reik uit na iemand toe wat jou kan help. Moenie dinge doen wat jy later gaan spuit oor wees nie. Daar's mense daar buiten wat jou kan help, daar's mense daar buiten wat wil luister wat jy wil sê. Asseblief, boys, die lewe is taf daar buiten, maar om een man te wees vandag so daar is nog taver, want die lewe is baie moeilik al buitenkant, vooral vir mans. So boys, al wat ek wil vraag vandag is, laat ons vir die mans vraag waar al buitenkant is, as jy in een moeilike omstandighede of situasie is, asseblief reik uit na appel toe, of bel appel en sê, hoorie, kom ons gaan drink een koffie, kom ons gesels net een bykie, want jy het iets wat jy op jou hart het, dat ons met mekaar kan gesels, mekaar kan bid, en dan ook vir ons Hemelse Vader vir al my mans vasthou, en hulle ook te lei na die reg op die regte pad op. En dan boys, ja, obviously is die bokke en die All Blacks vanmiddag. En dan wil ons net sê, let's go bokke! Ons weet julle gaan julle beste doen en ons glo en vertrouw julle gaan wen. Lekker naweek boys, cheers!
4: En dan Marius, wil jy nie ook net vir Juwan Weem baie geluk sê met sy verjaardag vandag nie? Ons glo en vertrouw ons Hemelse Vader gaan hom styf vasthou en hy sal hom al die kennis en die wysheid gee wat hy benodig. En mag hy 'n blink toekoms hê voordat ons glo en ons vertrouw het. Liefde vir jou, vir hom, van die Millers, dankie.
0: Hasei, ja. Daar het julle dit. Rian, duisende dankies vir daai en dit slaan nogal.
1: Slaan baie naby in die hart. Baie naby
0: in die hart. Hoera vir 11 jaar, sê Leonie Thompson. Dankie manne vir julle prachtige, uitstekende sportprogram. Op Luister FM, Leonie Thompson. Leonie, duisende dankies. Heather, al die pad van Somerset Oos af, sê die volgende.
5: Morgen.
0: Morgen.
5: Dit is een mooi geseende dag vir julle, Janie. Die oma, die oma's, een bitte trotse oma. Haar 8-jarige hardloop SA atletiek vir oggend landloop. So, ek is vreeslik excited. Julle moet een geseende dag hê, alles wat mooi is. En natuurlijk, ja, die ou bokspan. Ons is nog positief, hulle gaan het maak. Rassie het altyd 'n plan en ek dink sy plan is besig om te begin te werk. Nou, die loom te geseende dag hê, alles wat mooi is.
0: Dis Heather, duisende dankie so daai en dis altyd lekker.
1: Altyd lekker
0: boodskappe in te kry en kom ek in jy gesels 'n bietjie oor die kontroversie oor die meneer Dave Rennie wat klaar coach nommer 1 is. Dis natuurlik net my opinie.
1: Ja,
0: hy het vandag iewers 'n leeu wakker gemaak.
1: Ja, hy het nou gaan krap waar die jukkie en hy het, soos jy sê, hy het nou die leeu wakker gemaak en hy leeu, daar nie man, hy praat nie baie nie. Ja. Maar hy sê vir jou precies wat hy nie doen nie en hy sê vir jou ook precies waar jy gaan moeilikheid gaan soek, jy sal het vind as jy dit soek.
0: Ja.
1: Maar wat hy nie doen nie, hy dans hier rond in die skram nie. Hy loop hier rond in die skram nie, het maak hier van geen sins nie.
0: As jy net nou die video's kyk van die foto's wat van bo af geneem word. Correct. Een springbokspan, Oxenche, Vulko Lou, Malcolm Marx, hoe kan ek nou sy naam vergeet, Dion Fourie, die manne wat opkom. Suid-Afrika het nog nooit skeef geskram nie. Ek dink jy ons weet hoe nie.
1: Ek wil nou net vir jou dit sê, ek dink jy, dit is eers in die woordeskat nie.
0: Ja,
1: daar was een stadium gewees, en ek moet vir jou dit vraag, Marius, is dat, en ek het van lig af, het ons nou al bespiegel en gepraat, waar die scheidsrechter vir hulle bly sê, don't walk around. Maar jy moet mos, dit is mos nou, en dis
0: in lijn... Skeidsregter De Leon, en ek wil jou nie in die rede val, ek vraag om verskoning, was te bang om 'n call te maak. Angus Gardner, en ek, jylle moet my nou nie kruisig, ek beskuldig nie die skeidsregter van enige iets nie. Maar hy wou nie die scrum calls maak nie, hy het gewag vir die derde, of vir die TMO.
1: Ja, ek bedoel, as jy sit met 920 kilogram van bulk, ja. En wat moet afgaan in 'n skramp, ek praat van Suid-Afrika se pak, dan gaan jy moes, ek sal ons dit een stance noem,
0: ja.
1: Wat jy moet reg maak voordat jy dan nou inlok. En dis nie vir my rondloop, jy moet jou voet in kry, want jy kan nie net daar staan en op die verkeerde voet ook inslaan, dan gaan jy moes natuurlijk heeltemal van, die balans is miskien nie die rechte woord nie, maar jy gaan glad nie reg wees, om dan te kan sak in so'n skram nie. Ek dink, dis nou maar die layman termen van my, wat ek nou gesê.
0: 100% reg. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Die probleem is, die druk is te veel vir die All Blacks. Nou kom hulle met negativiteit. En dis hoe ek het sien. En jy gaan wereld rugby toe en sê, joh, hierdie ons loop om en draai. Die heel tyd skram hulle onder die grond in. Die probleem is, as die skram so sterk is, al moet ons elke skram een strafskop kry, dis die reels van rugby. Voor hulle dit nie neutraliseer nie, en hulle sal seker voor die wereldbeker volgende jaar om Suid-Afrika sy skram krag uithaal, dis belaglik.
1: So kom ek vra die vraag so, as jy gaan kyk waar ons met ons skramwerk vandaan kom, en ons kan ons nou terugvat na die wereldbeker toe, dit is een van ons groot, sterkpunte, soos ons allemaal weet, is dit nou die tendens wat gaan gebeur, elke keer as jy iets anders opbring, en dit werk vir jou, maar nou raak het half, jy moet nou, dit moet jy nou half hok slaan, anders gaat het net nog verder of meer dominerend wees. Jy kan moest nie so werk, dit is moest nou...
0: Jy moet net aanpas, in stede van om reels te vang.
1: Correct.
0: En ek dink, dis waar ek het gaan los van nou, want ek is nie negatief hier, maar as jy onder die grond in geskram word, kry vir jou ouwens wat saam kan skram.
1: Precies.
0: As jy nie het die, bly stil.
1: Ek sien uit na vanmiddag. Daan het gesê, soek ten minste 20 skrams. So daar ons gaan weet wat hulle geëet het, soos my pa altyd gesê het, want skram gaan aan vandag geskram.
0: Ja, weet jy wat, nee, ek sit nou hier en dink...
1: Ek sê het bang, die mannen slaan die balle as pris aan.
0: Weet jy, ek wil eindelijk net 2 liedjies gespeel het, maar ek sal ongelukkig nou hierdie liedjie moet speel
1: hom maar eens, ek kan nie wag
0: hier. Die Arno Karstens, hierdie is nou speciaal vir hy All Black supporters, en ek spel die All O-L. Arno Karstens het die beste liedjie. As jy nie weet wat om te sê nie, doen hierdie.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedicoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
4: Hey, jy wat nou hier luister. As jy lus het vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM live op TikTok. Dis waar jy die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders te gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ja, daar het jy dit. Dit is natuurlik ons TikTok wat ons het. En ek moet sê, die manne praat baie lekker saam met ek en jou vanoggend. Hier is so baie boodskappe. Ek is bang, ons gaan nie by alles uitkom nie. Maar nou ja, dit is mos nou maar hoe ons het doen. En laat ek sien waar was ons. Goeiemorgen manne, dankie dat julle elke saterdag ons het adrenalien meer opstoot om agter die bokke te staan. Mag ek asseblief vra vir die volgende liedjie, The World in Union.
5: Oh,
4: absoluut.
5: What a song.
4: What a song. PJ Powers het hy die beste gesing, ek is nou patriotisch Suid-Afrikaans.
5: Jy mag maar.
4: En ek mag maar ek moet vir jou sê, dit is omtrent lekker. Morgen Marius en De Leon, baie geluk met Luister FM se verjaarsdag. Ek luister al vanaf 2021 na julle. My radio speel nie op 'n ander stasie nie. Julle stasie is die beste, sê Annie vir, of sê, ja, Annie vir ons vanoggend. Stel sê môre julle twee, dis 4 jaar wat ons luister. Stel en Hannes. Ja, lekker. Quintus sê, glimlag, wees positief, inspireer ander. Wees dankbaar, wees gelukkig, geniet jou dag. Tjo, lekker. Mandy Ferreira sê vir ons die volgende...
6: Môre, Marius en Dylan, dit is een baie groot voorreg om op julle stasie te wees. Dus nou my derde jaar luister, was eensam te sit, julle as my familie ontmoet het. Ons huil saam, ons lag saam en ons bid saam. Dit is een groot voorreg, julle twee bring een puik sportprogram en ek lel wakker van 4 in die nacht. Ek is bang, ek gaan weer aan die slaaprak en julle mis, want julle is puik omroepers. Die Here sien julle in een lekker naweek en veilig rij huis toe, liefde Mandy.
5: Dankie, Mandy.
4: Ja, Mandy, duizende yes, dankie so daai en waardeer het oprecht. Dan sê hulle, morgen Marius en De Leon, maar net vir my broers, Kobus sê hulle wat een lekker sport naweek he, en veilig wees. Ek dink die telling gaan nabij wees. Nabij aan gelijk wees vandag. Maar go bokke.
5: Dit is die tweede keer dat ek dit nou hoor.
4: Ja, die vierde hoogbrand van Kula in die stel. Geluk met die verjaarsdag van die radiostasie. Hou so voort, sê Kula vir ons. Cindy sê goeiemorgen, happy birthday aan die beste radiostasie met die beste omroepers in die land. Dankie vir al julle opoffering en tyd. Mag julle geseën word met nog baie jare. En ons, die luisteraars, is truly blessed. Lief vir julle baie van Cindy af. Baie dankie vir daai, waardeer het oprecht. 'N baie, baie groot en gelukkig geseënde 11de verjaarsdag en allemaal by Luister FM. Omroepers, ook van die verlede en luisteraars, geniet vandag en altyd die klankgolwe van Luister FM. Vier saam met ons vandag. Ek is 'n getroue luisteraar van dag 1 af en luister 24/7. En ek mis nie graag my gereelde programme nie. Baie dankie vir julle onbaatsigtige diens aan die luisteraars. En mag julle van krag tot krag gaan, sê Christine Oosthuizen van Dispatch. Môre Luister FM, baie geluk met julle 11de verjaarsdag. Julle is die enigste radiostasie wat ons luister. Hou so aan, julle is pyk. Mag daar nog vele jare op julle golwe wees, Rian en Trudy Pinaar van Sondags Rivier. Baie, baie dankie vir daai en julle twee. En ek hoop dat julle nog jare saam sal luister, dis altyd lekker. Tannie Lenet, sê die volgende.
7: Môre, môre, Marius.
4: Môre.
8: Môre.
7: Het gaan goed aan, P.E. Wens asseblief vir Johan Wiem, baie, baie geluk met sy verjaardag vandag. Mag hy reiklik gesien en gespaar word van nog baie nieuwe levensjare. Lief vir jou, Lavie, geniet jou rugby vandag en ons baie lief vir jou. Lekker dag verder, tata.
4: Ja, dan net natuurlijk Johan Wiem.
8: Ja.
4: Een van ons spelers al bij Park.
8: Hij speel vandag. Tannie Lenet het een baie mooie stem.
4: Ja, hy speel vandag natuurlijk in die kwart eindstryd daar op Alexandria.
8: Jo.
4: En dit gaan een grote wees en voorspoed aan al die manne. Veilig rij asseblief en veilig terugry, dit is die belangrikste. En Johan, ek weet dat ons gaan een deertrek vandag en mag jy lekker verjaar. Goeiemorgen julle twee, ek luister al 11 jaar luister FM. Ek onthou die lekker 3 dag feeste wat julle gehou het. Met julle eerste en tweede verjaarsdag, dit was die lekkerste feeste met baie zangers. Soos Manny Jackson, Dion Groot en ons eie Rian Strydom met die feestlied. Dankie vir 11 jaar se vermaak elke dag, sê Marty van Jeffreys Bay. Ja, ek onthou dit. Dit was
8: baie goeie herinnering. Ja,
4: dit het Dion Groot sy naam gemaak, daai feeste. Ellen Bosch, kom ons hoor wat sê die man.
9: Môre, môre Marius.
4: Môre.
9: De Leon, hoop het gaan goed vanoggend.
8: Okay,
9: ek wil dit graag 'n spesiale boodskap aangee aan my pa wat vandag verjaar.
4: Hey.
9: Mag dit 'n lieflike dag wees, pa, en ek weet ba het gister verjaar. So julle verjaar so dag uit mekaar het, maar ek hoop het is 'n ongelooflike dag en dat die Here julle nog vir lank gaan spaar vir ons. Ons is baie lief vir julle. En ek sien julle later en 'n lekker program Marius, geniet hom.
4: Ja, daar het jy dit. Nou gaan ek sy liedjie Moed eerst te spelen, en dan gaan dit op die program.
8: Hy kan nie vandag vir jou kwaad raak, nie.
4: Morgen Marius en De Leon, baie geluk met Luister FM se verjaarsdag. Baie dankie vir julle pykprogram, geniet julle dag. Van Rochelle vanuit Naag en geluk met die 11de birthday. Ja, baie dankie julle. Dit is altyd lekker om sulke dae te kan vier. Want dis baie belangrik dat ons dit doen. Anton sê, Môre Marius en De Leon, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Ons luister al van 2019 af, Luister FM. En hulle is ook lekker, lekker. Baie geluk, Luister FM. Julle is die beste. Dan, O Maria, laaste ene van nou, dan is het nie tyd. Môre Marius, baie geluk met julle birthday. Dan De Bruin, kyk wat het hy en Akkerman met die Swyse De Bruin, kyk wat het hy en Akkerman met die Lions gedoen 'n paar jaar gelede. Hulle was tops in super rugby, nie, hy is goud werd.
8: Yep.
4: Lekker dag, sê O Maria. O Maria, duisende dankies vir daai en ons stem 100% met jou saam. Maar nou eers tyd vir die nuus.
2: Luister in nuus.
4: In hierdie bulletin, die mededingingskommissie waarskynlik teen voorgestelde druk op huishoudelike begrotings, erge weer tydser die Weskaap, Ooskaap en die Suidkaap en minstens 37 mense is dood weens giftige dampe tydens 'n beweerde petroldiefstal in Nigeria. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8 uur nuus. Die mededingingskommissie van Suid-Afrika sê Suid-Afrikaanse huishoudings is steeds onder aansienlike lewenskoste druk met noodsaaklike uitgawes soos elektrisiteit, water, vervoer en gesondheidsorg wat vinniger as die algehele inflasie styg. Woordvoerder Sibuyele Makuna sê die kommissie se jongste lewenskoste verslag toon dat elektrisiteitpryse met 8% watertariewe met 10% gestyg het tussen Julie verlede jaar en Julie van jaar, terwyl petrolpryse vir die eerste keer in 7 maande van die jaar met 26% gestyg het.
10: Essential expenditure items from food and household expenses are predominantly increasing at above headline inflation, which is often used to determine wage increases. The pressure is demonstrated in numerous other articles showing the growing indebtedness of households and the use of credit for essential payments.
4: Die motorbedryf pers-

0: fuel price, the levies and margins built into every litre must be re-evaluated.
1: Erge weer veroorsaak wydverspreide skade in die Oos-Wes en Suid-Kaap met kraglyne wat omwaai en beskadigde waterpype in verskillende gebiede. Sterk wind en swaar reën het noodsaaklike dienste ontwrig met sommige gemeenskappe onder meer Prins Albert wat sonder water en elektrisiteit is. Noodspanne werk tans aan die beskadigde infrastruktuur. Inwoners word versoek om ongewaaide kraglyne en oorstroomde gebiede te vermy en amptelike veiligheidswaarskuwings na te kom. Mr. 37 mense is dood weens gifdampe terwyl hulle na bewering petrol uit 'n pipeline in Nigeria se rivierstaat gesteel het. Omgewingsgroepe het aan die BBC gesê daar word steeds vermis nadat honderde mense in bootjies toegesak het om die brandstof in die donker te steel. 'N Polisieondersoek na die voorval is aan die gang. Van die mense het in die Bonnyrivier geval, terwyl ander wat na hospitale afgevoer is. Diefstal uit pyplyne is al dekades lank 'n probleem in Nigeria se oliegebiede. Sokker, die Royal Bafokeng Sportstadion naby Rustenburg is waarskynlik die plek waar Bafana Bafana sy eerste kwalifiserende wedstryd vir volgende jaar se Afrika beker toernooi op die 26ste van hierdie maand aangebied sal word. Dit sal ook die eerste wedstryd wees met die afrigter Pietso Mosimane in beheer. Hy het pas teruggekeer van 'n tweede termyn by die nasionale span. Bafana Bafana sal teen Guinea te staan kom, terwyl die gasheer, medegasheer, Kenia en Eritrea ook in groep D is. Kenia, Uganda en Tanzania sal die toernooi volgende jaar van 19 Junie tot 17 Julie aanbied. En ten slotte, Just Money dring aan Suid-Afrikaanse verbruikers moet slimmer gebruik maak van die loyaliteitsprogramme om hulle begrotings te rek te midde van stygende lewenskostes. Verbruikers word aangeraai om te fokus op programme wat gekoppel is aan goedere en dienste wat hulle reeds gebruik om die bepalings te verstaan en te kyk wanneer belonings verval en voordeel te trek uit hierdie vennootskappe. Pieter Wasserval van Just Money waarsku ook kopers om nie te veel bestee om punte te verdien nie en om hulle persoonlike inligting teen swendelary te beskerm.
2: Simply collecting loyalty cards or downloading another app is not enough to save you money. If you want to stretch your rands with loyalty programs, you need to put in some effort and strategy. A good start is to choose the programs that are linked to the goods and services that you use most often. The best program is not the one with the biggest rewards, it's the one that complements your lifestyle and budget.
1: Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin is om 10:00 saam met Jan Diedriks. Ja, daar het jy dit. Dit was jou 8:00 nuus natuurlik. Binnekort het ons Delarey op die lyn en dan kom UXI. En jo. Kan nie wag nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: Ja, daar het jy dit. Dit is natuurlijk Dion Grootse Wyn, natuurlijk die Afrikaans wil dans, weergawe en Valiant Swartse eyeshadow speciaal aangevra. Natuurlijk vir Koos Kleinhans, deur sy broer Rudy Kleinhans. Ons sê baie yes, dankie.
1: Koos, ek hoop jy dit geniet.
0: Vir Rudy en ek hoop Koos het daai geniet. Maar soos altyd hierdie tyd van die môre het ons op die lyn vir Delaray de Pree. Goeiemôre.
2: Straas.
0: Kan jy ons hoor?
2: Wat kan julle hoor? Kan jy my hoor?
0: Sê Della.
1: Della.
0: Gaan dit goed?
2: Goed ek self.
0: Alright, alright. Della, eerste vraag. Jy was 'n ou voorre en natuurlik 'n hakker. Ek moet jou vra oor Dave Rennie se gesanik. Ah, na die wêreld rugby toe, dit is omtrent nie wat ons wil hê om te hoor nie. Ek dink die bokke gaan hulle vandag 'n les leer in die voorre.
2: Ja, kyk, ons, jy, een span wat domineer in die skrams. Ek meen, daar is nie, hoekom wil jy een skram swaai en een skram draai en goeders? As dit die feit is, dan gaan jy net saam met die swaai, weet, if they crabbing, dan crab jy ook. So, hulle, dis dan wel net een verskoning om net vir media sensationaliteit of wat ook al, jy weet, so ons domineer in die skrams, ons domineer na die afgelopen hoeveel jare, niemand sê boe of ba nie,
0: ja.
2: En nou ewerskielik is dit een ding, jy weet, en ek kan verstaan hoekom Rassie een paar F-bombs gebruik.
1: Ja, absoluut.
0: Della, maar die wheeling van die skram of die omloop gebeur nie, want anders moet ek blind wees, want ek sien dit nie.
2: Nee, dit gebeur glad nie. Dit is maar nou net sensationalism, jy weet, soos maar net 'n verskoning. As jy, soos ons ou coach, Lorie Wyns ook, jy weet, as ons ten die Brambie speel, dan moet al die kos verwyder word, want ek dink daar is 'n bietjie gif in, wat ook. Dis dan maar net nie veel aan ding, jy weet, ons het, ons, daar is 'n verskoning, hulle soek verskonings.
1: Della, ek moet vir jou sê, as jy daar niemand ken, en as jy na sy body language gaan kyk, dan is hy lis vir daai 20 skrams wat hy wil afdwing. Ek is seker hulle gaan die bal sommer aanslaan aspres. Laat ons daai skram nou maar kan afdwing, want dat ons hierdie ding uit ons bloed uit kry, want regtig dit is, jy weet, toe hulle begin praat van ons loop rond in die skrams, so ek weet jy, as in layman terme moet jy vir my dit asseblief probeer verduidelik, want dit maak nie vir my sin nie.
2: Nee, dit maak glad nie sin nie. Ek weet nou, ene keer was daar strafskop voor die pale en Peter Steff Afrikaans vir die ref, kan ons kram, waar is kram? Ons kram. So, hulle gaan wil skram. Maar soos ons verlede week gesê het, jy weet, ons, die vorige game het ons geboer daar so in hulle 22 probeer fish vir penalties in die skrams en goeders, en ons het verlede week gesê, kry jy 3 of kry jy 7? Ja. En ons het 3 punte gechip en gechip en gechip, en as ons nie daai 3 punte gekry het nie, hulle het ons, ek meen, outscore 3 of 4-3 het in 1, so dan was het 'n ander story gewees. So ek is bly hulle vat daai, ons Rassie het seker ons geluister op die radio, maar ja, so dit is ons die game gewen het verlede week, jy chip net weg aan die, if you got a lead, dan chip jy net weg en jy bou daai voorloop.
0: Ja, ek moet met jou saamstem, ek glo dat daar nie motivering gekort gaan word deur die bokke vandag nie, en ek weet dat hulle ek sê die bokke met 7, ek weet nou nie, manne, wat sê julle?
1: Wat sê jy, Della?
2: Ja, kyk, ons gaan definitief weer domineer. Dit gaan 'n bietjie reën vermag, dit gaan nat onder voet wees. All Blacks kan nie hulle running style speel nie. Adi Savea sê dit gaan hulle nie beïnvloed nie, so ons sal maar sien, maar ons gewigsvoordeel in die scrums, in die malls, in die lynstaande oral, jy weet, as hulle vir die hybrid Esterizer opbring ook, jy weet, ons het 'n voordeel daar, so daai bannetjies is klein. Daai sidesteps, ek weet, Damien McKenzie het verlede week hoeveel keer geval, probeer step en goeders, om is een beetje nat onder voet, so, dit gaan een ander story wees vandag. Ek denk ons gaan vandag baie forward-oriented rugby speel en domineer, en ek stem 100% saam, Marius, ek denk ons gaan daai game ook hier by 8-9 punte vat.
0: Yes, yes. Dan, Della, kom ons praat gou vandag oor die Curriebeker, weet jy, met hierdie greatest rivalry wat anders, vergeet ons met keer, die Curriebeker semifinale is ook vandag aan, en ek wil net sien waar ek my superbroer het my nou verlaat.
2: Môre aan, ek nie is môre.
0: Nee, is môre, sien ek, 1 uur speel die Griekwas teen die Leeus, ek dink die Griekwas op hulle tuisveld behoort te sterk te wees.
2: Ek was 100% vir daai game. Ek sê hulle domineer hierdie hele Karibbeeker, weet, en dis 'n kwaliteitsspan. So ek kan nie sien hoe die Lions daai game gaan wen
0: nie. Ja, ek kan ook sien.
2: Ek gaan definitief groen kwas.
0: Ja, en 1:00 in die middag is maar 'n moeilike tyd daar in Kimberley.
2: Ja, 100%.
0: Dan die Cheetahs en die Pumas, ek sit bietjie op die draad hier, so jy is gelukkig die expert, jy sal moet help hier.
2: Ja, ek het nou terug probeer kyk of die Cheetahs die vorige game teen die Pumas, ek kon dit nie kry nie, maar verlede week het die Cheetahs 'n bietjie pak slaag gekry en ja. Maar weet môre is dit 'n tuis game vir die Cheetahs, ja. So dan het 'n ander kettle of fish, so yes, ek gaan vir die Cheetahs vir daai een.
1: Ja, ek wil net vir jou sê jy gaan draad sit hier, dan gaan ek nie woorde.
0: Ek het ook vir die Cheetahs gegaan, daar so met 10. Maar kom ons wees eerlik, die Karibbeeker word, en ek dink jy het nou die woord gedomineer deur die Griekwas. Ja. Dit is hoe dit is, of jy daarvan hou of nie, die Griekwas is die span om te klop.
2: Ja, 100%, soos hulle Engels sê, winning breeds winning, jy weet, so, ja. En hulle is 'n span wat nou weet hoe om 'n Karibbeeker te wen.
0: Ja.
2: En ja, die coaching staff daar is ook uitstekend, jy weet, en,
0: ja.
2: En so klein spannetjie met min diepte om daai manne te verhoed op beserings op te tel en goed is, en dit is wat hulle deurbring is team unity, en hulle speel met dieselfde spelers week in week uit, jy weet, en jy kan joh, maar dit is net 'n kwaliteitsspan.
0: Dallas, soos altyd, duisende dankies. Dit is altyd lekker om met jou te praat op 'n Saterdagoggend, en ja, bly warm en geniet die rugby.
2: Ja, selfde daar man, en geniet die rugby, het gaan uitstekende game wees vandag, ja. Maar lekker naweek verder.
1: Lekker Della.
0: Ja, julle dit, Della Rydepree, soos altyd. Die man sê dit soos het is.
1: En ek kom terug na daai, ek weet het, soos ek altyd maar sê, stak rekord scenario, maar die gedeelte wat opgekom het oor die gerondlopery in die skram, dit is net vir my absurd.
0: Ja.
1: Jy, daar is iets soos Delery ook nou gesê het, hulle het nog nooit so geskram nie.
0: Ja.
1: En as hulle so skram en as hulle geswing het in die skram, dan is daar 'n teenvoeter vir dit. So, ek dink net, dit is 'n bietjie suurdrywe.
0: Ja, ek dink so. Koene, jy wat 'n ou voor is.
3: Ek wil nou net sê,
0: jy ons weet, loop glad nie in die rond.
3: Nee, kyk, as jy, nee, ek hou nie van rondloop nie, ek moet ons altyd gehardloop het. Marius, as jy dominant is, hoekom sal jy loop?
0: Ja.
1: Yep.
3: Hoekom sal jy terugtrek? Ons het dit altyd genoem, jy trek. Met ander woorde, die drie stap, drie tree terug, die een stap voor.
0: Yes.
1: Yes.
3: Om vir die scrum half a blind te gee.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar jy loop nie as pris om nie.
0: Nie in toetsrak doen nie.
3: Nie as jy dominant is nie. Ja. Al waar jy loop, is jy loop vorentoe.
0: Yes.
3: En as jy gaan kyk na die clips, en ek wil dit net gou uitwys, waar die vaskop van hulle, wanneer die pressure van Oxenche inkom, en hy is besig om seer te maak, eerste ding wat hy doen is hy sak af en hy val. Daai strafskop.
0: Ja.
3: Maar hy is nie geblaas daarvoor nie.
0: Ja.
3: En
0: skeieregter was te bang.
3: Hy bly reset
0: te maak laas week.
3: Ja, hy bly reset.
0: Ja.
3: Maar die under pressure val die vaskop en hy val binne toe. En as hy afval onder is 'n strafskop.
0: Dit is 'n strafskop.
3: En dit is uitgewys. So, daar's geen rede vir Wilco Lou, vir Thomas de Toit, enigiemand om te loop nie.
0: Ja.
3: Alweer waar hy hulle gaan is vorentoe.
0: Ja.
3: So, hulle manier van mindset.
0: Ja.
3: O, julle loop en julle draai, maar gaan kyk na die ding van bo af, van sneeu, hulle flank skram so en hulle skram so en die agste man so wie loop nou eintlik?
1: Ja,
3: so.
0: Hulle kom nie reguit in hy skram.
3: Nee,
0: hy dis moet wat hy video, dis wat hy foto van bo af gewys het.
3: Kyk, as hulle net wil herken ja. Om teen Oxenche te skram as 'n nagmerrie, dan is alles nou ja, verby.
0: Dis die rocket science.
3: Dis die rocket science.
1: Maar gaan dit vandag? Gaan dit vandag 'n ding wees waarvoor die hele Suid-Afrika en elke rugby liefhebber gaan
3: ek
1: uitkyk?
3: Ek dink Daan het iets baie belangrik gister gesê, en hy het gesê hy wil hê almal moet agter hom staan en agter die bokke staan, en as dit kom by 'n skram, dan moet die mense hoor.
0: Ek dink dat 90,000 mense vandag gaan na 'n rugbyveld toe en kan nie wag vir die eerste skram.
3: O nee, ek kan nie wag.
0: Dis die waarheid.
3: Ek kan nie wag.
1: Want dan sê 20 skrams wil hê, dan gaan ons maar die bal
3: moet dalk laat. As ek nou luister na die weer, dan beteken dit ons sal begin met Wilco Lou, ons sal begin met Oxenche,
1: ja.
3: Met lang studs.
0: Ek wil net gou vir julle twee sê dat ek dit nie geweet het nie. Jy teken eers jou span lys 'n uur voor die tyd.
1: Nee?
3: Dis, ja, dis jou finale, jou finale
1: wat voor die tyd.
3: Wat op nie, wat op haar klub, wat op haar klub.
0: Dit wys jou wat dink hy dokter. Dit wys jou wat dink hy dokter.
3: Ek wil ook net sê, want hulle het hom daaroor aangevat. Toe sê hy, die reël sê, jy teken hom af binne die 23.
0: Ja.
3: So die, in die 23 kan jy nog 1 minuut voor 4 die center afval in die hou daar.
0: Ja,
3: maar solank dit binne die 23.
1: Goeie intel, man, goeie intel. Hou daar.
0: Waar was jy hierdie?
1: Nee.
3: Hy was seker by ergens anders.
0: Ek dink is tyd dat ons gou musiek maak.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, daar het julle dit. Dit is Habana natuurlijk. Also deur Delarey en op die lijn het ons vanoggend al die pad uit die Kaap uit vir Tia Miller. Goeiemorgen. Tia, kan jy ons hoor? Oeh, sy is af in die lijn.
1: Hoor, kan jy my hoor?
0: Hoor ons jou nou. Hoe gaan het met jou?
1: Morgen Marius, morgen aan jou en jou luisteraars daar in die mooie, mooie PE wereld in die baai.
0: Ja, ons is baie bevoorreg om vir jou op die lijn te hê vanoggend, want natuurlijk is die zaan nie so by ons ook in die atelier en ons is bitter opgewonde dat ons vanoggend een aankondiging kan maak op die sportprogram hier op Luister FM. So jy kan wegval en vir ons sê, wat is die aankondiging wat hier in Port Elizabeth gaan gebeur?
1: Marius, een droom wat stikke vir ons een waarheid word na 7 jaar van het ons in hierdie rugby wereld en sportontwikkeling betrokke geraak het in Suid-Afrika. En geloof het of nie, die een van die eerste plekke wat ek besoek het om hierdie internationale rugby ontwikkelingsplatform neer te sit, was eindelijk in die baai.
0: Yes,
1: maar ons weet, dit het in 2019 het al my samensprekings daar al begin met oorlede André Rademan en ongelukkig het COVID toe nou baie van ons planne kom omverwerp en tussen tyd het ons voortgegaan om in Suid-Afrika 6 ander rugby instituite te vestig in verskeie provinsies met die groot hoop doel om daadwerklike verskil te maak in die onder 21 landskap van sportontwikkeling in Suid-Afrika en uiteindelik met ons akademiese sportkampus daar by die Fairview Centrum wat nou die laaste 3 jaar nou al groot werk doen in die sportontwikkeling van jong mense in coaching en in sportbestuur en sport science en exercise science, is ons nou op 'n plek waar ons die Eastern Cape International Rugby Institute open. Volgende jaar, 2027, is ons deure oop. Ons het ons oopendag op die 3 Oktober, onder leiding van David Manuel, wat ons hoofprogramdirekteur sal wees daar, wat ook 'n groot hart en passie het vir die ontwikkeling en pipeline van toekomstige jong manne en dames om in die professionele rugby strome te kan inkom deur oorbrugging, want baie van ons jong mense, Marius, soos jy self sal weet, daar in die Ooskaap, het nie altyd toegang tot hoër onderwys nie, en dit is eintlik al waar die meeste van die Varsity Shields plaasvind, en selfs van ons ander sportkodes, om eerlik te wees. So hier is 'n vangnet om daai wonderlike talent wat net verlore gaan na graad 12 op te vang, in 'n professionele high performance, soos die Engels sê, 'n ontwikkelingsprogram te sit, saam met opleiding in verskeie studierigtings, sodat ons altyd kan seker maak dat ons nie net die sport-ekonomie voer met ons volgende generasie coaches en sportbestuurders nie, maar meer belangrik dat ons pipeline skep na die universiteit toe en natuurlik ook na die uni toe en ons klubstrukture wat vir ons die ruggraat is van Suid-Afrikaanse rugby.
0: Jy het my dag gemaak. Ek gaan nou die radio afsit en huis toe gaan. Ek beloof jou, my dag is gemaak. Ons het ons eie akademie in Port Elizabeth. Ek kan dit nie glo nie. Baie, baie dankie Tia vir die inligting. Dit het omtrent ons dag gemaak. Ons het nie. Daar is te veel kinders wat deur die krake glip. Izan, en jy kan saam met my praat hier so. Ek kan hierdie goed nie verwerk nie. Vra vir Koena, vra vir my geleerde vriend De Leon hier so, baie, baie dankie, dat ons at last een geleentheid het vir hy kinders, om na julle toe te gaan, en verder opgeleid te word.
2: Beslis.
0: Of hy nou een africhter word, en nie een speler, dis amper nie relevant vir my.
3: Ja.
0: Hy het nou net ewe skielik een platform.
1: Ja. Maar Marius, jy praat so, jy weet, daar is so tekort van africhters, op alle skolevlakke, en dit is ook om ons hierdie die wanbalans sien tussen skole wat wel kan bekostig om goeie coaches aan te stel, want die oud onderwysers word nou raak afgetree, so jy het nie meer 'n onderwyser of onderwyseres wat inkom in die skool wat kan 'n sport afrig nie. En saam met dit liggaamlike opvoeding wat ook agterwee bring, agterwee bly. Jy weet, dit is eintlik 'n groot tydbom as jy dink aan hoe belangrik atletiese ontwikkeling is of liggaamlike opvoeding vir 'n jong mens of 'n middellyn kruising kognitiewe ontwikkeling, en dit is 'n groter ding wat ons oor kan praat, maar jy is heeltemal reg, Marius, en die belangrike ding van hoekom ons hierdie instituie oor die hele land het, is dit raak net 'n duur vir ouers om hulle kinders weg te stuur van die huis af, en hoekom wil 'n mens die talent uit jou eie provinsie laat weggaan, omdat daar nie geleenthede is nie. Dis wat ons nou gesien het oor die jare wat by Griekwas gebeur het. Ek meen, kyk Marius wat gebeur by die Griekwas. Ja. Ons is nou daar sedert 2020 en skielik het ons 'n heerlike verhouding met die Solplaatjies Universiteit. Die Uni floreer. Ek bedoel, jy kan oral gaan kyk waar ons is. Ons by die Pumas ook nou besig met die Mpumalanga Universiteit om daar hande te vat en saam onderrigstrukture in te sit, want almal se begrotings is onder druk. En mense kan verstaan, maar hoe vat 'n mens hande tussen private en public? Jy weet, daai samewerking en kollaborasie om 'n probleem op te los. Ja. En daar is 'n probleem. En ons moet dit oplos. En al hoe ons dit oplos, Marius, is van die onderkant af boontoe. Ja. Nie van die boontoe af onder toe.
0: Ja. Kan nie met jou meer saamstem nie. Kan nie met jou meer saamstem nie. As hulle nie wil saamwerk nie, dan werk jy om van onder af op. Ja. Mm. Dis so maklik soos dit.
2: Ja.
1: Is so, Marius, weet jy, aan die ander interessante ding is, dit raak so, almal kla oor begrotings, jy weet, dit raak net moeiliker en moeiliker vir die unies om aanhou talent koop en te kontrakteer, maar ons sit met hierdie Legio talent in Suid-Afrika, wat net eenvoudig nog nooit die geleenthede gehad om te ontwikkel nie, jy weet, en of hulle kom net uit skole uit waar hulle in tweede en derde spanne gespeel het, dit beteken nie, hy is nie 'n goeie speler, omdat hy nog nie krywendeek gemaak het of wat ook al nie. Oor daai kinders is ons in elk geval bekommerd, want hulle maak het ook nie allemaal deur nie. Hmm. Maar daar is light bloomers, soos ons in Afrikaans en Engels sal sê, eintlik Engels sal sê, wat eers hier so op 22, 23 begin ontwikkel. Ja. Jy weet, as jy nie daai kind in 'n struktuur gaan sit wat vir hom gaan leer waaroor semi-professionele en professionele rugby gaan nie, gaan hy dit nie leer nie. Hmm. Jy weet, is 'n dissipline wat sport leer, wat daarmee gepaard gaan, wat natuurlik ook die mens holisties ontwikkel.
0: Ja.
1: En dis wat vir my as 'n opvoedkundige seker die mees wonderlikste ding is om te sien hoe is 'n jong mens met sport 'n beter mens word. Disipline, struktuur, staan op as ek geval het. Jy weet, dit is eintlik so 'n mooi storie. En ek weet nie of jy weet nie, Marius, almal vra vir ons hoe suksesvol is ons. Weet jy, hierdie jaar het ons 220ste onder 21 cap gehad. En dit is spelers waarvan 80% van hulle nie uit goeie skool, op top, kom ek noem het eerder so, die top 30 rugby skole in Suid-Afrika gekom het nie. En As David nou hier was vanoggend, sy het jou vertel het hoeveel van hulle het deurgegaan daarna, wat was die Shield gespeel het daar vir julle in die baai?
0: Ja.
1: En dit is 'n mooi storie, weet ons op hierdie stadium het ons omtrent 40 onder 20s in die huidige B-divisie Currie Cup SA Shield. Ek dink is bietjie meer, ek dink is 47 van hulle tussen die Pumas, die Griekwas en die WP en ons Noord-Gauteng Instituut is daar amper 50 van hulle tans in die Shield.
0: Tjoh. Ek moet sê, ek het een van my spelers so intoe gestuur, hy het tweede en derde span op Frenchwiesko Hoërskool gespeel en hy speel by NMU eerste span. So ek stem saam. Thea, duisende dankies, dit was omtrent wat ons wil gehoor het vanoggend. Nou die groot vraag, ek weet nie of Izaan gaan antwoord of jy gaan antwoord nie, hoe doen ek aansoek om hier te kom?
2: Goeiedag luisteraars. So ja, ons is regtig verskriklik opgewonde oor hierdie volgende stap vir die Oos-Kaap. Kyk, natuurlik is daar 'n proses betrokke waar studente aansoek doen. Hulle gaan deur die proses deur goedkeuring en al daai tipe dinge en dan van daar af kan hulle by ons registreer. Okay. En weet jy Marius, ek dink die groot visie is dat ons wil seker maak dat enige ouens wat in sport betrokke is, dat hulle ook jy weet 'n kursus doen of iets agter hulle naam kry, 'n kwalifikasie kry waarop hulle kan terugval en dit is regtig vir ons verskriklik belangrik dat hulle daai visie het hierso. Jy weet nie net om die bal op te tel en lekker te gaan speel nie, maar wel daai kwalifikasies kan bou om hulle vir as hulle ouer raak ook natuurlik.
0: So gaan ons op die website van UXI, hoe doen ons dit?
2: Ja.
1: Jy gaan net op ons website uxisport.co.za en daar's 'n applikasieproses waar jy vir ons 'n navraag kan stuur. Maar Marius, ek het baie goeie nuus vir jou vanoggend. En dit is, ek wil graag saam met Luister FM 'n spesiale aanbieding vir oggend met hierdie wonderlike nuus. Dit is vir my so 'n hoe kan ek dit so blessing om dit aan te kondig dat ek graag 'n toekomstige speler in of 'n speler in die baai wil bless met 'n 100% beurs vir ons instituut volgende jaar. En al wat ons gaan doen, en dit is natuurlik in samewerking met Luister FM, is te sê dat jy moet ons open dag bywoon by Fairview Sportsentrum op die Saterdag, die 3de Oktober, waar hy ons coaches kan kom ontmoet en ons span mense daar wat hulle gaan van meer inligting bedien en 'n toer gee van ons fasiliteite. En dan gaan hy vir ons vertel hoekom verdien hulle 'n kans? Hoekom verdien hulle? Wat maak hulle so hoe kan ek sê amper so gemotiveerd om te sê ek verdien 'n kans om hierdie high performance program en 'n studie om geleentheid in coaching science of sportbestuur volgende jaar teen 100% beurs by te woon. Al wat ons wil weet is hoekom jy en wat gaan jy maak met hierdie geleentheid? Wow. En hulle moet dit kom doen by ons op 'n dag op die 3de Oktober.
0: Ek gaan nou regtig die radio afsit. En loop.
3: Maar is hoekom is jy spraakloos?
0: Daar is jy baie tye wat ek weet wat om te sê nie. Maar nou weet ek regtig nie wat om te sê.
3: Ongelooflik.
0: Dis ongelooflik. Duisende dankies. So jy moet net op die 3de Oktober Fairview Sports Club toe gaan. Sê vir Izaan, hoekom jy verdien om hierdie beurs te kry?
2: Wees ek nou en vat my.
3: Sê my Marius, kan ek in Leone kom maak? Kan ons opdaag?
4: Ek sal my boobies met begin doen.
1: Julle is welkom.
0: Tia sê, julle is welkom.
3: Is ons welkom?
4: Hy sê, dit is ongelooflik, fenomenaal. En dis wat presies wat ons nodig het in die Tobega.
0: Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek weet regtig wat om te sê nie.
2: Wie jy, Marius, ons is so opgewonde, nê. Ek sit hier op die punt van my stoel en ek wil op en af spring. Dit is regtig, ek dink is 'n wonderlike geleentheid vir die Ooskaap.
0: Ek kan nie met julle meer saamstem nie. Ek weet jy, toe ek en jy nog gepraat het in die week, toe ons hierdie ding opgesit het, was ek baie opgewonde, want ons korte akademie.
2: Ja, dis een van die
0: stoel. Dit. Ja. Nou kry ons 'n akademie. Julle kom en bless ons met 'n speler wat verniet gaan skool gaan.
2: Ja.
3: Maar wat wil ou meer?
0: Ek weet nie wat om te sê nie.
3: Nee.
4: Weet jy die ding is,
3: maak jou laptop toe, sit die ding af.
4: Waar is hy in sy kar gaan sit en besin as ons nou hier klaar is.
3: As ons hier klaar is, ons gaan ons maar gaan koffie drink.
4: Ek moet vir julle sê, dit is waartoe ons al so lank al dink waar dinge moet naartoe gaan. Want daar is soveel, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, die opportunities wat gebeur met sport.
3: Ja.
4: Kyk, waar ons was 10 jaar terug en waar sport nou naartoe beweeg het, is dit 'n hele nuwe ballgame. En as jy nou op die voorvallend is om hierdie na PE toe te bring, na Polisie toe te bring.
2: En ons ouens hier te hou.
4: Daai
0: is die belangrikste.
2: Daai is die groot.
3: Dis eintlik wat ek wou gesê het en ek is bly De Leon bring dit op. Ons het al gepraat oor hoeveel ons verloor.
2: Ja.
3: Hoeveel spelers ons verloor. Omdat ons hulle nie hier kan hou nie, Marius.
0: Ja. Absoluut.
3: Goeie jong spelers wat ons verloor. En hier kom hulle nou met hierdie ongelooflike
2: geleentheid.
3: En ons kan die jonges hier so hou.
0: Ja. As jy jonk is,
3: soos ons.
0: Weet jy wat om te doen die volgende jaar?
3: Soos ons.
0: Julle twee is nou klein bietjie te oud. Maar duisende dankies julle. Izaan, dit is awesome.
1: Ja.
0: Tia, dit, jy verstaan nie. As jy 'n jong seun is, hier is jou geleentheid.
2: Ja. En 'n jong dame.
0: En 'n jong dame, ek vra om verskoning. 'n jong mens.
3: En 'n jong man.
0: Hier is jou geleentheid.
4: En ons nog soveel vrae wat nou gaan opkom, want kan ek dit doen, kan ek daai doen? Ja. En ek dink dit gaan beantwoord word, ja, soos ons deur die...
0: En dit gaan die brug tussen speel en afrug. Oorbrug.
2: Ja. Natuurlijk.
3: Maar skryf, hulle moet neerskryf, 3 Oktober, allemaal wat luister.
0: Ja.
3: 3 Oktober,
0: ja.
3: Kom keier.
2: Ons deur maak oop van 9 uur af.
1: Ek wil net vir jou sê, dit is belangrik dat al die mense in die baai weet, dat hierdie platform is nie vir 'n kind wat noodwendig top rugby gespeel het alleenlik nie. Ons diskrimineer teen geen talent nie. Ons vat jou van waar af ook al jy kom en ons werk is om jou te neem na jou hoogste vlak van kompetisie. Dit mag beteken vir partyspelers dat hulle die klapsisteme voet van die baai en hy gaan later in die seniorspanne van die baai se rugbyspanne speel. Vir 'n ander ouetjie kan dit universiteit beteken en moenie vergeet nie, daar's nie net een, ons wil natuurlik nie die spelers verloor uit die baai uit nie, maar as daai speler goed genoeg is om elders aan 'n karrie kap kompetisie van onder 21 karikap kompetisie deel te neem, dan is daai geleentheid ook daar. En dit is ook wat die nasionale footprint beteken, is ek sien ek kry nie daar 'n kans nie vir wat ook al rede, en ons weet dit partykeer baie redes wat buite ons beheer is, dan vat ons hom Limpopo toe, ons vat hom Griekwas toe, ons vat hom, en daar verwelkom hulle talent.
2: Mm.
1: So dit is die groot ding, is ons wil geleenthede skep, en Marius, as daar 'n kind is, wat, en ek weet, ouers is baie onder druk finansieel, hulle sal bijvoorbeeld sê, ek het nie geld nie, moet onthou, daar's lenings vir ouers wat vir regeringsinstansies werk, daai ouens kwalifiseer outomaties vir 'n fundie lening sonder enige krediet aansoeke of krediet ondersoeke. Hulle kry outomaties lenings as hulle vir die regeringsinstansies werk. Die ander ding is, ons gee nog steeds verdere beurse vir 'n kind wat 'n goeie akademiese rekord het, ons erken dit, sowel as enige posisie gehad het by in 'n professionele of semi-professionele, ag kom ons eerder sê maar uit provinsiaal onder 21 speel, wat vir 'n toernooi verkies, daai word ook as meriete erken, en dan wil ek ook sê, ek wil 'n uitdaging loods aan ons koöperatiewe mense in die baai, wat bittergraag wil sien dat ons jong mense iewers kom in die baai, en ek weet nie of ons koöperatiewe mark daarvan bewus is nie, maar as jy 'n kind ondersteun wat 'n akademiese kwalifikasie studeer in sport, is daar vir lastingvoordele om so kind te beurs toe te staan wat solank hy 'n geakkrediteerde kwalifikasie doen saam met sy rugby ontwikkeling, kan hulle verder voordele kry om so jong mense wat dalk talentvol is en nie die fondse het nie te help ondersteun om in so 'n program in te kom. Ons moet saam staan, want dis al hoe ons rugby Suid-Afrika gaan bou. En almal dink met wat ons sien saterdag op die rugby kanale, alles is honkie dorie. Ons wat in rugby en sport werk elke dag weet, dit is nie so gesond nie. En ons moet dit regmaak. En al ons het te gaan regmaak, dit regtig om saam te staan en ons generasie, ons volgende generasie sportmense te beskerm en as hulle die geleenthede en platforms te skep om wel deur te kom in die stelsel.
0: Ja, omtrent.
3: Baie dankie.
0: Tia, duisende dankies vir die geleentheid om met julle te kan gesels. Isaan, dit is altyd lekker.
2: Groot plesier.
0: Ek is net bly dat daar is nou geleenthede vir ons jong seuns om hier te kan bly, 'n opvoeding te kry en beter te word. Net 'n beter mens te word.
1: Dankie maar.
0: En duisende dankies, ons waardeer dit opreg.
3: Ja.
0: Ons praat binnekort weer, daarvan kan jy doodseker wees.
1: Ja, sien, uit om julle manne te ontmoet, eersdaags, ek hoop so, ek hoop julle, ons sien mekaar, dankie Marius vir die geleentheid, en dankie vir julle enthousiasme, dit is bind onder ons vlerke, baie dankie.
0: Dit is 'n groot plesier, dit is wat ons doen op hierdie sportprogram. Is tyd dat ons bietjie musiek maak, Tia, duisende dankies, ons praat binnekort weer met jou.
1: Dankie, mooi tyd, mense, blessings, tata julle.
0: Tata. Ek weet nie wat om te sê nie, De Leon. Ek weet nie, as jy nie hoop gehad het nie, en jy weet nie wat om te doen volgende jaar nie.
3: Dan het jy nou hoop.
0: Nou het jy hoop.
2: Ja.
0: Nou,
2: En weet jy, Marius, ons faciliteite by Fairview Sports Center is great. Jy weet, ek dink dit kleer die prentjie nog net mooier in.
0: Ja.
2: Jy weet, ja. En ons wil regtig die mense uitnooi. Ons wil hulle moet kom sien hoe mooi en hoe professioneel die setup is daar by die campus. Dit, ons is verskriklik trots op dit hier so vir die Ooskaap. En ons wil dit graag met die mense deel.
0: Man, ek is lekker opgewonde, regtig waar. Ja, dit is nou so 1:15 voor. Kom ons luister een liedjie gou. En dan kom ons terug. Hierdie liedjie is natuurlik vir ek en De Leon se ou maat, ou Dion van Rooyen.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
7: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Come on.
7: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
8: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone. In small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
7: Bebecha, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Daar het jy dit. Ons sit in gesels natuurlik in die ateljee en dan vergeet ons dat ons moet nog gesels, maar nou ja. Die piesangskille, se diepsee duiker, dit is hy liekie, dit is amper die laaste liekie vir ons, is so 10 voor. Izan, nog ietsie van jou. Wat kan jy vir die mense sê? Gaan net op ons website en kom kyk vir ons.
1: Ach, weet jy Marius, ek dink mense wat my ken, weet ek het 'n absolute passie om met die jong mense te werk. Ek het al seker 14 jaar al ervaring met jong volwassenes. En jy weet, ons wil baie graag betrokke by wees by gemeenskap. Ons wil vir daai studente 'n geleentheid gee om nie net die kennis op te bou nie, maar ook daai praktiese ervaring te bou.
0: Absoluut.
1: Dit is vir my natuurlik verskriklik belangrik. Weet jy, daar's altyd drie goed waarmee ek net wil afsluit wat ek vir my studente en vir my ouers sê. Die eerste ding is, jy moet seker maak vir wat ook al jy gaan studeer, jy moet seker maak dat daai spesifieke kwalifikasie geakkrediteer is.
0: Ja.
1: Deur jou eie land, met jou NQF-strukture en al daai hele stories, en dan natuurlik die internasionale faktor. Jy moet seker maak dat jy met jou kwalifikasie ook oorsee of aanlyn kan werk. Jy weet, die tye het al baie verander. Jy weet, so ons moet seker maak dat daai channel of ook gevul word.
0: Ja.
1: En dan natuurlik die laaste ene waaroor ek baie persoonlik baie baie sterk voel. Ek wil seker maak dat my studente, hulle moet die geleentheid hê om eendag vir hulle self te kan werk. Ons weet in die statistieke in Suid-Afrika, jy weet, die werkloosheidssyfer vir ons jong mense is bietjie hektiek. Jy weet, so ons wil seker maak spesifiek dat as ons kyk na sport ouens, dat hulle daai geleentheid het om eendag hulle eie werk of hulle eie werk kan create, as ek het nou so kan sê, verstaan. So ja, ek dink, julle ken ons harte, julle weet hoe ons dink oor hierdie tipe goeders, en ek hoop regtig dat dit 'n groot sukses gaan wees, en ek glo dit sal wees.
0: Ek glo dit sal wees.
2: Ja.
3: Baie exciting times.
0: Opgewondenheid.
1: Yes, en baie geluk met julle verjaarsdag vandag.
0: Baie dankie.
1: 11
0: jaar.
1: Ja, baie geluk.
3: Is jy 10 maar?
0: Is 10 van die 11.
1: Ja.
0: Maar ek moet vir julle sê, dit was vanoggend, is altyd 'n eer en 'n voorreg om agter die mikrofoon te skuif, maar vanoggend nog meer so.
2: Ja.
0: En die geleenthede wat geskep word deur julle vir ons jong kinders.
1: Ja.
0: Of vir die jonger mense, laat ek liewer so sê, mans en dames. Is ongelooflik.
1: Ja.
0: Baie, baie dankie daarvoor. Groot ons waardeer dit oprecht dat julle dit op hierdie program gedeel het.
1: Nee, is 'n groot plezier. Ons is baie lief vir Luister FM.
0: Dan sê, so doe net jou beste niemand. Was nog ooit spyt daar oor die lewe jou lewe voluit, tot jy my volgende saterdag vang op die sportprogram. Tot ziens.
2: En soos ek maar altyd sê, you can dream it, you can do it, bokke, laat die bokke dit weer doen vandag, en van nou af sal het vandag sal nationale skramdag raak, by the way.
1: Ons skram hulle dood vandag.
2: Geniet om bokke.
0: Daar sê julle, daar baie dankie, dit was awesome. Ons gaan 'n paar foto's neem, en dan is dit tyd vir Ian Diedriks.

En so word julle gegroet. Met lekker klip werf broer orkest met In The Mood 22 minute net na 9. Hartlike goeiemôre Luister FM Kontry. Hier is die Luister FM Top 20 trefverbrare program. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper vanoggend tot om met 11:15 met die Luister FM Top 20 trefverbrare, die triple T verkort. Ek hoop julle het 'n vrolike oggend so ver. Moenie daar weer julle om die bos sly. Hierdie grys kombers bedekte dag is amper soos as mense 'n werfhond het. Hy het meer blaf as byt. Die weer lyk maar net so, maar eintlik is dit 'n sonskyn dag met 'n identiteitskrisis. Ek hoop dit gaan goed met julle op hierdie 248ste dag van die jaar, die 5de September, die heel eerste Saterdag van September maand. En ek hoop dat hierdie maand vir ons almal net goedheid en guns sal inhou. Baie dankie aan my mede-kollegas Marius van der Walt en de Leon van der Rooyen vir die Saterdag ontbyt en sportprogram elke Saterdagoggend 6 tot 9 voormiddag. Hulle kry vir jou op en wakker en gereed vir jou naweek met alles in die wêreld van sport. Dan tussen 9 en 12 vat ek vir jou die musiek speelhuis verder met 'n lekker musiekprogram waar ek 'n paar interessante insetsels het. Die heel eerste insetsel gaan ons nou nie behartig nie, dit is jou Saterdag tune ontleding, maar wel oor 7 minute, 9:30 begin ons met die Afrikaanse Luister FM kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. En vanoggend het ek die voorreg en die eer om hier so by die Van Staanis Rivier Boerevereniging Samar te wees hier by Features Corner. En ek moet sê, dit is een van die plekke wat ek al die meeste buite uitsendings by gehad. As ek nou dit kan tel, ek dink ek is al op my tweede hand met vingers as dit nou moet kom by buite uitsendings hier so by die Van Staanis Rivier Boerevereniging. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. En onthou, dit is net ek wat vanoggend hier met die buiteuitsending is. So 12:00 is ons terug in die ateljee. Se kom maak gerus 'n draai. Baie wat aangaan. Hier is altyd 'n veiling, potjiekos kompetisie, baie stalletjies, baie kos, daggies en daaikies, interessantere. En ons tegnisie gaan nou so 'n bietjie rondloop om vir julle 'n omvattende en insiggewende repliek te lewer oor wat vandag aan die gang is. En vandag gaan ek net vir julle baie musiek speel. Min praat. Maar wel met julle boodskappe sal ek dit lees. Verjaarsdag boodskappe, huwelikse herdenking boodskappe. Meer as welkom 082-333-667 kan vir my boodskap tik of 'n stemnota deurstuur op ons WhatsApp lyn. En ook as jy vir Luister FM wil sê veels geluk Luister FM, is ons 11de verjaarsdag vandag, die amptelike dag. So baie dankie aan al ons getroue luisteraars, ondersteuners, korporatiewe vennote en ook nuwelinge wat bygekom het, die span, die direksie, ons tegnisie en almal baie dankie vir almal wat 'n bydrae maak. En die luisteraars, julle maak ook 'n bydrae tot Luister FM se vooruitgang en sukses. Maar vir nou, Nick Stevens sê dis altyd lente, gevolg deur September met of nie Earth, Wind and Fire met September. Hoekom? Want ons is in September maand. Ter herhaling, daar op die WhatsApp-lijn nummer 082-333-667 standaard data ter ewe geld kom maak draai by Featured Scorner met die Van Staanis Rivier Boerevereniging se veiling en pretdag.

En dit was September daar met, wel, Earth, Wind and Fire met September, om September maand in volle swang te begin vier, alhoewel het al die vijfde dag van die maand is, kan ons hom nog steeds vier asof het die eerste dag is, want vandag is Luister FM se verjaarsdag en ons is net lekker aan die gang hier so by Van Staalandse Vier Boere Vereniging se Landbou Skou by Future's Corner. Dis waar jy vir ons kan kruisroos hier so op die Groenbossies pad as mense nou van Uitenaag se rigting afkom en van Port Elizabeth se kant ook af op die Ou Kaapweg en dan klim jy op die Groenbossies pad en dan gaan jy vir Future's Corner kry met die Boere Vereniging se Landbou Skou. So, ons begin nou amptelik met hierdie week se kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Ek gaan by alle julle boodskappe uitkom deur die top 5, maar vir nou in die 5de posisie het ons vir Modderman met Meisie in die geel rok.

0: In die vijfde positie op die KI Top 5 op Luister FM, moeder man, meisie in die geel rok. Die tyd nou so 23 minute net voor 10 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en natuurlik kuier ons hier by die Van Staden Rivier Boerevereniging se landbou skou met baie aktiwiteite wat vandag op die kalender en die of meer althans op die agenda is vir vandag. So dit is vandag en môre hier by Features Corner. En dit gaan lekker aan. 'N paar van julle het vir my vra tot hoe laat toe is vandag. En dit gaan aan tot en met die feestighede ophou. Het ek so gehoor toe ek 'n paar mense gevra het. So hulle het gesê tot en met die laaste persoon besluit het, okay, hulle wil nou weg verdwyn van die perseel af. So as jy wil presies weet waar Fisher's Corner is, dit is hier op die Groenbossiespad. Jy kan dit ook op jou navigasiesisteem indruk en dan gaan jy dit maklik ook kry om te weet hoe om hier uit te kom, want as ek vir jou die rigting aanwysers moet gee, gaan jy definitief by die verkeerde bestemming opeindig. Dit kan ek vir jou waarborg en daar's min dinge in die lewe wat gewaarborg is, maar daardie is een aspek wat ek definitief vir jou kan beloof met daardie waarborg wat ek vir jou gee. Boodskap op die WhatsApp lyn wat hier gekom het, 082-333-367 is die WhatsApp lyn nommer. Volgende boodskap kom van Megana wat sê, goeiemôre Luister FM, baie geluk met julle verjaarsdag, julle vier ook 'n verjaarsdag saam met my mama Chantel. Baie baie dankie vir alles wat mama vir ons doen en ons waardeer jy opreg baie. Van Staden Rivier Boerevereniging skou ons sien vir julle binnekort. Dit is net so 'n bietjie koud, ons moet net warmer aangetrek het, sê sy. So Megan en verjaarsdag mama Chantel, baie geluk daar en ons sien vir julle bietjie later. Dan 'n boodskapie wat deurgekom het van Daniel en Cora wat sê, lekker verjaar Luister FM, mag julle nog jare op die lig wees, julle is en bly fantasties, baie baie dankie, waardeer dit. So baie dankie vir daardie boodskap. Dan sien ek daarso ook 'n boodskap wat deurgekom het van Skalk, ek gaan by daai boodskap ook uitkom. Dan die Alta wat vir my sê, goeiemôre Jan Fields, geluk aan Luister FM saam met die Omroeper span en ons luisteraars familie met julle 11de verjaarsdag vandag, mag daar nog vele liggolwe wees vir ons kan deel, so ek graag nou saam met jou wil deel. Baie dankie, see groete vanuit Jeffreys Bay, Alta, baie dankie, ek waardeer het Tannie. Morian, baie geluk en luister even met julle wonderlijke radio reis, mag hier die 11de verjaarsdag vir allemaal by die stasie van die Omroeper Story onder by die agtergrondspan en al die loyale luisteraars, een groot feestdag wees, Karen Brits, baie baie dankie, ons waardeer het. En dis ook ons buite uitsending vandag hier so by 'n landbou waar die skou is. Nou nie 'n fees nie, maar dit is 'n skou. So dit is net so lekker en net so goed. En die aromas van kos, kafeïn en net die lekker gelag skep 'n fantastiese atmosfeer. So kom wees deel, kom maak 'n draai. Indien jy vandag net voel, weet jy wat, jy wil net in jou voertuig klim en iewersheen ry. As jy nie 'n bestemming in gedagte gehad het nie, nou weet jy wat op jou gedagtes moet wees. Dan sê die volgende boodskap. Kom daar van Thea af wat sê, môre happy birthday Luister FM, jy is die beste radiostasie, baie, baie dankie. Leonie Thompson, baie dankie ook daarso vir jou, verjaarsdag wense vir Luister FM, as ook daarso van Chantel, en dan boodskap wat sê, goeiemôre, baie geluk Luister FM, jy is amazing, hier is 'n boodskap aan 'n dogtertjie met die naam Eva Wenzel, sy is 'n volle 4 maande oud vandag, hier die ouma se trots en my alles lief, jou tonne speel asseblief, indien moontlik, kyk ek eers in Kamsa, haai die liefde van ouma Marianne. So Eva, baie geluk met jou verjaarsdag, alhoewel ek glo nie jy kan verstaan wat ek sê nie, maar hierdie wense gaan definitief oor jou lewe uit, mag daar vir jou net spreukies verhaalachtige levensreis voorlê. Dan boodskap van Jared wat sê, yo, I've been listening since day one, I just want to say happy birthday to my girl based friend, happy birthday, hope you have an awesome day, I can't wait to take you out today, from Jared. So Jared's girl best friend, happy birthday. En nog 'n boodskap wat sê, so goeiemôre, ek wil graag my kleinkind Janum gelukkige verjaarsdag toewens, net goedheid en gun sal jou vol, geniet jou dag. Dan sien ek ook van Auntie Shell van Uitenhaag, tweedens my skoolvriendin, huisvriendin Amanda, geseënde dag ook toewens, mag sy haar verjaarsdag geniet, kom daar so van Michelle af. Dan baie dankie Walde ook vir jou boodskap te ons waardeer op reg baie en hy sê ek wil ook net groete stuur aan almal wat ons ken soos familie en vriende. Dan tannie sien ek daarso Pieter en Alta Adams wat sê wil net vir Johan en Ella Scott sê baie dankie vir alles hierdie week almal by so stop en jy hoor Tina sê ons gaan lekker saam werk. Vriende en familie kom kuier gerus. Julle gaan die beste daarvan maak, ons waardeer dit. En dan Anisha, baie dankie ook vir jou verjaarsdag boodskap, as ook Dion, Pieter en ook Shanique wat hulle verjaarsdag boodskap deurstuur vir Luister FM. Ongelukkig nou nie by alles kan uitkom nie, maar baie dankie aan almal wat Luister FM veel geluk wens met hulle, met ons verjaarsdag. En as jy ook 'n verjaarsdag wens het, laat weet vir my 082-333-667 as jy vir iemand geluk wil sê of 'n huwelikse herdenking vier, laat weet vir ons op die WhatsApp lyn. Vir nou tyd vir hierdie week se vierde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 net hier op die Luister FM top 20 saam met my Jan Diedriks in die vierde posisie het ons vir Chris Mike Music met Bikkie Liefde
1: nommer 4

0: En dit was Nagwolf met Vir My, bedoel net hier op die KI Top 5. Voordat ons na hierdie week se tweede posisie toe gaan, kom ek kom by van julle boodskappe uit op die WhatsApp lyn. Baie dankie daarso aan Tenus vir jou verjaarsdagwense vir Luistref en waardeer dit opreg baie. Dan sien ek ook daarso het Irma vir ons gesê baie geluk en sy sê groete CJ en Irma Barnard. Baie dankie daarso. Baie dankie ook daarso aan Amanda Jonker vir jou boodskap en Pietie die siel op wiel, waardeer dit opreg baie. En dan Gert van der Merwe ook daar, Vernon wat vra daar wie het daardie liedjie gesing so 2 minute terug. So dit was Chris Mike Music met Bietjie Liefde of Nagwolf met Vir My Bedoel. Dit was nou die twee laaste liedjies wat gespeel het, maar die KI Top 5 word saam met die Top 20 op Luisterfm se Facebookblad na die afloop van die program se tussen 12:00 en 1:00 vanmiddag word dit ook op die Facebookblad gelaai. So jy is meer as welkom om 'n draai daar te gaan maak om te gaan kyk wat alles gebeur het in die programme hier en daar dalk 'n liedjie gemis het. Ons kyk regstreeks hier by die Van Staden se vier boerevereniging se landbou skou. Dit begin vandag tot en met môre toe, kom maak 'n draai. Moet hulle arriveer julle wegstoot of wegwys nie. Dit is maar net eintlik 'n heerlike lengte dag met identiteitskrisis en nou dink ons dat dit die weer lyk soos wat dit lyk met die grys bedekte dag. Maar kom maak 'n draai, is heerlike warme kos, warm kafeïne vir jou om te kom in verselwig en jouself te geniet. En is hier by Fietjes Corner as jy wel so 'n plek spykertjie wil hê wat ek vir jou moet deurstuur op die WhatsApp lyn, sal ek dit vir jou aanstuur. Stuur dit vir my asseblief bestemming of vra net vir my een, kan jy asseblief vir my net die GPS koördinate deurstuur. Ek gaan dit nie vir jou probeer lees nie, want ek dink ek gaan vir jou tussen die Noordpool en Zimbabwe laat opeindig, een van die twee. Daar's nie 'n middel opsie, middelweg nie. Ek dink jy gaan seker in die proses daarin agterkom, jy gaan my nooit weer vir rigting in jou lewe vra nie. Maar nou, in hierdie week se Luister FM kunsmatige intelligensie top 5 in die tweede posisie het ons vir sele gereed. Nou, die posisies beweeg op en af. Skari Kroon met Haal Jou Hande Af in die tweede posisie.
1: Nommer 2.

0: skare kroon met haal jou hande af. En die hele paar van julle laat vir my vra, wat is daardie liedjie se titel? So skare kroon met haal jou hande af. En so is die Afrikaanse kunsmatige intelligensie vir hierdie week amper afgehandel. In die 5de posisie het ons Moddermaan gehad met Muisie in die geel rok. In die 4de posisie Chris Mike Music met Biggie Liefde. In die 3de plek Nagwol vir my bedoel. En dan nou in die 2de posisie Skare Kroon met haal jou hande af. Jy is meer as welkom om in kontak te kom met my en die luister FM Atelier, ons mobiele buiteuitsending eenheid Atelier, hier by die Van Staalens Rivier Boerevereniging se Landbou Skou Features Corner. As jy die koördinate wil hê, kan ek net vir jou dit aanstuur op die WhatsApp lyn. Jy is meer as welkom om net daar vir my dan 'n boodskap te stuur. Tyd nou vir hierdie week se eerste posisie.
1: En hier is nommer 1.
0: Het gaan aan Caribbee met Jy is so sexy vir my.

0: hervat word na weke van klasopskortings wat veroorsaak is deur gewelddadige studenteproteste oor finansiële bekommernisse en ander kwessies. Die universiteit het ook studente beveel om sy koshuise te verlaat, hoewel sommige gebly het. Die universiteit sê studente wat vertrek het, moet reisreëlings tref om terug te keer voor die laaste kwartaal. Die bestuur sê die datums vir kwartaal 3 en 4 sal onveranderd bly met die huidige resies, 'n reses wat op 13 September eindig. Dan in sportnies met rugby onder die vergrootglas, donderstorm Swarien en weerlig kan vandag se beslissende Springbok All Blacks kragmeting by die FNB stadion bemoeilik. Erge weer sal na verwagting oor Johannesburg beweeg omtrent dieselfde tyd as wat die rugby's greatest rivalry kragmeting begin. Elink het vroeër van dese week aangekondig dat hulle ook die voorwedstryd verby vlug gekanselleer het weens die verwagte weertoestande. Die wedstryd begin kort na 5:00 wat duisende toeskouers en albei spanne by die stadion moontlik in gevaar kan stel, soos die storm toeslaan. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hier die uur. Donderstorm Swarien en weerlig kan vandag se beslissende Springbok All Blacks kragmeting by die FNB stadion bemoeilik. Dis die einde van hierdie nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM nuus. Ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum en maximum temperatuur hier in die Luister FM kontry, Port Elizabeth vir vandag, Saterdag. Die 5de September Luister FM se spesiale dag. 'N Minimum van 13 op na maksimum van 18 grade Celsius. Uiternag Dispatch 10 op na 19 grade Celsius. Jeffreys Bay vir vandag 15 op na maksimum van 19 grade Celsius. Dan kyk ons nou weer vir môre, Sondag die 6de September, Port Elizabeth 17-19, Uiternag Dispatch 14-18 en Jeffreys Bay 16-20. Dit is al vir die verkorte weerbulletin. Gedurende die program sal daar nog meer opgeraterde en omvattende weerbulletin wees. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Die wel dit vanaar met gaan boos, gaan boos. Sy net voordat Jaco losgelaat. Hierdie song in September, my cry for you. De 16 minute net na 10 op luister FM, jou lekker luisterstasie, die top 20 treffer parade program. En ons kyk heerlik hier by die Van Staalens Rivier Boerevereniging se landbouskou vandag begin en net eindig môre. Kom maak 'n draai fietsies skoner. Dis waar ons regstreeks uitsaai hier in ons mobiele buite uitsending eenheid en moet nie dat die weer jou afskrik nie. Net na hierdie treffer van Jaco de Priester met roer jou voete, dan begin ons die top 20 treffers hierdie week roer. We'll be right back.

0: Bella met mis jy my al en dan mis mense om en jy vergeet om die microfoon aan te sit, maar net te min. So het ons nou twee vakante posities op die Luister FM top 20 vir van deze week en dit word in die eerste plek in die 20ste posisie deur Irene Louise van Wyk en Early B gevul met Burry Boom Boom in hierdie week se 20ste posisie en dan in die 19de posisie. Kom ons kyk, wie lê waar, wie beweeg op, wie beweeg af of wie is ons tweede naaste? Nuwe toetrede, hier is Irene Louise van Wyk en Early B.
1: Nummer 20.

0: En hierdie week se 20ste posisie Ariel Louise van Wyk en haar duet sommer Early B getiteld Berry Boom Boom. So, ons het een nuwe toetrede alreeds afgehandel. Ons beweeg nou na die tweede nuwe toetrede op hierdie week se speelhuis en dit is Rowan de Tooy en hy het 'n duet saam met Monique getiteld Laaste Awesome. En natuurlik ook Rowan de Tooy hier van ons geweste man hierdie week se 19e posisie Laaste Awesome. Geniet om luister FM Kontry en om dan met raai te kom maak hier by die Van Staanens Rivier Boerevereniging met hulle landbouskou wat hulle vandag hier aan die gang het by Future Scorner. As jy die korrekte koördinate wil ontvang, stuur vir my 'n WhatsApp 082-333-367. Dit is Luister FM se WhatsApp lyn. Daar is geen ander kontaknommer soos iemand iets jou stuur en dit lyk nie reg nie. Nee. En as jy nog nie die nommer gestuur het op jou selfoon nie, maak gerus ook so. En hierdie week, se 19e posisie, Laaste Awesome.
1: Nommer 19.

0: 12 jaar is nie bad nie, maar hy skryf.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.
2: Nommer 16.
3: En voordat ons na nommer 16 toe gaan, moet ons eers by nommer 17 uitkom. En dit gaan aan Demi Lim hoor en Jacobus met hulle treffer getiteld Probeer.

0: En dit is die duet tussen Demi Lee Moore en Jacobus, getiteld Probeer. Hierdie week in die 18e posisie. Twee plekke opbeweeg van naasweek se nuwe toetrede in die 20ste posisie. Voordat ons na hierdie week se eindelike 17e posisie toe gaan, wat ook twee plekke opbeweeg het, kom maak 'n draai hierso by die Van Staden se Vuurvoere Vereniging. Baie lekker aromas van kos, kaffie, geselskap. Wel, die geselskap is nou nie die aroma nie, maar dit is deel van die atmosfeer. Dit dra by tot wat vandag ook hier aangaan met hulle landbou skou. 'N Potjie Kos kompetisie wat ek en ons tegniese gou gaan kyk hoe vorder die manne. En nou ou baas en hy Hilda se tong tippie toets met al die voorsorgmaatreëls in plek daar gaan behartig sodat ek vir julle teen volle 'n omvattende terugvoering sessie kan gee. Want ek kan nie sonder dat ek nou die ware Jakob daarso beet gekry het nie. Ek dink ons tegniese man gaan my dalk miskien net moet sê Jan, daar's nog net so 'n minuut oor, jy beter hardloop met jou kort bene wat soos 'n afkop hoendertjie moet hardloop. Maar in elk geval, in hierdie week se 17e posisie, prop oftewel Jan Adriaan van Rooyen met sy treffer Elke Hond. En hy is natuurlik ook een van die groot Afrikaanse musiekliefhebbers en sy doelwit waarna hy in 'n onderhoud met Marula Media se jaar terug gesê het om te sê hy maak al vir jare lank musiek en dit het net die regte persoon op die regte tyd op die regte manier gevat vir hom om raak gesien te word. So aan ons toekomstige musikante, jou kans sal kom. Hier's Prop met Elke Hond op Luister FM in die 17de posisie.
1: Nommer 17.

0: Jan Adriaan van Rooyen, oftewel prop met elke hond kry sy dag. Ons weeg nou na hierdie week se 16e posisie toe en dit is Jacobus met Verbydans. Een plek opbeweeg, natuurlik hier op die luister FM Top 20 Treffer Parade.
1: Nummer 16.

0: Willem Botha wat vir ons sê, hallo my hart. Vijf plekke af beweeg van laas, ek sê 10de posisie. By van julle boodskap op die WhatsApp, lyn wat ek graag by wil uitkom, die volgende stemnota daarso van Hester ontvang.
1: Goeiemôre, ek net vir my vriendin Irma sê baie baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Mag jy haar sien en nog baie jare spaar. Sy met haar dagie geniet en al haar bederfies vandag en sy met haar L10 geniet saam met haar dogter hulle. Het kom van haar vriendin Hester. Baie dankie, mooi geseënde dagie om veilig ry huis toe. Bye bye.
0: Baie dankie Hester daarso en ek hoop dat die verjaarsdag dame ook net haar dag gaan geniet. En die volgende stemnota van Debbie ontvang.
2: Goeiemôre Ian, dis Debbie wat praat. Hierso kom met my vriendin Pietro en haar dogter Nicolette. Ek wil net vir hulle sê, ek hoop hulle het 'n lekker fantastiese goeie dag. Hulle het die tuisgebak, sonneblom tuisgebak daarso en kan jy vir hulle speel ek bring vir jou 'n sonneblom en baie dankie vir jou wonderlike program. Al die pad hier vanuit Nagaf om vir hulle te sê om 'n lekker dag hier daai kant te hê. En groete en liefde vir almal wat ek ken. Dis van Debbie. Lekker dag daar vir julle.
0: Baie dankie Debbie, ons waardeer dit opreg. Baie en die maatschaps het ook die boodskap stuur. Wens asseblief vir Ben Basson hartelijk geluk met sy verjaarsdag en ook vir Desiree Chippet met haar speciale dag. Mag hulle 'n voorspoedige lewensjaar ervaar van Chippy af. So Ben en Desiree, baie geluk daarso met julle gesamentlike verjaarsdag met Luister FM. Sy 11de verjaarsdag vandag wat ons die hele dag lang, ons het gister al begin, met ons allemaal het by die atelier so mooi koek gekry en ek kon gisteren daarom ook uitgesaai was al daarom vir my oorgelos ook om so een verversinkie geniet terwijl ek so uitsaai tussen die heerlijke muziek en vandag nou gaan ek hierna wel na so 2 treffers gaan ek in ons technici so bykie rondloop hier en kyk wat alles aangaan hier by die Van Staden se Vier Boerevereniging se landbouskou by Futures Corner. Dis waar ons vandag uitsaans maak ons siel en ons self bykie warm met die heerlike atmosfeer wat ons hier ervaar met al die landbouskou gangers en ook die baie belangrike luisteraars van Luister FM wat ook hier vir ons kom hallo sê vir die lekker luister lorry. Nog 'n boodskap wat deurkom en dan beweeg ons terug na hierdie week is 'n 14de posisie toe en hierdie boodskap lees as volg: Maria van Duyk in huis genot, ma moet 'n lekker dag hê en geniet ma se nommer 1 vriendegroep Luister FM van Sonja en Jeffries. Baie baie dankie Sonja en Maria, dankie ook vir die getroue ondersteuning en inskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. In hierdie week se 14de posisie, Rian Benari, Appel, Rieke Snel en Bok van Blerk.
3: Nommer 14.
0: Met hulle treffer, Yippie, kan jy.

0: En daar het ons vir julle samenvatting van kunstenaars gehad. Appel, Rian Benani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kajai. Twee plekke opbeweeg van laatste week. Sy 16e posisie na hierdie week. Sy 14e posisie net hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir al julle verjaarsdag boodskappe vir Luister FM. Wat vandag die 11de bestaansjaar vieringe aan die gang het. En ons kuier hierso saam met die Van Starens Boerevereniging met hulle landbouskou by Future Skoner. Dit is waar ons is hier op die Groenbosse Park. Kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en wees net deel van die geselligheid. Ek sien nog 'n boodskap hier wat deurkom wat sê goeiemôre. Ons wil net vir Bam Pieter se baie geluk sê met haar verjaarsdag. Ons kuier later almal lekker saam. Groete van Pietie, Megan en Courtney en dan baie baie geluk daar met al daardie aktiwiteite, kaskanades en alles tussendeur van die duitjies en taaitjies. Die boodskap wat hier kom daar van Christine Oosthuizen van Dispatch. Baie baie dankie ook vir jou boodskap vir Luister FM. Ons waardeer dit opreg baie. So weeg nou na hierdie week se 13e posisie op die Luister FM Top 20 trefferparade met my Ian Diedriks. Dis by Hart Toe en Benies West met hulle die wet. Dank die Here vir jou. Een plek afbeweeg van laas week se 12de posisie.
1: Nommer 13.
2: As ek terugkyk, toe als begin.

En dit was Chris Blakkiesteyn met sy treffer. Damn it, ek is lief vir jou. Jou top 20 tot dusver, net 20 se posisie, Arin Louis van Wyk en Early B gehad met Burry Boom Boom in die 19de plek, Ruan de Tooi en Monique met Laaste Asem in die 18de posisie, Demi Limoor en Jacobus met Probeer in die 17de posisie, Prop met Elke Hond in die 16de plek, Jacobus met Verbydans. In die 15de plek het ons Willem Botha gehad met Hallo My Hart. En dan in die 14e posisie, een paar van julle het my vra, Ian, hoe kry almal dit reg? Ofwel, hoe kry die kunstenaars dit reg om 4 of 5 kunstenaars per liedjie te wees? En dit verwys nou na die 14e posisie, Appel, Ria Minnaar, Rieke Snell en Bok van Blerk met hulle trep vir Yippie-ki-yay. Dit is maar makkelijk dat die posisie, Appel, Ria Minnaar, Rieke Snell en Bok van Blerk met hulle trep vir Yippie-ki-yay.

geleer deur my pa. Dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor. Het sy wen of verloor.

0: So het ons amptelik begin met die Luister FM Top 10 vir van dees week. In die 10de posisie het ons vir Dassie en Robbie Wessels gehad met Koop vir jou 'n bakkie drie plekke afbeweeg van laas week se 7de posisie. En dan in die 9de plek Prop met die Job moet loop konstant in sy selfde posisie as laas week. In die 8de posisie Robbie Wessels, die was fantasties, en Jack Barrow wat 5 plekke opbeweeg het met die Bomb Squad. In die 7de plek liedjie wat ons nou na geluister het, Droomsindroom en Benice West met hulle treffer Toelaat. Ons luister nou na 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan in die 6de posisie Kir Darren met Lang Arm en Liefde. 3 plekke afbeweeg, maar dit is hoe dit werk op 'n trefferparade. Van die liedjies beweeg op, van die treffers beweeg af. Dan nog 'n boodskap hier wat sê, môre Jan, goeiemôre, ek wil net graag vir Tannie Tessie, sy is 'n eistervrou, sy moet 'n fantastiese dag hê en ons is almal baie lief vir haar. Baie liefde groete, Helene. En dan vra sy ook daarvoor 'n versoek, ongelukkig kan ek nou nie daai treffer speel nie, want ons hart klop so ietwat net uit tyd uit, so ek wil graag die top 20 afhandel en dan as al tyd oorbly, dan kan ek daai treffer vir jou speel.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You family when you buy a King Cars.
3: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler
3: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons
3: 24 4de Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
6: Nommer 6.

0: Kurt Darren met lang arm en liefde in hierdie week se 6de posisie op die Luister FM Top 20 treffer parade. Voordat ons nou met die top 5 hierdie week begin, kyk ons na Morula Media se top 5 treffers voordat ons begin met die Luister FM Top 5 vir van dese week. Op Morula Media in die 5de posisie Demi Lemoore en Jacobus met Probeer. In die 4de posisie Irene Louise van Wyk en Early B met Berry Boom Boom. In die 3de posisie het ons vir Elof en Rieke Snell met Eie Smaak. In die 2de posisie Robbie Wessels met Als vir die Bok. En in die 1ste posisie Juanita Du Plessis, Ruan Josh en Franja Du Plessis. Soms so 'n hele familie samekoms met Boots and All. En dan nou en ons Luister FM Top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie Bartu wat een plek afbeweeg met Sink in die Hemel in.
1: Nummer 5.

0: Fitch's Corner is Frank Duval wat hierdie program geopen het. En dan is ons regsdirektie vanaf Fitch's Corner. En ek moet sommer sê, ek voel soos een Eskimo. Is een bietjie chilly hier vandag. Is die 5 September 2026. En ons het skaars begin. En die man Dikkie is binnen die radio.
1: Hallo luisteraars, hoop julle is ok. Julle wat nou sê, ek praat baie op die radio. Ja, is jou DJ Memories, ek is hier. Ek het hom kom vang hier so. En ek is binnen in die van by hom. Langs aan hom, tussen hom, by sy vrou en Jackie. Ons is hier. Nee, julle moet luister. Hy gaan lekker wees vandag. Hy gaan brand. Tjano, jou Maaike Dikkie. Geseerde dag. Ons luister vir jou op hierdie koue dag.
0: Hey, hoe is die vriende? Het julle altyd die stem gehoor van Dikkie via die WhatsApp communicatie forum op een WhatsApp lijn. En hier sê, in levende lywe, hier by die lekker luister FM Lorry. Die man het tot vir my gevra, Jonna, soek jy koffie, wil jy iets hê om te drink? Ek sê vir hom, ek is alright Dikkie, ek het daarom een waterkie hier by my. En dis wonderlik om julle te ontmoet.

Dikkie, jy ook Jackie, en ja, wel gedaan en alles wat jylle bereik het, wel gedaan. Ek is baie, baie blij dat ek jylle kon ontmoet het. Ja, soos ek sê, hier is een paar druppelkies wat ook nou geval het. Maar gelukkig is die atmosfeer hier baie, baie warmer as die weer, man. Want daar gebeur een klomp dinge hier by Fietjes. Ons het die veiling, die plein, via skou. En is ook hier die duive vertooning. Daar was nou een paar duive daar wat jy nou op een prentjie kan sien. As ons hulle ook kan skilder, sal het jou seker 6 maande tot en met 'n jaar vat om hulle te kan skilder. Hulle is prachtig. En dan een poikie kos competitie is vandag as ook morgen, die 5de en die 6de. En hier word ek gesnap. Klik, klik. Cheese. Ja, vrienden, sommer cheese daar by jou by die huis. Ek kan sommer die glimlach sien van jou daar by die huis, waar ook al jy is. En as ek so kyk hier so na al die kosstalletjies, man. En sommer net hierdie lekker, absoluut hierdie lekker plaas atmosfeer. En dit kan jy nou ons nou glad hier by 'n winkelsentrum kry nie. So, vandag is daar nog 'n baie goeie rede om nog hier uit te kom vanmiddag, want ek weet die rugby wag ook vir almal later. Ons moet weer die Springbokke wat gaan speel vanmiddag teen die All Blacks om 10 minute oor 5 is die afskop. Dit is natuurlik Suid-Afrikaanse tyd. En ons gaan nou nie vanmiddag gesels oor daai Bowings nie. Een groot opslag gemaak. Ek het tot gesien gisteraand. Op CNN, Sky News, Worldwide. Maar nou moet jy weet, daar gaan baie mense, besighede, gaan seker nou klim op daardie bandwagon. Nou, sommer nie name noem nie. Ek kan maar nou sommer self vir jou indink. So moet nou nie al by die huis sit en wacht tot die rugby begin. Ek kom maak nou eers 'n draai by Fietjes Corner. En kyk na die diere en gaan loer hier so by die veiling. En kry vir jou sommer iets lekkers om te eet hier so. En kuier net 'n bietjie, man. Kom kuier 'n bietjie by ons. Jy kan later huis toe gaan. En dan kan jy ons nou maar weer daai plek voor die TV inneem vir die bokke. Want vandag sê ons Fietjes Corner en dan die Springbokke. Ja, so ook een groot dankie vir Jan Diedriks met die Triple T. Die heel beste in kraakvars muziek. So gaan loer binnenkort daar op die Luister FM se Facebookblad, waar het so geplaas word. Dat is John Durker binnen jou radio. Ja, jy weet wat gaan nou gebeur. Ons wag vir jou. Sidderwaai saal en kom ons gaan soos ouer gewoonte saam op hierdie avontuur.

0: Jewel, the birds and the bees. En niet ek net so pas vir Mario ontmoet. Kom skud weer my hand, meneer. En ek hoor jy sê, jy is altyd ingeskakel.
1: Elke saterdag luister ek na jou.
0: Lekker om jou te ontmoet. En al is dit 17 minute na 12. My naam is John Dirker en jy kuier saam. Dit is Luister FM.

Ja, so, dis waar ons is vandag, is Fietjes Corner. Ja, dis behoorlik, hier so tussen die plaas lewe die diere en die mense. Hulle staan saam hier vandag. Jy kan tot voer hier kom koop. Jy kan alles kry vir jou diere al by die huis. Hier by die boerevereniging. By hierdie pluimvee skou. Vandag en die hele naweek, kom dinge aan die gang. Ja, soos wat ek vroeger genoem het, hier is hoenders. So groot soos volstruise, hoor. En die mees prachtigste duive. Kosstalletjies en natuurlijk potjiekoskompetisie. En een trekterrit, hulle praat van baie ander dinge. So, jy gaan beslissie vandag honger of een field huis toe gaan vanmiddag, nie. Ja, maar terwyl ons nou hier tussen al hierdie diere is, het ek vir oggend aan iets gedink, vriende. En ek wil graag by jou weer daar by die huis, as jy nou nie hier kan wees vandag nie. Wat een dieremens is jy? Wat een dieremens is jy? Is jy een hoendermens? Nou weet jy mos nou precies wat een rasie wil hê. Jy ken jou hane en jy ken jou henne. En jy kan een hoender van een afstand uitken. Ek het juist gesien, hier is een IM Somani hoender hier te koop. Vandag hier so vir R500, wat eindelijk een baie goeie prijs is. Want ek weet, as jy hulle kry hier so op 12 weke, is hulle al hier oor R1000. Baie skaars hoender, pik swart hoender. En ek het al gehoor, tot hulle bene is pik swart, hulle vleis is pik swart. Nou, hoe interessant is dit nie? Ja, of is jy een hondemens? Ons gaan baie van hulle vanmiddag kry. Ek glo, huis is nie een huis sonder een hond, wat is soos een verlore familie begroet, wanneer jy nou al by die hek instap nie. Ai, ons vierpote is daar maar altyd so gelukkig om ons te sien, he. En hulle kan sommer aanvoel as jy ontsteld is die dag. Al, miskien is jy een katmens. Want glo dit of nie, Jonna het nou 2 katte, wat hy gered het. Ek het 1 dag gered in Kraddock, en ook hier so 1 in die baai. En ja, ek het as kind laas een kykie gehad, maar nou is Jonna ook een katmens. So, ek geniet hulle terdee. Hulle is so rustig en onafhankelijk. En jy laat, ja, hulle laat allemaal anders te dink. En jy weet, hulle is ons in beheer. Hulle is in beheer. En dan weet ek, ons is chokker ook, wat altijd ingeskakel is hier op een saterdagmiddag. So dalk is jy daar, een voelmens, een papegaai mens, duive mens. En ek is seker af van, hier so ons baie perde mense vanmiddag. Of selfs een skaap mens. So vandag vraag ek jou, as jy jouself met 1 dier moes vergelyk, wat een dier sal jy kies en hoekom? Wat een diere mens is jy? Laat ons weet hier by Fidget's Corner. Is John Durke rechtstreeks hier by die boerevereniging. Maar vir nou, gaan ons een bykie varkie vang. Ja, ons gaan nou varkie vang. Ja, waar is die vark, mense?

0: Skakel, Bay, Die Skatke, saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Ja, of jy is 'n mens. Me and you and a dog named Boo.

0: Ek is Manuel Escorcio. Jy is ingeskakel. Saam met John Durker.
1: Daar's dit, bro.
2: Daar's hy nou, ons wag vir jou. Of wat jy al reeds hy spek en eiers gehad vanmorgen. The Hollies. Bus Stop.

Ja, hierdie WhatsApp forum bars. Ons kry meestal 100 mense. Vir nou. Waar is julle? Waar is die varkievang mense?

0: Oh, who let the dogs out? You're not letting them out. You're letting them in. 35 minute na 12. Dan sit pas 'n dame na my toe gekom en gevra, were you just talking about cats? Sê ek yes. Sy wil ook graag 'n paar katjies aanneem. Hey, ons kry die katte mense sommer hier by Features Corner vandag. Raak, kom ons kyk 'n bietjie op die WhatsApp communicatie forum. Wat maak julle daar by die huis? Goeiemiddag my liefste John, wat 'n pragtige winsteldag hier in die Kaap. Afgelope 2 dae met die swart suidooster. Gedink ek land vinniger in Bia Saterdag se 2 planes. Gevoel soos vla wat aan palmoes vasklou. Hoop julle het ook 'n pragtige dag. Tonne liefde vir my liefste tribe en luister ek en familie daar in die Hoogskaap. Indien moontlik kan jy asseblief iets speel van CCR. To put us in a party mood for the big rivalry rugby vanmiddag. Wonder waarvoor gaan die ou wêreld volgende week weer klaar. Hulle die week daarom baie gegee. Hulle weet nie wat ons weet nie. Geniet die rugby, gaan groot, vlieg hoog. Tonne Kaapse liefde, altyd Marlene. Yes, Marlene, altyd een hoogtepunt om van jou te kan hoor. Ah, vanuit die Kaap, weer aanlyn. En daar het familielede verlede naweek daar by die buiteuitsending alles op wiele skou, sommer daar vir jou hallo gesê oor die mikrofoon. Terwyl ek jou boodskapie lees, toe sê ek vir jou, Marlene, ek het vir jou nuus. Toe wonder jy seker, Marlene, wat gaat nou gebeur? Ja, dit was speciaal, nee. Maar, ek weet nie, ek denk hierdie Boeing story gaan die mense begin plaan, hè. Dit gaan gauw ook nie so raak. Goeiemiddag, JD, ons eie Sweet Lips, Nanas. Nou is my dag gemaakt met jou program. My dankie, waardeer jou. Welkom, my huisie. Geseend, veilig ry huis toe later. Mariska van Sydney. Hey Mariska, baie, baie dankie vir jou prachtige boodskapie, hoor. Ek waardeer jou. En so gepraat, ek sê, jy noem my daar so Sweet Lips Nanas. Ek het lanklaas gehoor van Nanas. Ek het al probeer uitvind hoe ek haar in die hande kan kry, want ek het bekommerd geraak. Ek weet, sy was op 'n call Johannesburg toe, maar nooit weer niks gehoor nie.
1: Hallo mense, Nanas. Ja, Lena is in die huis. Ek was vir 1 maand weg. My dinges het gebrand om terug huis toe te kom. Ek weet, ek was 2 saterdae aan die oppie. Maar ek is hierso. Ek is hierso. Al is ek jees en verkouerig. Nanas is hierso. Verhase Nanas. Tonga hoef my nie te omhaal. Ek het lekker gevlieg. Love you, Nanas.
0: Nanas. Ok, nee, ek is so blij, Nanas is terug. Nanas, baie welkom terug. Ek is blij, jy is veilig. En al het jy nou daar jy stem, jy is hier terug hier by ons waar jy hoort, Nanas. Hi John, kom ons wens Anna Gous een baie gelukkige verjaarsdag toe. Met een liedjie van Steve Hofmeyer, Pampoen. Liefde en beste wense van Helmut. Ja, baie, baie geluk Anna Gous met jou verjaarsdag. Ek sal kyk of die huis net beskikbaar is. Ek weet, hy is baie, baie bekend hier so by Luister FM. As ek hier kom, dan sien ek nie, pampoen is weggegooi daar so in die saantjies. Klas Vakie kan om hier is in die handen kry nie.
2: Hallo, hallo John. Ja. Ons saterdag het begin. Op die koffie. Ons wil net sê, dankie John, dat jy altyd daar is vir ons. Op een saterdag om ons te inspireer en vir ons moed in te praat, maak jy self wat nie. Maar ons wil net sê, hier so op Rockins. Ja, Florinda en Christo, ons wil net weer sê, ons hou party vandag van my kleindochter Lia. Ach, Liaakie, oma is so, so lief vir jou. En haar mama het die wonderlike partijkie gereel vir haar vandag met haar maaikies. En ons is op die plote. En op die plaas. En ons hou lekker partijkie. Ons hou lekker partijkie. In die wind, in die weer. Het maak nie saak hoe dit is. Dit Dit is so lekker. En die ou kindertjies om ons, die kindertjies. En ons wil net sê, Lia, ouma is so lief vir jou. Happy birthday, Lia. En jy moet dit geniet, ouma is 'n klein dokter. Jy moet dit geniet. Jy is 6 jaar oud vandag. 6 jaar. Jo. Kan dit jy geloof nie?
0: Happy birthday.
2: Vir allemaal wat jy is saam met ons. Geniet dit, is lekker. En ons luister FM. Okay, John, jylle moet een lekker saterdag hê. Baie, dankie vir jou program. Ons waardeer het altyd.
0: Ek waardeer julle net so baie, Lorinda en Christo. Ek het julle nog hier ontmoet, hier by Einste Fietjeskone, waar ek vandag is. En ek sal die dag nooit vergeet nie. Dit is wonderlik en baie geluk met jou kleindogter Lia se verjaarsdag vandag. 6de verjaarsdag. Ek kan sommer hoor, haar is groot dinge beplan daar by julle. En geniet mekaar kosbare oomblikke. En dan ek sien ons het nog stemnotas. Ons het nog boodskappe hierso. En ook vir Luister FM wat 11 jaar oud is vandag. Die boodskappie sê ook, Happy 11th birthday. 11 years of being awesome. Happy birthday, Luister FM. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou tyd en dankie dat jy ons so altyd vermaak met pykeuses van musiek. Het word waardeer. Laat waai, John. Ek wag vir die klanke. Leonie. Yes, Leonie. As ek nou hierso al die emojis van hierdie perd sien, gaan ek hom nou hierso vir my kry en gaan binnen aan hom spring. Dankie altyd vir jou, Leonie. En dan Pietie op Wiel sê, hy is 'n hoendermens. Hey, dankie Pietie op Wiel. Hey man, kom maak 'n draai hierso. Jy gaan nie glo wat jy sien nie. Dit is absoluut iets om te beleef. Hierso is van Bantams, Potskoekoeks, die Brahma. En hulle is daarom al baie groot. Ons wonder wie sal wen daarso by daai hondebak. Die Brahma of die die hond. Hi John, ek luister ook elke saterdag na jou. Ek is 'n honde- en katmens. Ek het ook 9 weke gelede my kat aangeneem. En dan is ek baie lief vir donkies. Dankie vir jou mooi program. Baie dankie ook vir jou. En hi, weet jy wat, so 'n paar jaar gelede het ek 'n donkie aangeneem. En hulle sê toe, want ek vra toe, want ek weet, hulle wil ons by mekaar wees. Hulle kan nie alleen wees, hulle is soos mense. En hulle sê, nee wat, hierdie ene wil alleen wees. Maar het was die lankie, en hy begin toe ook toe maar nou te brei en so aan, en ek toch toe, nee, dis die regie. Nee, dis die reg nie. Toe laat weet ek hulle, toe sê ek vir hulle, hoorie, ek moet eider nog 'n donkie kry of het gaan nie werk nie. En dan sien ek middag John, so slaap my 2 Jackies bo op hulle ma, my hartse punt. Nee, absoluut. Wat 'n pragtige foto is die nie. En ek is seker daarvan ek gaan heel paar foto's kry, want ek ook kan sien hoe lyk julle honde kinders daar by die huis. En dan sien ek Bravo 17, kom aan hoor.
3: Johnny boy, Herman hier, jong.
0: Hey, ons wacht lang, man. Ons wacht lang.
3: Manne, ek kook hier by die mysterious job. Johnny boy, as jy vandag bol in die hoor, ek is hier bezig met die job, met die mense. Geef vir die manne een lekker show, Johnny boy. Vrede vir allemaal, manne en manninne. Julle wat daar in Features Corners is, geniet het. Moet nooit vergeet van die respect en die dignity en al die dinge nie, nee. Wees lief vir mekaar. Johnny boy, boy, are a lekker show, man. Waar die werk, jong, hy lewe. Sê vir nou my vriend, ek lewe. Hy het wel iets wat hier voorbij loop. Hulle gaan nog weggeraak, Johnny. Ek wil 2 dae terug gesien, miskien het hulle weggeraak, van so maar as hulle.
0: Nee.
3: Cheers, bye.
0: Hey. Oh, wow, dis so gesels, Herman daar so, van sy mysterious job. Ja, nee wat, as Herman nie eens inkom, ek sê ons, hy is my mede omroeper, hier so op die skatkis. Ja, CCR. Ze is aangevraagd van Malien vanuit die Kaap.

En al sit al 48 minute na 12. En ek wil net baie dankie sê vir Marina van Chip and Dip. Ek het nou hierdie mini donuts hier gekry. So lekker warm. Ek gaan nou 'n foto neem van hierdie mini donuts. En ek gaan dit plaas daar op John Dirker op Luister FM. Dat jy kan sien hoe wonderlik hulle dit versier met sterretjies en sprinkeltjies. Hey, dis lekker. Dankie Marina. Ek sal dit nou plaas daar op my Facebook blad. Jy kan sien wat doen hulle hier by Chip and Dip. Dis Marina.

Ja, goeiemiddag, ek is 'n hondmens. En dit is koud. Ja, nee, dit is nogal bietjie koud. Ek sê self, ek voel nou hier soos 'n Eskimo mannetjie. Hallo John, ons twee hondjies, Gizmo en Mila. Hulle weet presies om beter te laat voel. Om ons beter te laat voel. En dit kom nou van Annemarie en Gerard af. Wow, hulle is so prachtig. Ek het amper gedink, is hulle for real? Is dit regte hondjies? Hey, hulle is prachtig. Baie, baie dankie. Annemarie en Gerard. En dan hierso, die volgende boodskapie. Hierso is Sir Bambi en Lady Jane. Oh, hulle is divas, ne? Hey, Sir Bambi en Lady Jane. Ja, nee, ek moet sê. Nou, Sir, hy lyk omtrend daar so. Dit is a Casanova. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pykeuses van musiek uit die skatkis. Ek is die naweek weer af, Bokke. Maak vanmiddag die landse nasie weer trots. Go Bokke! Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Ja, dankie Mornay. Ja, nee, dit is so waar wat jy sê, nee. Want, vanmiddag is het, of vanavond, 10 minuut oor 5. It's when it takes it all. Ja, laat my sommer nou dink aan die Ebba liekie, nee. Ja, ek dink ons moet ons sommer uittrek hier so. Goeiemiddag om John Schumann, het is een lekker koel dag vandag. Hoop nie oom kry te kou daar buiten, nee. Ons het verskillende dieremense. Mama Marionette is die hondemens. Fetty is weer die kat. Kitty Kat is my sussie. En al is sy een kat, ons het saam groot geword. Sal oom asseblief vir my Crispian St. Peter sy so I've Got Trouble speel of Leapy Lee. It's a little yellow aeroplane. En dan sien ek, daar is nog 'n hele paar. Ek sal kyk, ah, oom moet lekker kuier. Ah, het is in die diere. En groete aan al die papegaaie wat saam luister. Geniet die reis van oom se naweek. Ek gaan nou reg maak om rugby te kyk. Saam met Fetty. Groete, Chokker. Ja, vriende, daar is nog kans vir jou om deur te kom, man. Is daar nog so rukkie voordat die rugby begin? Ons wag vir jou. Die stalletjies met die heerlike kosse wat hulle hierso maak. Al die harde werk ook wat hulle aan insit. Groot respect vir allemaal hierso en al die stalletjies. Maar aangesien ons nou net soveel honde mense kry, maar moes het dag gewees het wat jy die hondjie gekry het wat jy nooit sal vergeet nie. Nooit vergeet nie, waar jy was, hoe dit gebeur het, dalk, hoeveel jy al voor betaal het. Ja, nee, ek weet jy sing.

0: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die summary.
1: Een en enigste John Dikker.
2: Hallo? Wie is daar?
3: Hallo?
2: Is John Dikker?
3: Ah, of het jy skoon haar?
2: Lips. Hot lips, ja.
3: Hier is baie hoeners.
2: Hier
3: so is baie duive. Hier is baie stalletjies.
4: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Dikker, net hier op die skatkis.

0: prachtige snit van Leepy Lee, Little Yellow Aeroplane. 2 minute voor 1, rechtstreeks vanaf Fitch's Corner. Ja, nou is hier nog die vandaagse plannen gemaakt, het die. Luister mooi, want hier is een plein vir jou skou hier aan die gang. En ja, dalk het jy al gewonder as kind, of as tiener, of as vir 'n volwassene. Wat maak 'n hoender 'n mooi hoender? Is dit nou die vere, is dit die houding? Wat jy sê, is die kleur? En of is daar dalk 'n hoender wat so mooi staan dat jy dink, daai een weet hy's op die skou. Daai ene weet hy's op die skou, daai hoender weet maar net hy is hierso. Maar as ek nou ernstig kan wees, sonder nou enige grappie, mense sit baie tyd en moeite in hierdie voels, en jy kry allerhande verskillende rasse en kleure, en is nogal iets om van naby af te sien. En so bring die familie en kom kyk na die hoenders en kom gesels met die mense wat met hulle ook teel. So jy sien net een skou nie, dit word ook verkoop, prachtige ganse. En terwyl jy is, dan kan jy ook gaan kyk wat nog alles hier aangaan. Want vandag hier by Fitch's Corner is daar diere, is daar veiling en vele kosstalletjies. So moet nou nie later of volgende week vir my sê, maar John, ek het nie geweet nie. Jy weet nou. En dan so tussen deur, hoor ek 'n bietjie al by jou, wat 'n diermens is jy? En dan sien ek Philip van Pietersburg ingeskakel. En ek sien hier is 'n foto en 'n stemnota. Kom ons luister gerus.
1: Middag John. Nee, goed man. Ja, het is lekker koud hier bij ons hier in Pietersburg. Koud, koud. Ja John, is, geniet jou program elke zaterdag. Baie, baie mooi. Al jou muziek, alles. Ja John, ek ook. Ek is ook een katmens. Ek is verskrikkelijk. Liever hierdie kat van my. Ek het seker 100 foto's op my foon van hom. Ja, Farouk, sy naam is Farouk. Hy is een baie prachtige kat. Ja, hy is oulik ou John, ek hoor jy ook. Ek is ook baie liever die kind van my, baie liever hom. Hy is regte John, geniet jou dag verder. Luister ons verder mooi na jou program en jou muziek. Baie, baie dankie hoor.
0: Baie, baie dankie Philip. Asof van Pietersburg elke naweek is hy ingeskakel hier saam met ons en gesels altyd saam met ons ook. Baie dankie vir jou Philip en vir daai foto man, is pragtig. Hy daar, ek is soos 'n bull terrier. Moenie my sukkel nie, want jy sal tweede kom. Lekker dag. Hey yo. Daai het jy dit nou. En dan sien ek Wexie Waltis, ons het lang gewag vir Wexie, ek wonder of hy daar is met die surfboard plank. Het jy omgehou Wex, Wex on, Wex off, Mr. Miyagi?
2: Goeiemiddag, Jono.
0: Ek hoor die brand is hier.
2: Lips, strawberry lips, pisang smile, ja, en die rest. Die windrag maar word nou beter hier in die baai.
0: Ja, ja.
2: Ek hoop jy gaan die dag daai kant oorleef. Ja, Jono, so het ek nou maar gister begin wiper blades op daai bordjies van ons sit. Die bordjies is nou daai 2 branderplankies. Mysterious en Joppy by name. En ja, ek het toe maar gedink ek gaan sommer so 'n stuk perspex vooraan sit en dan vir my sommer wiper blades ook opsit. So as die wind die water nou te veel in my gesig waai of ja, my gesig waai. Dan kan ek nou maar met die wiper blades kan ek die water wegvee en beter sien.
0: Een man maak een plan.
2: Jono, so versoekie, jy ken ons mas nou. T-Rex, Metal Guru.
0: Yes.
2: Andersens, die pater van Metal Guru, wat soos jy ken. En dan wil ek ook net graag sê, welkom aan Caitlin en Joel, beide van Oos-London, wat ook deesdae hoor ek, en skakel na luister FM.
0: Ja, Caitlin en Joel.
2: Hoi broer, hoi rooi, net nie pinkie. Of kan maar hy blommetjies pakkies aantrek. My nat pakkie wag vir my.
0: Hey, ek sê vir jou Wexie Waltis. Ja, lente is hy. Ons kan maar blommetjies. Hey Waltis, ek sê vir jou, dis soos 'n speelietjie.

Bang and Gong, Get It On. Er is T-Rex al vir Vaxie Voltes. Ah, jy kan hom gaan soek op die strand. Hy het die wipers gereed daar so. En al slaan het al 7 minute na 1. John Durker, jou gas hier rechtstreeks hier vanaf Fietjes Corner Boerevereniging. Dat is ook die Pluimvee Skou. En ek dink die veiling is nog steeds aan die gang. Ek sien die manne staan daar by mekaar, hulle bie nou daar. Hulle is besig. Hi John, ja, my hart is nog baie seer as ek dink aan my Jack Russell, wat ek 2 jaar gelede na 17 jaar mis laat uitsit. Sy was so menslik en ek het altyd gesê sy moes net praat. Hy weet jy, dit is so waar wat jy daar sê. En dan sien ek verder al die bejaardes om my hier in die aftreeoord het altyd iets met haar te doen gehad. En sy het altyd by hulle treats gekry en oor die grasperk na my kamer gestorm en het daar geëet. Om nou in my stilkamer in te loop as ek uitgaan, is nog 'n probleem vir my. Baie dankie vir jou pykprogram, Tannie Beryl. Hi Tannie Beryl, dankie vir die uitreik vanmiddag, ek waardeer dit. En het is so waar. Ja, kyk, baie mense sê, hulle sal nooit weer een hondjie, nooit een hondjie aanvaar nie. Maar ek het ook al gehoor dat vele mense het al gesê dat een mens moet het maar nie doen nie. Jy moet maar so gauw as moontlik maar weer vir jou ou kleintjie maar, ou vierpootjie maar kry. Kyk, jy sal ons nou maar nooit vergeet van die liefde wat jy vir die spesifieke hondjie van jou gehad het nie. Soos ek dink nog steeds aan my bonsai, my sharpei. Daar is geen ander hond wat die hondjie se plek sal kan inneem nie. Maar so het hulle ook hulle eie persoonlike, soos wat Tannie Beryl hier so sê. En dit maak het uniek en ook speciaal. Hulle het hulle eie persoonlikhede. En dan die volgende boodskap van Zelna Slabbert. Middag al my mede skatkes vriende. Pas terug vanuit 'n Thailand vakansie. My 60ste gaan vier. Lekker gewees, maar weet julle wat? Het ek die meeste gemis, my vriende en my taal. My Afrikaanse taal. Groete, Zelna Slabbert.

Hey Zelna Slaver, baie baie geluk met jou 60ste verjaarsdag en ek wens jou 'n wonderlike jaar toe. En ek is bly jy kon 'n wegbreek vat. Sommer oor see na 'n ander land gaan toer en beleef, 'n ander kultuur gaan beleef, né? Zelna, ek het gewonder hoekom is jy stil? Ek is bly jy's veilig terug en baie welkom terug in ons kontry. Ja, nee, ek kan saam met jou stem, Zelna. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek Afrikaans gehoor het toe ek aan Amerika was, né? Die eerste keer wat ek het weer gehoor het, was toe ek op daai vlug was. Hoorie, ek het traan in my oog gekry en ek het vreemdelinge amper een drukkie gaan gee. It already felt like home. Ja, dit wys jou maar net jou kultuur, bly jou kultuur, né? Jou eie mense wat jou kan verstaan as dinge verkeerd gaan. As jy kan praat, dan word jy verstaan. Lobo, hi John, enjoying the music. And it's from Dave Knorchor. Hi Dave Knorchor. It's good to get a message from you this afternoon. Dit is ook een man, Dave Knorchor. Wat in sy, al die jare, ek kan nou nie precies onthou hoeveel Springbok games het hy al gesien nie. En hy was by elke World Cup gewees, reg oor die wêreld. En hy het al die Springbok memorabilia van die jaar wat ek nie eens kan onthou nie. So Dave, it's time that we get you in the studio so we can talk to you about that, eh? Ja, ek ken ook van Rassie. En hy het al die africhters geken oor die jare. Hallo Dirk, ek en my man Nico van die Bayonaars, ons kes, skatte, liefhebbers. Hey, dit is lekker om van julle te hoor. Hi Nico, van die Bayonaars orkes. Dit is lekker om van julle te hoor. Ek moet toch hierso van julle snitte hierso uittrek vanmiddag. Het sal mooi afloop hierso. Hallo John, ek wil vir Luister FM geluk sê met hulle 11de verjaarsdag. Vandag, my geliefde Stasie, wat so saam my verjaar vandag. Veilig huis toe, Rina Hunt. Hi Rina, baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek wens jou 'n wonderlike jaar toe. En ja, soos wat jy daar sê, sommer so op Luister FM se verjaarsdag, Rina. Baie baie geluk Rina. Altyd lekker ook om van jou te kan hoor op 'n saterdagmiddag. En dan Corrie stuur hierdie mees pragtigste jokkies. Hey Corrie, is pragtig. Wow, dit kan op 'n poskaart wees daai. Middag hotlips, jep, ek is 'n kattemens, het 4 katte gehad, waarvan mama nie meer by ons is nie, weens iemand wat daar bly skiet het. Ach, nooit. Moet die kat nog met ons en hom met Wax ook al geskiet, maar is gesond. Mykie is 'n Corsten Rescue, sy sla net swart katte, want sy is mishandel in Corsten. En dan my groot Mancoon baby in die foto, wat onlangs weer geskiet, moes gister wet toe jaag, John. Is aan vee om weerlose katte so te bly skiet. R550, hulle is my lewe. Ai, weet jy, dit maak my so hartseer, as ek nou hier kyk na die foto's, en ek sien, jy sê, oh, kyk daar, hardlips aan vee, shame. Ja, nee, dit maak ook my hart baie seer om dit te sien. En ja, jy weet nou so praat daar van 'n Maine Coon. Dit is nou, my nuwe kat is ook 'n Maine Coon. Ek hoor, hulle raak so groot, hulle hou nie ophou groei hierso na 3 jaar of 4 jaar nie. Of tot en met 5 jaar. Ek wil dit nog sien. Maar ja, nee, hou daai kykies maar daar by jou in die huis. Dat hulle net daar by jou bly. Hallo John, die foto sê duidelik waar my liefde lê. My 3 hondekinders, geseënde mooi dagie, groete. Ja, Esther, hoe gaan dit nou? Middag, is daar 'n moontlikheid dat ek in die studio toe kan kom om 'n verrassing shout-out te gee vir Tian van Botswana. Hy het 6 jaar in Botswana gebly en hy is 'n goeie vriend van my en my voorgestel aan Luister FM. Thank you.
Hey my vriend, het gaan een beetje moeilijk wees. Ek is hier by 'n buite-uitsending. Maar jy is meer as welkom om te kom hier so na Fitchers Corner. En dan kan jy hy boodskap deurgee. Lewendag oor die lig. Middag John, welkom in my huis. So lank laas gegroet, maar gereeld geluister. Dankie vir jou mooi program en mooi muziek. Met goeie muziek, geluk, luister FM met julle mylpaal. En het kom daar van Margriet af. Baie, baie dankie Margriet vir jou boodskap. Ek het gewonder, jy is stil, nee? Jy is een bykie stil. Ja, dit is tyd vir muziek maak. Ons sal nou met muziek maak. Here we go. Ja, dit is Pussycat, getiteld Hey Joe.

Ons eie Baienaars broerkees, getiteld die Baienaarse dinge. Het mooi afgeloop hier vandag by Features Corner. Net voor het Joe Norma Trading, me, myself en I. En vir ons eie Dion Gerber, ons skatkis familie man. George Baker Selection Baby Blue. En al slaan het nou 34 minuten na 1 op hierdie zaterdagmiddag die 5de September. Hulle sê die lente is hier, maar die winter is waar is hy nou? Ek krijg een bykie koeler ag hier. Ek sien daarom hulle truie aan en hulle beanies. Hulle is gegeer.

0: En dan wonder ek of die veiling nou nog steeds aan die gang is, want ons allemaal ken ons daar die een persoon. Hy sê, hy gaan net kyk, en dan begin die veiling, ja, en dan begin die veiling. En dan sê hy, ach, dit is een goeie prijs. Dan steek hy sy hand op, en hy sê, een bod, nog een bod. En voor hy sy oor uitveet, sê hy die trotse eenaar van iets wat hy glad die beplan het om uit so te vat, nie? Ja, dit klink een bykie soos ek daai. Maar dit is ook om ek hou van veilings. Jy weet nooit waarmee jy huis toe gaan, nie? En dan, dan spog jy ons nou waarvoor jy dit nou kon optel het. En dan is dit vir jou nog meer werd. Hey, dit is daarom maar vreemd. En dit is ook om ek nogal baie hou van veilings. Ek hou ook van antieke veilings. So oor die jare. En dan is altyd een story gekoppel. Ja, dalk is jy een veiling mens. Of raak jy meegevoer wanneer die bot begin? Hallo, hallo. Ja, nee, dit is soos... ek sal nooit vergeet by een veiling, toe was ek daar nie. Toe sê hulle vir my, yo, John, you just got auction fever. Auction fever, ek sê jou. Goeiemiddag John, welkom terug. Jy kom al hoe nader, al halfpad in een van die dae binne in Jeffreys Bay, soos jy in ons harte en huise is. John, ek het op 'n plaas groot geword met alle soorte diere. En my oorlede man was bitter lief vir diere, voels en visse. Ek is baie lief vir honde, maar ongelukkig is albei my honde dood. Lulu het kanker gehad en sal nie glo my kleine brakkies het dementia gekry. Maar 2 maande terug ook oorlede. Nou het ek nog my African Grey. En dan, die Jack was goeie geselskap, wat goeie geselskap is. So nou is ek 'n geveerde vriend mama. Baie dankie al vir altyd 'n goeie program met allermooiste musiek. Seë groete vanuit Jeffreys Bay en ek kom daar van Alta af. Hey Alta, ja nee, ek voel vir jou. Ja, dit klim so diep in 'n mens se harte, nê. Ai. Goeiemiddag. Ek het 3 katte, elkeen met sy eie persoonlikheid en een onder my klaskamer gekry. Toe vang ons haar met 'n gesukkel. So al 3 my katte is rescue katte. Maar hulle is nou my alles. Hulle is nou maar veilig en kry baie liefde en sorg. Dit is nie maar wat elke dier soek nie. Nee, presies. En ek sien hierdie foto van jou kat hierso. Hey, watch hy rugby. Ja, weet jy, ek was daar op YouTube gewees en gaan soek daar op YouTube vir cat games. Ja, jy kan net daar so gaan into cat games en dan sit jy die TV aan. Ek het gedink daai kat gaan daai hele TV laat omval. Ek is soos nee, wag. Daai kat wou hele spot nou, jy moet binne jou radio en binne en goed is, toe dog ek, nee, die kat gaan nou binne in hierdie skerm en jy gaan doen jouself 'n guns, gaan kyk daar vir cat games en ja, daar is so 'n video, van hierdie video's is omtrent 6 ure lank en dan kom die rotte daar so uit gaaitjies uit en dan maak hulle of iets ryk en dan verdwyn hulle weer in die gaaitjie in. So ja, ek weet nou nie, huis speletjie wat cat and mouse speletjie. Maar dit werk nou nie so nie, jy sê net cat games op YouTube. Ja nee, ek weet jy gaan dit nou doen as ek klaar hier is. So lê Rocco en Roxy en Karel. O, grote Rocco verjaar vandag, 9 jaar oud. Nee, Rocco is 'n waghond hoor. Ja, ek sê vir jou, Rocco Sekuriteit klink na 'n goeie naam.
1: Middag, Edwin, kyk my pragtige baby. Dis nou my meisiekind hierdie. En haar naam is Daisy.
0: Ja, yeah, Daisy. Ja, baie dankie daar vir jou. Ja, dis John saam met jou vanmiddag. John, altyd lekker om saterdag na jou program te luister. Hou so aan asseblief. Vandag verjaar ons vriend Pine. En daardie is sy 82ste een. Ons is al 60 jaar huisvriende. En ons wil hom 'n geseënde nuwe jaar toewens. Sien uit om saam met hulle die rugby te kyk vanmiddag. Baie dankie. En ek kom van Frans en Letty af. Hey, baie, baie geluk. Al 62 jaar, nee, 82 jaar oud. En al 60 jaar huisvriende. Ah, dit is ongelooflik. En dan, Conroy groet van allemaal hier so by Luister FM. Ah, vanaf Morningside. Hy sê, hy soek a Saturnite Fever van the Bee Gees. En ook Shout Tears for Fears. En daar is nog een September, Conroy. Ons gaan nou kyk al vir jou. En dan, hier is die boodskap. Hierdie boodskap sê net. Hier is een Hi, John. I love frogs. Hey, hoorie. Hierdie frog, lyk asof hy deur hierdie skerm gaan uitspring. Nie binne nie, maar buiten toe. Classic. Middag Johnny, ons skatkes koning, die ouman kuier hier tussen Fitches Corner en Bywest op 'n plaasie by vriende. Heeltemal gekrok, maar lê gaan ek nie lê nie, ja, dis wat ek wil hoor. So graag daar by jou wou wees, gaan oor 2 weke hopelik 'n nuwe knie kry. Jy is nou seker die enigste jakkals, behalwe Johan Kloete daar tussen die hoenders. So ook graag 'n jokkie of iets so gelyks wou wees. Om net vertroetel te word in een mooie meis, in een mooie meisie of vrou se arms, oké. Okay. Jy moet jouself maar geniet. Daar tussen die skougangers, ek benei jou anyway. Groet aan al die Luister FM luisteraars, jouself en mama. Speel maar daar, damn it, I love you, of iets van Dennis the East. Oom Nick. Ja, oom Nick. Ek noem oom Nick ons Bionicle Man. Van die skatkes. Maar Nick, ek ken hy gevoel, nee. Ek ken hy gevoel te goed. Nee, sal ek nie lê nie. Dalk vir so 10 minute, nee. En is dit. En dan gaan hy dag aan. Middag, JD, ek is beslis 'n hondemens. Ons kan so baie by hulle leer. My Luna is my lewe. Mens kan sien wie die baas is in die huis. Hey, Lulu pronk daar te mooi. En as jy wonder wat nou so maak, dit is nie 'n kragopwekker nie. Dis 'n Massey Ferguson. Dis 'n Massey Ferguson. Dis 'n trekker. Ja, is daar nie trekker liedjies hier nie, laat my sommer weet. Laat ons hier so die vroom vroom, wacht, had ek hier die achtergrondmuziek afsit, hoor nou net daar. Sien jy, ek het hier gespeel nie. Ek is hier by Fitches Corner, Boerevereniging. Nou hoor jy, oké, okay, volgende boodskapie, wat sê ons vriende nog? Ek is 'n bietjie agter met die boodskapies. Middag John, ek is maar hier buite verftafels wat ons moet klaar kry. Ek en my pa Hein. Jammer, jy is baie naby. Jy is baie naby my, maar sal jou eendag wil ontmoet. Speel asseblief Smells Like Teen Spirit van Nirvana asseblief. Ja, ek wonder wat sal gebeur as... Hello. Okay, ons gaan maak hou musiek hierso.

0: Leicester FM.
1: Join my Mikey, ja. Is jou Mikey Dikkie. Ek wil goodbye sê en Jackie. Dit was 'n groot, groot plesier om julle te kan ontmoet. Wat so wonderlike mense dit is wat ons vandag ontmoet het. En ons van ons kant, hy sê baie dankie. Fietserskone, julle kan kom. Hier is alles van alles mense. Dit is altyd lekker hier. So hier waar luisterstasie is, jou lekker luisterstasie. Nee, jy kan nie verkeerd gaan nie. Die muziek hou ons warm hier so. Johnny, dankie vir jou Mikey, Dick en Jackie. Awesome dag. Ons sal pad weer. En terugreis toe veilig vir julle tweekies. Het was weer eens een plezier om julle te ontmoet. Dank je, meester.
2: Ja, Dickie en Jackie. Baie, baie dankie dat julle uitgekom het. Speciaal. En het was wonderlik om julle te kon ontmoet. En dankie vir die Coca-Cola, nee. Ah, julle is wonderlik.

Hoor net daar. Zelf Martine live. En dan sien ek die volgende boodskap. Sê, sal jy groot asseblief vir al ons ouers sê, we love you, but wow. Jesus, speel asseblief vir ons Soldier Blue, anders sal ek hom maar moet sing. Hey, ek sê vir jou wat, dis 'n prachtige snit daarie. Dis 'n prachtige snit. Maar hoekom speel ek hom nou nie? En dan stuur jy vir ons daai stemnote waar jy saam sing. Gwyneth Ashley Robin.

0: Crispy in St. Peter's, Pied Piper. 3 minute voor 2, rechtstreeks hier vanaf Witches Corner. John Dirker, jou gas hier tot en met 3 uur, is Luister FM. Ons ook wereldwijd bij luisterfm.co.za. En jy kan ook die phone-toep aflaai op jou phone. So het maak die saak waarin jy gaan nie. Jy kan ons oralste saam met jou dra.
1: Ja, maar daar gaan ze. John Dirker. Ja, ik luister ook voor jou. Zo. Ja, het klinkt lekker. Zo. Je moet het geniet. Maar hier die papegaai van mij, Bobo. Hij is net zo mal over jou. Hij heeft jou eindelijk een bijnaam gegeven van Johnny Boy.
2: Hey, Johnny Boy.
1: Ja, je moet die dag geniet. Zo. Mooi gaan. Mooi huis toe rijden. Bye.
0: Dag, baie dankie voor jou. Hey, ek, meneer, ek kon nog nie meer lachen nou nie. Dit was nou te goed vir woorde. Ja, goeiemiddag, John. Speel asseblief David Kramer se song vir die bokke blikkies, you bear. Hallo, met lekker speelgroete, Marty. Ja, nee, dit is When It Takes It All vanmiddag. Vanavond laat ek maar nie weer sê vanmiddag nie. Om 10:05. Middag John, so goed om jou stem en lach weer te hoor. Ek is 'n hond en kat mens, baie liefde, Magda. Ja, ek moet sê, dis altyd een ding. As ons vriende gesels oor hulle diere, dit maak my skoon ook opgewonde, altyd. Ek dog toe vanoggend, nee man, ek is nou hier by 'n boerevereniging, pluimvee, hoenders, duive. So, hoe kan ek nou net praat van Features Corner en nie van jou al by die huis nie? Goeiemiddag, daar is Sexy Stem en baie geluk met Luister FM se verjaarsdag. Hoop daar is nog baie jare vorentoe. En dankie vir jou pykprogram soos altyd. Onthou, jy is baie spesiaal vir ons. Ry veilig huis toe. Ons is lief vir jou. Skatkis is jy. Wat van Elvis Presley, Likie? Nogmaals, dankie, Linda. Hey, Linda, baie, baie dankie vir sulke prachtige woorde. Ek waardeer het so baie, Linda. Baie dankie vir jou. En dankie ook vir jou ondersteuning op 'n saterdagmiddag. En ek is seker daarvan, jy is ook op ander programme, op weeksdae. En ja, so moet ek ook allemaal bedank wat die stasie so ondersteun. Luister FM, 11 jaar vandag. En ek sal nooit vergeet nie, met Luister FM sy eerste verjaarsdagfees. En ja, hulle het in contact met my gekom, daai tyd, die eerste jaar toe hulle begin het, toe vra hulle vir my, John, sal jy vir ons advertensies maak? Ek sê toe, nee, dis reg. En nie lang aan na nie, toe word daar vir my gevra, John, sal jy kom help by die eerste Luister FM fees, verjaarsdagfees? Jy moet help op die verhoog en die kunstenaars instel, die liedjies kry, die op die verhoog opstel, jy weet, en alles daar so. Soos, hoe kan ek nou sê, verhoogbestuurder type story. En ja, ek sal dit onthou vir altyd. Dit was soos gister gewees, want ek het juist by 'n ander buiteuitsending gewees en het het Susan nog na my toe gekom, Susan Elandsrivier. Sy sê, ja, John, ek het jou laas gesien by Luister FM se eerste verjaarsdagfees. Te sê, ek kan het nie glo nie. Maar ja, dit was daar by die Luister FM fees en dit was basis net daarna. Toe vra hulle vir my, John, wie het ek gou gee? Wie het ek gou gee? Wie het, ons wil hee, moet nou daar so probeer, daar so, sê iets daar so op die mic. En ja, dis hoe ek toe nou begin het as omroeper en nie net as die ou wat net die recordings doen agter die skerms nie. Ja, nee, wat a story. En dit is nou al 11 jaar later. Goeiemiddag, Hotlips, wens asseblief ons kinders Renelda en Norman Kilian van Dispatch baie geluk met hulle 17de huweliksherdenking. Mag gaan nog baie jare vir julle saam wees. Baie dankie vir die 3 pragtige kleinkinders wat julle vir ons gegee het. Lief julle baie van Ma Lally en Pa Loy. Geseënde dag vir julle by Luister FM. Kan jy dalk Just an Illusion van BZN of Blue Eyes Crying in the Rain van Shania Twain en Willie Nelson speel? So baie, baie geluk, Renelda en Norman Kilian, met julle 17de huweliksherdenking vandag. Hallo John, dankie vir die mooi muziek elke saterdag. En het is Beatrice, Beatrice wat saam met my is ook hier vandag 1. Ja, Beatrice, dankie dat jy laat weet dat jy hier daar is aan die ander kant van die radio. Hi John, ek is al wonder mens. Alting is my vrou se twee jokies. Skiep die gras en die stoep. En jy weet wat volgende... Het maak my net baie ongelukkig as het gebeur. Dan straf ek hulle en gooi hulle uit. Dat hulle weet is verkeerd. Ek raas natuurlijk met hulle as het nodig is. Ja, en dan sien ek die volgende boodskap. Ja, my kat is die baas. Hey, baas van die plaas, hey. Baas in my huis en sy naam is Tiger. Van Marius Klaassen. Hey, Marius Klaassen. Ah, het jy nou vir Tiger Arm maar een naam gegee, he? Een naam en een half. Hi John, ek het al na al die jare nie meer honde van my eie nie, maar is baie lief vir hierdie drie achterkleinkinders van my, my seense honde vir wie ek gereeld oppas. Lynette van J-Bay. Dankie vir jou fantastische musiekkeuse vir ons, soos altyd. Ja, baie, baie dankie Lynette en vir die foto wat jy hier deurgestuur het. Hulle lees om een lekker snoesag daar so by jou op hierdie... Koelerige dag. En ek het geweet het gaan gebeur vanmiddag. Hier kry ek emojis en allerhande dinge voor die bouwings. okay, wat sê hierdie ene? Okay, Eling sê, hulle gaan nie saterdag laagvlieg oor die Soweto nie. Hulle is bang vir smash and grab. Oeh. Alright. Ja, nee, ek sal vir jy sê, as hulle dit gemaakt het op CNN, Sky News, wereldwijd... Hey, ek sê vir jou, bokkeboe. Soos aangevra van ons eie Bionicle Man, Wim Nick. Damn it, I love you.

0: Ja, Steve Hofmeyr, pompoens is aangevra. Ja, die doring tussen die rose, Steve. En daar slaan het nou 20 minuten na 2. Ons hardloop nou vinnig uit het hier by Features Corner. En ek sien, hier's nog boodskapies. Ek probeer my best om by hulle uit te kom, vriende. En dan sien ek nou, Lien het ook 'n boodskap gestuur. Saterdag 5 September 2015 is Luister FM 11 jaar, wat om 9 uur toe 90.5 met die twee ramkatte André en Kobus die liggolwe begin is, toe later 90.6 van krag tot krag en die lekker luisterstasie hartlik gelig. En so luister ek af van dag 1 af. En baie, baie dankie nou, Lien. Ek weet, jy is altyd saam met ons en saam met elke omroeper in elke program. En dan sien ek ook hier so, al die omroepers wat al by Luister FM was, elke liewe naam het jy hierop gesê. En as ek hulle nou moet lees, gaan het my geruime tydjie vat. Ek gaan gauw nog boodskapies eers lees. Hallo Dirkie, Fanny, jy is welkom. In my huis kan jy asseblief vir my Truck in 19 speel. Dit is 'n goeie country lied. Dankie. En dit kom daar van Fanny af. En dan hier is nog heel wat video's wat deurkom. Baie, baie dankie daarvoor. Ek moet nou bietjie jaag hier so met die boodskappe. Anders gaan ek nie by hulle uitkom nie. Middag, Jonna. Hartlik. Heerlik om weer te kan saam luister na ons gunsteling omroeper. Jy praat van diertjies. Ja, ek hou maar van alle mak diertjies. Ek hou veral van Volkies Dop en het iets geskryf oor 2 bosduifies wat op my vensterbank kom skuil het. Ek stuur het vir jou, maar jy hoef het nie hard te lees nie. Hey Annelien, baie baie dankie daarvoor. Ek sal nou daar so lees. Ek is nou baie nieuwsgierig wat jy daar gesê het. Ek sal nou hier so kyk, Annelien, baie baie dankie vir jou. Ja, en ek moet sê, die swaalkies het ook nou daar nes gemaak, daar by my huis, daar by die voordeur. En het is altyd vir my so wonderlik om te dink, hulle kom altyd terug, nee. En hoe ver moet hulle nie vlieg, nee. Het is iets wat my verstand te boven wil laat gaan, dat die swaalkie so ver kan travel, hè. So travel. Jy kry ons the travel guys, en jy kry allemaal wat toere doen, maar hoe doen hulle dit? Geen GPS, nee. Maar hulle kom terug. Sal ons met hierdie duive. Ja, dit is daar allemaal ongelooflik. Hallo John, my spaniel Mika was my hartsliefde. 19 jaar en 3 weke oud geword. Wow! Groete Louise Lou, indien moontlik Henny Smit. Sê dit is 'n lekker plek die. Groete. Hi Louise, baie dankie daar vir die foto en ek is seker af van daar die snit sal beskikbaar wees vanmiddag. Hy sal speel. Goeiemiddag John, wat was die boeresnit se naam wat gespeel het van Shane? Baie, baie mooi muziek, dankie. Hey Shane, ek is baie bly. Ek is dankbaar dat jy het gevraad, want het is ons eie boereorkest hier van die baai en hulle naam is die Baienaars Boereorkest. Hey Shane, so gaan kyk gerus daar vir hulle op Facebook. En gaan maak het draai wanneer hulle weer optree, man. Goeiemiddag, John. Speel asseblief remix. Achy Breaky Heart. Hey, jy soek een remix. Ek sal nou kyk vir die remix van jou. Hallo, John Hotlips. Ja, dit was baie lekker dag gewees. Ja, ek onthou die dag. Dankie vir een awesome program. En amazing muziek, soos altyd. Dankie, John Hotlips. Susan Elans Rivier. Hey, Susan, kyk nou net. Ek het een bietjie vroeger geskinner van jou. En kyk nou net, hey, dit is kostbaar. Kan jy asseblief vir my Dirkie 7 Oceane speel? Baie dankie, jy is dierbaar. En ook vir Hanny, my sis. En dan sien ek, jy sê bokke bokke. Ja, bokke bokke. Hey Johnny, man met die gouden stem en hart. Dankie vir jou mooi program. Dankie, baie geluk met Luister FM se verjaarsdag. Dankie, mooi geseënde dag en veilig ry wanneer jy huis toe gaan, asseblief. Ja, dankie vir jou pragtige boodskapie. Ek waardeer jou. En dan sien ek, ons kyk gou na stemnota.
1: Môre John, jy moet vir my, asseblief as jy kan, nie, dames speel, asseblief.
0: Dames.
1: En weet jy, ons is katmens. en honde en so, want ek het 'n kat wat soos 'n mens is, slaap net by my seun, en ek het 'n groot hond wat haar ma se kind is. So jy moet maar 'n lekker dag hê en veilig reis toe.
0: Hey, baie baie dankie. Ja, dit is wonderlik. Hi John, is van my kinderdaal mal oor diere. Soos jy op die foto kan sien, altyd vir hulle klere aangetrek. Speel asseblief Blue Bayou van Linda Ronstadt. Ek is een wat dit altyd aanvra, mal daaroor. Groete Anne Marie van Aston Bay. Hi Anne Marie. Ja, dankie vir daai pragtige foto. Ek waardeer dit. Jy kan sommer sien daarso. Dit is jare terug se foto daai. Dit lyk soos in die 40s of die 50s, dalk is ek verkeerd, ek weet nie. Maar dit is 'n pragtige snit Linda Ronstadt. Ek mag nooit country speel nie, maar aangesien ek nou by hierdie buiteuitsending is en jy vra altyd daarvoor, sal ek nou 'n uitsondering maak. Bly ingeskakel.

0: Linda Ronstadt, Blue Bayou. En dan sien ek Tian van Botswana. Middag John, ek kuier lekker, lekker saam hier in Botswana, Nana. Hey Tian, is jy daar? Kom in hoor, want ek het hier so 'n verrassing vir jou.
1: Hallo John, baie dankie vir die geleentheid.
0: Hey Tian, is Sarel hier langs my?
1: Hallo Tian. Lekker verrassingkie, jy het nou nie geding, ek gaan hier van Luister FM vir jou een boodskap stuur nie. Ja. So ek wil vir jou een shout-out gee en Ronel van die Wijnuur stuur ook vir jou een boodskap en sê yes. Vir jou hallo. En ek hoop jy luister lekker daar in Botswana en dan wil ek vir John vra om Blanket on the Ground te speel as het moontlik is.
0: Hey Tian, wat sê jy van daai? Wat sê jy van daai? Ons het jou nou verras vir 'n slag en hoe is daai timing, hè?
1: Dis perfek. En ek is sommer hier naby julle gewees by die buite uitsending.
0: Is dit jy wat vir my gevra het waar dit is?
1: Ja.
0: Of ek by die studio is. Jy sê ek kom kry my hier.
1: Ja.
0: Sê jy. Hey, dit is wonderlik Swarel, hè? Die krag van radio is daarom maar groot, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, en hier sit ons en hy luister ons daar in Botswana en dis amazing.
0: So, hoe lang ken julle mekaar? Was jy al by hom gewees daar so?
1: Ek het vir 6 jaar geblei in Botswana, okay. Baie naby aan hom. Ja. Een vriend van my het een plaas reg langs hom en hy bly ook saam met een vriend van my op die ander plaas. So, ons het baie naweke saam gekuier en rugby gekyk. So, ja.
0: Hey, ek is seker af van jy Tian se dag nou gemaak. En hy stuur altyd vir ons sulke foto's deur as hy besig is daar so met 'n braaitjie of 'n potjie of wat ook al hy mee maak, om sy houtstoof. En hy het altyd stories en hy is al jare saam met ons wat hy ons ondersteun by Luister FM en Luister FM natuurlik vandag 11 jaar oud.
1: Ja, wonderlik.
0: So
1: kyk, daar's natuurlik 'n storie. Ek weet nie of ek dit mag deel nie, maar hy ry een aand met sy cruiser en die ligte gaan af. En hy sê, ewe skielik, toe sien hy net beespote en beesgoeters hier rondom hom trek. Toe ry hy deur 'n trop beeste. En genadiglik het hy niks oorgekom nie.
0: Wow, hey, die man is nog steeds gespaar vir ons. Hey, Sarel, ek weet nie hoe ver jy nou moes gery het om jy uit te kom. Sê bietjie vir my, ek wil nou graag weet, hoe ver moes jy kom? Nadat ek gesê het, nee, hoorie. Ons sal nou, jy sal maar hier moet uitkom.
1: Kyk, ek kom oorspronkelijk van Mosselbaai af, maar ons is nou hier nabij by Blue Horizon by besig om te werk.
0: Okay.
1: En toe ek nou sien die buiteuitsending is om in nabij, toe gryp ek die oomblik aan.
0: Ja, meneer, baie, baie dankie vir jou. Ek is seker daarvan, jy het hom nou baie, baie groot verras. En dan kom ons bring ook dan daar die snit, wat jy aangevra het. Daar is hy nou, Tian.

Hemelse Vader. Vandag staan ons hier by Features Corner tussen die werk van mensehande. En ons wil eers stil raak en dankie sê. Dankie Here vir die land waarop ons mag staan. Dankie vir elke boer wat vroeg opstaan wanneer ander nog slaap. Vir die hande wat plant saai, voer en versorg. En vir die mense wat met liefde na hulle diere omsien. Vandag bring ons die pluimveeskou in hierdie hele gemeenskap voor die Here. Ons weet ook dat niks hiervan vanselfsprekend is nie. Die reën is in u hand. Ons môre is in u hand. Seën daarom vandag elke persoon wat deur hierdie hekke gestap het. Die jong mens wat nog sy pad in die lewe moet vind. Die ouer wat vandag saam met sy kinders hier is. As ook die boer wat met bekommernis oor sy plaas leef. En die persoon wat dalk vandag alleen hierna toe gekom het. Here, laat niemand vandag hier weggaan sonder om iets van die goedheid te ervaar nie. Laat daar vrede wees waar daar spanning is en voorsiening waar daar tekort is. Here, herinner ons vandag aan iets belangriks. Ons kan baie dinge besit, maar uiteindelik is dit nie ons besittings wat ons ryk maak nie. Dit is die mense met wie ons die lewe deel. Laat hierdie dag daarom meer wees as net 'n skou, meer as net 'n veiling, meer as net kos en vermaak. Laat dit 'n dag wees waarop familie saam lag, waar vreemdelinge vriende word en waar ons besef hoe geseend ons is om hier te kan wees. Mag ons vanaand terugkyk en sê dit was 'n goeie dag. Nie omdat alles perfek was nie, maar omdat u saam met ons was. Ons vra dit in die magtige naam van Jesus Christus. Amen.

0: Ja, Fitch's Corner. So kom ons tydjie op einde hier. Ons gaan nou oorskakel na die hoofatelier. En jammer as ek hier by jou boodskap nie uitgekom het vanmiddag nie. Ek sien ons eie Nelis Meiring Brits het ook gesê, John, dierekinders, ons het 8. En dan, hey, ek sê vir jou Nelis, dit wil gedoen wees. Dankie vir jou uitreik ook vanmiddag, Nelis. En dan Tiana het so waar gehoor, alles wat Sarel gesê het.
1: Middag John en Sarel. Ai, dit was nou vir jou een groot verrassing. Lekker geselskap. En Sarel, baie, baie dankie. Het is bezig nou weer om een vierkie te pak hier. Het maak recht voor die rankie vanaf.
0: Daar sê nou Tian, Sarel het al die pad uitgerij hierna toe, om speciaal vir jou die boodskap te gee. Die boodskap vir jou deur te gee, is speciaal, ne? En dan het Renel ook hierna ons toe gekom. Sy moes ongelukkig gerij het, ek het gesê, net as die snit klaar gespeel het, sy moet net gauw een bykie wacht. En ek kan sê vir haar dochter Chantel geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Chantel, jou ma Renel was hier by ons gewees. En ons allemaal by Luister FM sê ook vir jou veels geluk met jou verjaarsdag. En so is Rian Strydom gereed daarso vir Live Skuif Merry Kuif tussen 3 en 6. Altyd 'n opwindende program saam met Rian Strydom. Met lekker boere muziek en altyd soveel verrassings. En dan gaan ons sien wat gebeur om 10:05. Is het Bokke boe of All Blacks boe? Ons hoop die Bokke gaan het doen. Hulle moet het vir ons doen. Van my kant af John Durker. Veilig reisend in jou op ons paai is. Bly gezond. En baie, baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor.

0: Strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skyf met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 FM. En as jy nou buiten die wijk is in jou opvangsgebied, altyd op www.luisterfm.co.za. Baie, baie dankie aan John Durker daar so. Hulle het nou net rechtstreeks oorgeskakel daar van hulle buiten uitsending daar so. Baie dankie John, nou jy met veilig ry huis toe. Dankie vir die lekker program. Nou, toe nou. Luister FM is 11 jaar oud vandag, julle.

Dat is de klanken van Huntrex met Golden. En dat is wat Leister FM is. Nee, ons is Golden. Groot verjaarsdag vandaag, nee. 11 jaar op die lucht samen met jullie. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom. Hulle stroom hierso in die atelier. Baie dankie. Kom ons hy is 'n bietjie na Windpomp Boerorkes met Blikkiesdorp.

0: met Blikkies Dorp.
1: Nou ja, ek het Philip gevra om my boodskappe deur te stuur. Ek wil weet van watter jaar af luister jy en dan luister FM. Onthou ons nou 11 jaar op die lig, nê. So ek wil weet van watter jaar luister jy na luister FM en van waar af, nê. Luister FM het al 'n hele paar luisteraars sal bygekry oor die afgelope 11 jaar. En ek kan definitief so sien met al die boodskappe wat hier kom hier so op die atelier lyn. Baie baie dankie dat julle saam met my gesels vandag. 'N Baie baie groot en gelukkige geseënde 11de verjaarsdag aan almal by Luister FM, al die omroepers ook van wat sê ons van al die verlede en luisteraars geniet vandag en altyd die klankgolwe van Luister FM. Vier saam met ons vandag. Ek is 'n getroue luisteraar van dag 1 af 24/7 ingeskakel. Ek mis nie graag my gereelde program. Manie, baie dankie vir julle onbaatsigtige diens aan die luisteraars en mag julle van krag tot krag gaan. Ek kom van Christine Oosthuizen van Dispatch af daar. Vandag 1 af ingeskakel. Baie dankie Christine. Hallo Rian, vandag 1 af beste stasie afgelope 11 jaar. Hippie hoera, sê Ronel de Villiers hierso vir my. Baie dankie Ronel vir jou boodskapie. Ek sien Mandy is ook ingeskakel hier op Luister FM. Sy het my en John se program is my heeltemal gemeng daar, maar dis heel okay, dis heel okay. Hoor hierdie pragtige boodskapie.
2: Middag Rian.
1: Middag.
2: Hierdie is baie welkom jou skatkis in ons huis. Ek wil net sê ek luister FM nou vir 3 jaar. Wat ek ingeskakel is en ek verhuil vir niks anders dan nou meer, want my lewe is meer so leeg van ek julle luister nie. Dis 'n program wat ons saam bid, saam huil en saam lag. En dankie vir jou pype program wat jy altyd skatkis vir ons aanbied. Ek waardeer jou baie en jy moet mooi dagie verder en ek hoop die bokke wen en jy veilig ry huis toe. Liefde man nie van Kariga.
1: Baie dankie Mandy, alle panase van Kariga af, nê? Nee. Lyk my ons gaan aan met skatkis vandag. Middag sê, man met die kuif, ek het vandag 1 af geluister, daai eindste Saterdag. Ek luister hier vanaf Westring, Tebega, kom van Louise Lambrecht af. Daar is baie dankie Louise vir jou boodskapie. Rita is ook ingeskakel van Port Elizabeth, sy sê middag Rian van 2015 af. Vandag 1 af, nê. Nee. Hierdie middag daar by die beste radiostasie luister en baie geluk, ja. Het na P toe getrek so 2020 en luister nog baie lekker. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Baie dankie ook vir iedereen elkeen wat hier so deurkom julle. Ek word weer toegegooi onder die boodskappe. Baie dankie julle. Ek geniet dit verskriklik baie. Baie dankie vir die klankgrepe wat ook deurkom hier so. Ja, ek wil nie myself verdeen omroeper hou vandag nie. So julle moet daai klankgrepe vir my deur stuur. So, vandag is Luister FM 11 jaar oud julle. Ons fees vier hier so in die Luister FM atelier. Werner Luca Ter Blanche is volgende met Boere Suikerbos.

Kom ons kyk 'n bietjie wat sê hulle hierso vir my. Van dag 1 af, Western Port Elizabeth. Veels geluk julle. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hallo Rian, baie geluk met Luister FM se 11de verjaarsdag. Ons luister al van die toetsuitsendings. Onthou nog daar vir jou die heel eerste uitsending saterdagoggend. Dat die Daphne en Frans wat daar so vir my stuur, daar baie dankie julle. Sera 2017, stream om heeldag. Van Stormsrivier af. Baie dankie vir daai boodskapie. Middag ou seun, ek luister nog gereeld, sal ook speel, sal jy asseblief vir my speel. Oom Faan se vastrap, baie dankie. Ek gaan 'n bietjie loer as hy beskikbaar is vir jou. Glooi sal wees. Ek luister van Luister FM oopgemaak het. Sê Gertie, so vir my baie dankie Gert. Ek luister al van dag 1 af Luister FM die beste stasie. En ek is van Port Elizabeth. Hier is nog orders, boodskappe wat ons moet deurwerk. Julle baie baie dankie. Dat julle saam met my gesels vandag. Van watter jaar af luister jy al na Luister FM? Sê dag 1. Jy dalk onlangs aangesluit hierso by ons. Sê vir my van waar af luister jy na Luister FM, ha?

0: Ag Rian, terwyl dit nou die verjaarsdag, sal jy asseblief vir my 'n versoek speel daar? Vingers en voete van Teens. Dankie vir die mooi program en mooi dag verder en veilig wees. Luister vir hem groete aan almal. Christine van Dispatch wat so vir my skryf. Baie dankie Christine. Ek bietjie loer daar. Ek skryf jou boodskapie boontoe. Ek gaan ek 'n bietjie loer of hy beskikbaar is. Stuur hy boodskappe vir my deur 082333367. Ek sien hom Herman is ook ingeskakel. Hallo oom Herman.
1: Goeiemôre. Oom Herman is so jong van die Republiek van Dispatch. Jy vind die mysterieus job af. Ja, ek luister FM omtrent 10 jaar al. Vandat ek hier met die mysterieus job begin het en mense vir my kom sê het, luister ek na luister FM, toe begin ek. Nooit weer gestop nie. Dit is die beste luisterstasie, radiostasie, op aarde en al die ander planete wat daar is. Dankie manne, julle sit julle tyd in. Dankie vir die lekker musiek. Vrede vir almal. Respekteer mekaar. Manne en manne, geniet die radio hoor. Meneer, jy speel mooi musiek. Herman is so, Republiek van Dispatch, out.
0: Herman out. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Wie onthou nog, jy luister, ons luister, almal luister, luister FM. Ek kan nie meer so lekker sing daai ene nie hoor. Ek moet weer gaan oefen. Hier stuur koppe met Karoopoort vastrap.

0: Is die lekker klanke van die tierkoppe daar so Karoo Poort vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vandag 1 en nag, my radio was op Luister FM, kan nie eers meer die ander kry nie. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. En mis nog hierdie wat deurgekom het. Hierdie sê vir ons goeiemiddag Rian. Ek kyk al van die begin af. My radio is permanent op Luister FM. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry. Tannie Lena Strydom Duisel wat ingeskakel is. Baie dankie Tannie Lena. Ja nee, ek weet Tannie Lena is al jare saam met ons, nee. En dan het ek nog enetjie deurgekry ook van een van ons beginluisteraars af. Vandat jy jou stem die eerste keer met ons gedeel het op haar Saterdag en die toetsuitsendings ook. Het kom van Melin en Loerie. Baie dankie vir daai boodskap. Ek sien die naam het verander, nee. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hierdie het sê, hallo Rian, ek het in 2018 saam met julle begin keier van hier uit die noorde van Botswana. Julle is allemaal vir my soos my eie familie en my enigste geselskap hier in die bos. Ek sal julle nooit los. Baie dankie Tian van Botswana. Sy boodskappe ruim altyd vir my so mooi, nee. Mens kan sien, hy is a poet, nee. Hierdie het sê vir ons, hallo Rian, kom die julle 11 jaar al saam met Luister FM. Beste radiostasie met die beste omroepers, het kom van Beatrice af. Daar is baie dankie Beatrice, ja nee, ek weet van die begin af, nee. En dan het ons eie toerist ook wat ingeskakel is, kom ons hoor 'n bietjie, waar is hulle vandag?
1: Goeiemiddag Rian, baie geluk Luister FM met julle 11de verjaarsdag, en dan wil ek ook net sê, julle verjaar saam met my oudste seun Nikkie, hy word 26, so hy is daarom ouer as die stasie.
0: Ja.
1: Maar ek luister nou eers vir 5 jaar na Luister FM. En dis 'n baie lekker stasie en ons geniet het en ons is nou deel van die, ons is al 5 jaar gelede deel van Luister FM familie. So jy moet 'n lekker aand hê Rian en dankie vir die lekker musiek. Groete van huis tot huis. Ons luister hier vanuit Dispatch uit. Groete Anisha.
0: Baie dankie Anisha vir jou boodskap wat daar so deurgekom het al 5 jaar saam met ons hier by Luister FM.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Franja Du Plessis met Hittegolf. Net voor het Theo Erasmus met hom frikkies as 'n tees. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Goeiemiddag, Rina Roberts hier so van Aston Bay. Ek luister by, vir julle van dag 1 af. Ja. Ek onthou, ek was ook op my, in my kar op pad van die hospitaal af terug Jeffries Bay, toe na ek my man afgelaai vir sy operasie en op die pad. Het ek vir eerste keer julle geluister en sedertdien is al my radio's op Luister FM. Daar is nie 'n beter stasie nie. Julle moet mooi bly en baie sterkte en goeders en ek seën vir die volgende jare wat voorlê.
0: Baie dankie Rina vir daai pragtige boodskapie. Is altyd vir my so lekker om te hoor hierdie pragtige boodskapies. Val op verjaarsdag, Luister FM se verjaarsdag. Hoor mens, waar was die luisteraars gewees op daai dag wat Luister FM vir heel eerste keer die liggolf betree het, nee? Nê? Hierdie sê vir ons luister vir 'n kort tyd, maar is 'n lekker stasie. Luister hier vanaf Rivier sonder end, Overberg in die Weskaap. Groete Wynand en Janette wat so vir my skryf. Baie dankie vir daai boodskapie al die pad uit die Weskaap uit, nê. Nee. En ja, kyk, Luister FM is besig om al die provinsies oor te wen. Ek kan vir jou een ding sê, nê. Nee. Hierdie sê vir ons so 5.5 jaar, ek luister uit Park Drive, uit beste stasie ooit. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daar so deurgekom het. Hierdie sê vir ons, Marianne, 'n vriend het kom kuier in Desember in 2018 en sê toe vir my, maar hoekom luister jy nie na Luister FM nie? En ek soek toe die stasie vir my, dis waar my radio bly nou. Geluk met julle 11de verjaarsdag, Renay van Somerstrand wat so vir my skryf. Baie dankie Renay vir jou boodskap. Ek is bly jou vriend het kom kuier vir jou. Hierdie sê vir ons hi Rene, ek vier saam met julle 11 jaar se luistergenot. Ek vier ook 11 jaar met my aftrede hierso in Westring. Ek geniet elke dag met Luister FM. Baie dankie vir die beste radiostasie ooit. Julle is great. Dit kom van Tony af daarso. Baie dankie Tony vir jou boodskapie ook daarso. Kom ons kyk, hier is nog 'n hele paar boodskappe wat ons moet deurwerk julle. Hierdie sê middag Rian, baie geluk met Luister FM se verjaarsdag. En dit is Annie. Baie dankie Annie. Tony, ek moet sê Tony nie, nee. Arjan, ons luister 'n paar jaar nou, geniet Luister FM, my favorite radiostasie. Dit kom van Chantel af daar, so baie dankie Chantel vir jou boodskap. Lekker verjaar julle, verjaar saam met my. Speel ons allemaal is 'n bietjie mal asseblief. Baie dankie vir daai boodskapie en geluk met jou verjaarsdag ook, jong. Middag Rian, besig met my dingetjies wat ek maak, speel lekker boere muziek, dis moes die bokke later. Mooi dag, ek kom van ou Maria af daar, so baie dankie ou Maria. Ek like die ding wat jy daar besig is om te maak hoor, prachtig. Goeiemiddag Rian, ons luister na Luister FM van die eerste dag af. Ek kan nie glo is al 11 jaar nie. Ons geniet die stasie baie. Dankie aan almal wat die stasie maak. Dit is van die bestuur, die omroepers tot al die luisteraars. Geseënde dag verder en veilig ry huis toe. Skryf hierdie luisteraar hierso vir my baie dankie, liewe luisteraar. Hierheen sê vir ons goeiemiddag Rian. Weer eens baie geluk met Luister FM se verjaarsdag vandag. Ek luister van 2024 af na julle, die heel beste radiostasie wat ek nog na geluister het. Vriendelike groete kom van Waldo van Katoe af daar. So sien, ja, kry ons Katoe ook julle, maar ek weet Waldo sal 'n rukkie hierso. Waldo hou Luister FM se vlaggie hoog daar aan Katoe. Rian van Toetsdae af. Saam met Luister FM. Die lekker luisterstasie. Baie geluk met Luister FM se verjaarsdag en so ook aan al die omroepers. Sê ek het ook al die omroepers ontmoet daarso. Julle is Pike en ons stasie is nommer 1. Geniet julle almal by radio. Bly 24/7 aan. Kom van Lena Erasmus van Dispatch af. Woep woep sê Lena daarso vir my. Lena, ja nee, ek weet. Jy's ook al vandag een af saam met ons, nee. Kom ons gaan voort. Ons gaan so kort advertensie breek van dan die Swartsbroers volgende met Misvloer se tees.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Is die Swart Broers daar so met misvloer se tees net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir die boodskap vir julle. Goeiemiddag, radio in die huis en die motor, net Luister FM. Dis al wat ons luister en happy birthday. Tot die bure vra wat se stasie luister julle. Natuurlik help ek hulle reg. Ek kom van Ans Jelly van Baie dankie, Adzeli. Ons luisteraars ken, hè. Ons help moes ons mense, ons medemense, om hulle op die regte stasie te kry. Middag, Rian, luister al van die begin af. My beste radiostasie ever. Ja, ons is in die Vrystaat. Livestream. As ek Kaap toe gaan, dan vat ons Luister FM oral saam. Dankie, Luister FM en die span. Mooie middag en keep it up. Baie dankie vir die boodskapie daar so.

Rian met die 1A. My skoonma luister al na julle van die begin se tyd af. Ons luister al vir julle vir die laaste 8 jaar. So en 2 jaar terug het ons ons huis verloor in 'n brand en na dit sit ons dag en nag en luister FM luister. Luister vir ons altyd in die agtergrond. Nou is ek deel van die familie, sê Neelis hier so vir my. Baie dankie Neelis vir jou boodskapie. Sien jy nou, nee. Baie dankie Neelis vir jou boodskapie daarso. Goeiemiddag. Luister al van dag 1 af. Van Palaborwa af. Mooi reis toe, happy birthday, kom van Pietie Siel, op wiel, mooie aand, baie dankie Pietie vir jou boodskapie, ek is bly, hulle is ingeskakel, man, hierheen sê vir ons, hallo Rian, kie met die kuif, ek luister al dag 1 af, nog nooit na ander stasie geluister nie, wat sulke awesome omroepers, mooi muziek speel nie, ek luister vandag, vandag nog na Luister FM, die lekkerste luisterstasie op die radio. Rian, wat van Luister FM se verjaarsdag liedjie op julle 11de verjaarsdag. Ek sal nooit die dag vergeet toe ek jou die eerste keer ontmoet het by die fees nie. Tyd staan nie stil nie, al definitief nie. Dankie vir jou awesome program en amazing liedjies. Dit kom van Susan van Elandsrivier af. Oh, baie dankie Susan vir jou boodskapie. Susan kom ook, ja, definitief al van dag 1 af. En sy was daar by elke liewe fees gewees, hoor. Ons het al geweet. Oh, kom Susan. Jy het sê vir ons, my man se boodskap. Wat staan hier so? Fantasties, met al julle boba's musieke, hou so aan, Johan Lambrecht af daar, so baie dankie Johan vir jou boodskapie. Hierdie sê, middag Rian, my dogter het kom kuier en die radio op die stasie gesit, ek luister van daai tyd af. Baie geluk aan julle verjaarsdag en die omroepers, baie dankie aan elke omroeper, julle is spiker, kom van Zelda af daar, baie dankie Zelda vir jou boodskapie ook. So is versoek, hier steen Jordaan met vingers en voete. MUZIEK

ek uitroep verraad. My klere is vol skeure waar.

0: Ook twee dames wat saam met Luister FM sommerjare saamgekom het. Daai tyd klaverie, vandag se dag word hulle Veldblom genoem. De boodskap al die pad uit Texas uit, as ek jy hoor wat hier so aangaan. Goeie middag of goeie môre aan jou kant, ek weet nie.
1: Môre, meneer Kuif. Ek hoop het gaan goed. Ek wil net laat weet, gelukwense stuur hier van uit Texas, Amerika uit. Dit is 10 jaar terug toe ons Luister FM begin luister 2016. En ons het nog nooit weer 'n ander stasie geluister. So ek wil net sê baie geluk met Luister FM se verjaarsdag en mag die Here julle spaar en nog bitter baie jare kan julle sal julle voortleef. Dankie Rian, lekker middag verder. Maar net groete stuur daar aan my familie in St. Francis. Ek is lief vir julle, verlang na julle. Ek sien julle. Dit geseënde dag verder en as jy huis toe gaan, ry veilig. Dankie Rian. Bye.
0: Baie dankie vir daai boodskap wat jy al so deurgekom het. Al die pad uit Texas uit. Ons vat nie die provinsies oor nie, ons vat die ander lande ook oor, lyk dit vir my. Hi Rian, ons is in die kombuis, lekker. Ons luister al van 2019 af, die beste stasie Luister FM. Baie geluk julle. Baie dankie Anton vir daai boodskap hier, daai pragtige, lieflike kombuis daai Karoo nou uit, hè. Amper 2 jaar, Oktober 2024, and still going strong. Baie geluk. Baie dankie vir daai boodskapie. Dit sê ook net happy birthday. Baie dankie. En sê ook, ons luister al 5 jaar. Kom van Emmy en Ina Brits van die Noordwes. Dankie vir die fantastiese radiostasie. Baie dankie vir daai boodskapie.

Prinses speel vir Hansi Nel van Uitenhaag, hartseer wals, lief om, dink aan hom. Een gaan daar so met sy vrou. My sister, ek kom van Gert van Pretoria af daar so baie, dankie Gert vir jou boodskap, jy ook daar so. Sterkte ook daar so met die familie. Kom ons gaan voort, ons vier so bietjie fees vandag, nee, Luister FM is 11 jaar oud vandag, op die kop. Dag 11 jaar terug. Luister FM die heel eerste keer uitgegaan op die lig. Die heel eerste program.

0: Freddy Nes daar so met krummelpap. Hey, jy, ja, jy wat nou luister. As jy luister, lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luisterfm omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luisterfm so TikTok gaan volg. Soek net @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet jy uitmis nie, gaan volg luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Chris Young sê hy is raised on country. 24 minute net na 4 nou hier op Luister FM. Ek wil baie graag 'n boodskapie vir my mami stuur. Baie dankie vir alles wat ma vir ons 4 kinders doen. Maar ma die krag kry, weet ek nie. Soms raak dit moeilik. Vir alles die kamer deur toe gaan, maar vir ons vader wil ek net dankie sê vir die krag. Baie liefe mami Lottie van Wyk. Baie dankie vir daai boodskapie wat daarso ook deurgekom het en ek hoop dat jou ma daai boodskapie gehoor het daarso, nê. Hier's Miley Cyrus volgende of soos ons nou van nou af gaan bekend staan as net as Miley.

0: Dis Jerry Clomas, City Leonet en sy hok. Arian, ek wil net vir my suster en swaar sê baie dankie vir die braai, was lekker gewees. Ek kom van Maggie af daar, baie dankie Maggie, ek is bly dat die braaitjie geniet, jong. 32 minute net na 4 nou hier op Luister FM, dis live skuif met die kuif saam met my Rian tot en met so voor 6 vanaand. En net na my is dit Daniel Strydom wat jy verder gaan vat met die Saterdag sizzle. My is Cordelia volgende met Road Trip.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

As die klanke van Gerard Stein daar so met Sexy Veer en net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie is so 20 minute voor 5 en jy is ingeskakel op 89.6 en 90.6 FM en as jy nou buiten die wijk is van die opvangsgebied kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Baie dankie die saam met my keier vandag hier op live skuif met die keif en keier saam met jou tot en met so voor 6 vanavond. Ons het 'n lekker program hier so nog, is nog 'n klomp muziek wat vir jou gelaai is, ons nog geloum Florida Georgia Line, Johnny Cash, Juanita Duplessis en Keith Whitley julle wat nog voor lê op die speellys. Bly ingeskakel net hier op die stasie wat kan luister FM. Die.

is Florida, wat sê ek? Florida Georgia Line. Hoor jy, ek val al jare oor daai woorde. Gerkie wou hom sat gelag het vir my destyds, want ek sukkel altyd met Florida Georgia Line met cruise. Ja, net hier op Luister FM. Jy's ingeskakel op Live Skuif met die Kuif saam met my Rian. Ek dink nou sommer terug. Weereens baie geluk aan Luister FM met julle 11de verjaarsdag vandag en baie dankie dat baie van ons radioloopbane begin het hier by Luister FM, nê? En dit is net absoluut fantasties. Dit is 'n eer om uit te saai en dit is so lekker om om deel te wees van die gemeenskap elke liewe dag. Baie baie dankie vir elke luisteraar wat altyd ingeskakel is. En onthou, sonder julle kan 'n radiostasie soos ons nie bestaan nie, nee. So baie baie dankie julle. Ons waardeer julle verskriklik baie en ons waardeer Luister FM. Dankie vir die bestuur, baie dankie vir al die tegnies wat agter die skerms werk wat seker maak dat Luister FM op die lig is. Ons waardeer julle ieder en elkeen. 11 jaar se genot en nog baie jare wat nog kom.

0: van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek hou van kaas.
1: Is Jan Blou kaas daar met kaas elke dag. Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons by 042-293-2251. Dis 042-293-2251.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Hey, ek is Tol Dark en Afrikaans Imo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.

0: Die beste musiek nou op pad op jou nommer 1 radiostasie Luister FM 90.6.
1: Don't change that dial, want jy's ingeskakel saam Lourenco op Live vanuit die USA.

Goeienaand, goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel. Ek sien die rugbytelling is besig om deur te kom en daar is iemand wat vra vir die rugbytelling en ons sal dit nou deurgee. Deur die loop van die program gaan ons dit lekker musiek vir jou maak. Ek vra vir jou vandag in die eerste uur, van waar af is jy in kyk ons ook, wat se versoeke jy deur stuur? So stuur jou versoeke deur op 082-333-333. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

En dit was The Wanted met Walks Like Rihanna. Pierre is so met Singe Ding en Dewald Wasserval met Nieuwe Begin daar gewees. Nou, ek sien die laatste... tellings is, asblief laat weet vir my en dan kan ek dit dan ook so deurgee. Want jy kan jou boodskap deurstuur 082 af is jy ingeskakel, ek sien as een hele paar wat gesê het PE en dan so een paar wat gesê het dispatch en dan uit de naag. Laat weet vir my op 082-333-367 en dan ook stuur jou versoeke somme vir my deur in die volgende uur. Kom ons gooi om rooi.

0: En dis Marno van der Merwe met ouens soos ek, Steve Hofmeyr, met feestlied. En 20. Ons kyk na nou 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enetjie wat sê, "Haai, as ek mag vra, wat is die rugby telling asseblief?" En dit kom van Gary. Gary, ek sal dit nou-nou daar vir jou deurgee. En as enige iemand dit vir my kan deurstuur, dan kan ek dit so vir Gary ook deurgee. 'N boodskap ook hierso van Rivier sonder end, Oeverberg, Weskaap. So baie, baie dankie, Wynand, dat jy ingeskakel is al die pad van daar af. En 'n boodskap wat sê, "Nant Lolos, ons speel 'n bietjie darts, ek en my pa speel asseblief vir ons, hou jou trane vir later van Jakkels vibes asseblief." Nou gaan kyk as ek dit daar vir jou kan dan ook op die speelhuis sit. Ek sien nou, het 'n versoek ook deurgekom vir Proud Mary van Tina Turner, wat ek gelaai het, en dit kom daar van Frikkie af, en dan het ons ook Patricia, wat gevra het vir Johanita Du Plessis, "Dis 'n Vibe." So dit is ook op die speelhuis. Nou, jy kan jou versoeke deurstuur, as wel as van waar of jy ingeskakel is, na ons WhatsApp-lijn toe. En dan asseblief, laat weet vir my wat die rugby-telling is, Gary het gevra, dan kan ek het so deurgee. Ek sien nou, hulle het nou net deurgestuur, dis gelyk op, en 12 elk, hulle sê 12 elk. Natuurlik op jou lekker luisterstasie, ons gooi om rooi.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Kostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
4: Good job down in
3: nice and easy.

En het was Yellow met Hold On Tight. Johnny to the Blessing met deze vibe. Brendan Paper met Moog Dance. En Ike en Tina Turner met Proud Mary daar geweest. Lekker muziek op hierdie wonderlijke zaterdag aan. Altijd maar lekker om van oma te luister. My oma is die beste oma ooit. Ek sien, hulle het nou direct daar na weer boodskappe deurgestuur, dat die telling het nou al die pad gegaan. Ah, nou net een nieuwe jene deurgekom. 26 vir die All Blacks, sê hulle, of Bokke 26, All Blacks 1966 minute in. So baie, baie dankie daarvoor ook, Jacoba. So ja, as jy die telling het, stuur het vir my deur soos het deurgaan, en dan kan ek het ook deurgaan, onthou om jou versoeken deur te stuur, sowel as jou boodskappe wat jy wil deurstuur, en sê vir my ook waar jy Maar kom ons geniet eers die muziek van nou. Daar het iemand ook gevra, wie saai uit op 'n Sondag 3 uur na Chantal. Sorry. Maar kom ons gaan verder met die muziek. Jy is ingeskakel op die beste lekker luisterstasie. Dis Luister FM 90.6 en ook 89.6.

0: En dit was Laura Branigan met Gloria. Speciaal daar voor mij, oh Mikey. Je loof met geje verlies. Jakkels vibes met hou jou tranen vir later. Nou, ons kyk na een paar van die boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lijn. Dit lyk my, dit is Bokke 29 en dan All Black 17 na 70 minute lyk dit my. En dan sê Ronel ook hierso vir my, hallo, het sal lekker om van jou te hoor. Nou, hallo Ronel, ek hoop jy die Steve nommerkie gehoor dat ek daar vir jou gestuur het. Een boodskap ook hierso wat sê, en dalk ook miljoene hande vir rassie. Ek dink dit kan dalk net goed gaan as ek dit ook dan speel. So ja, jy kan jou versoeken nog vir my deurstuur op die WhatsApp lijn en dan ook vir my laat weet uit wat er dorp af jy is ingeskakel. En dan wanneer ons terugkom, gaan ek vir jou 'n bietjie 'n ander vraag vra. So bly net hier ingeskakel natuurlik op jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Breng bij mij die boek.
1: Ik kom in Ozi. Kiwis. Engelsen.
0: Anne.

0: En ons daar geluister na Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk, Rian Benadi met Licht vir my, Leon Schuster met Hier kom die bokke en Jan Matthys met Stof Skop. Ek sien nou, hy het nog 'n hele paar mense aangevra vir 'n miljoene hande vir Rassie, maar ongelukkig het hy reeds klaar gespeel, so ek kan hom ongelukkig nie weer speel nie. 'N boodskap hierso weer eens wat sê, Nancy, kan jy asseblief 1 in 'n biljoen van Stoegran speel, asseblief, dankie, lekker show, maar baie, baie dankie, Freddy. Ons lees vir Irene, wat laat weet het, SA 29, New Zealand 24 is die einde, en hulle vraag weer vir miljoene hande vir Rassie, en dan, 'n boodskap wat sê, Springbokke 2 tot 1 voorsprong, sê hulle. En, dis die boodskappe vir nou. Nou, ek gaan vir jou vraag, op die oomblik wil ek by jou weet, dat as jy op enige plek op vakantie kon gegaan het, in die wêreld, wat se plek sê jy na toe wou gegaan het? Ek het, nou die dag het ek 'n video gesien op sosiale media, van, Bora Bora, en dan ook van, ek dink dit was Peru, en dit lyk fantasties, dit lyk baie, baie mooi daar. So, laat weet vir my wat er plek na toe sê jy graag wou toe gegaan het op vakantie, is 082-333-667, want hou standaard data driewe geld, en laat weet vir my wat jou versoeke is, op die selfde WhatsApp lyn.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

trouwen. Ek wil haar trouwen, stuif teen my hou, dit is al. Oggende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad, kyk na die sonsak, saam met haar oud raad mama. So gee vir my

0: En dat is Freshly Ground met Doobie Doo. Tien Jordan met Wie se kind is jy? En Rieke Snel met Mama, ek wil 'n vrou hê. Dit bring ons nou na net na 7:30, dit is 19:31. Wat beteken is so 29 minute net voor 8. Paar boodskappe wat deurgekom het, is enetjie wat sê, goeiemiddag Lolos, welkom terug, bly my stem te hoor, mis jou baie, liefde groete Auntie Baby, nou baie baie dankie Auntie Baby vir dit. Ons boodskap is so wat sê, hulle wil graag dispatch toe gaan, hulle is 50 jaar agter. Een boodskap is so van Gilmarie, wat my gesê het, telling is 29-24, dis natuurlijk vir die bokke teen Nieuw-Zeeland, en as jy paar stemnotas het deurgekom, maar ongelukkig kan ek hulle nie luister op die oomblik nie, as jy vir my kan tik, dan kan ek het so vir jou deurgee. Een boodskap ook hierso wat deurgekom het, wat vir my foto gestuur het van hulle kos, en dit is toasted Jerusalem cheeseburgers, love and principles before profit, en dit lyk heerlik, lyk deurstuur 082-333-367 onthou standaard data tariewe geld, as ook geef my deurstuur, watse plek wil jy graag na vakantie toe gaan, enige plek in die wereld, as jy sou kom
1: Metro Diesel, ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie, ons is die goedkoopste in die hele metro, ja jy het reg gehoor, goedkoper as jou opa se saterdag braaivleis, dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en saterdag 6 tot 1, diesel, petrol, gas, olie en hout, wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen dispatch en uiternaag, wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

mans in Pretoria Noord, kon Afrikaners uit 'n ander oord. Mans

En dit is Demi Moore met Hartbreek, Gerrit Stein, Louvie en Jacques Duplessis met Ferry Cruiser, Jacques de Priester met Higu, Bel die Polisie en Prop met Elke Hond. Nou kom ons kyk na die boodskappe wat hier deurgekom het. Hier het 'n hele paar deurgekom. 'N Boodskapie wat sê, goeienaand, laat ons welkom terug, bly om jou stem weer te hoor. Waar was jy laas Saterdag, my breiertjie? Jou gemis nou. Laas week het ek eintlik 'n baie besige en baie lekker week gehad. Ek het, so een van my gunsteling groepe op die oomblik is die K-pop groep BTS, en ek kon hulle gaan kyk het in Chicago laas donderdag. So dit was fenomenaal gewees, soos een van die beste belewenisse wat ek nog ooit gehad het. En dan Saterdag toe gaan ons, want is amper winter hierso, so toe gaan ons na die Indiana Sand Dunes toe, en ons het 'n bietjie daar gaan hike. En geloof my, ek was, my bene was nooit weer dieselfde na daai 3.5.

Ek en my man sal Mauritius toe gaan van Jerry en Chantel. Nou, bye bye, dankie dat julle saam speel met daai. Nog een keer so wat sy Lorenke beslis Barcelona in Spanje was 2018 vir 'n maand daar en die tyd was te min om alles te kon sien. Kom van Karen Brits. Dit klink ook soos 'n baie belovende vakansiereis. 'n Boodskap hierso wat sê, "Nant Lolos, ek sal graag na Antarktika wil gaan net omdat dit geheel en al anders is as die gewone is." Was reeds was. Die lewe daar is net geheel en al anders. Nou, baie dankie Lenet. Ek stem. En dit is die lekker ding van as 'n mens op vakansie gaan na verskillende plekke toe is, jy beleef 'n verskillende kultuur en verskillende tipe mense en dit is net fenomenaal en ek's mal daaroor. 'N Boodskap wat sê ek sou Hawaii toe wil gaan, pragtig en skoon groete uitkom van Lorraine. Nou, Lorraine, my niggie was eintlik nou daar so 3-4 weke terug. En sy was daar saam met 'n paar mense en hulle was in Maui en hulle sê dit was fenomenaal lekker. Dit was so mooi. Jy weet, die weer was verskriklik lekker en dit was net 'n baie, baie lekker plek. Maar nou, jy kan vir my laat weet op watter plek na toe sal jy graag wil gaan vir vakansie. Maak asook waar in die wereld dit is hier, laat weet vir my op 082-333-367. Onthou standaard data tariewe geld. Dit is nou amper 10 voor 8 op die Saterdag, die 5de September 2025. 26.

Dit was Vierwerken met die Wilde Wilde Westen, Bartu met H2O, Eden met Dans Mee en George Michael met Faith daar gewees. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het, enetjie wat net sê, Lolos welkom terug, Ronel lekker om na jou te luister. Amal moet een geseende naweek hê en veilig wees, as jy huis toe ry en wil weer Namibia toe gaan, mooi skoon land liefdes. Nou, ek het al gehoor van Namibia. Ek dink, dit is ook een plek waar ek een dag graag sou wou gaan kuier. Ek dink, op die oomblik wil ek baie graag na so China, Korea, Japan toe gaan. Ek wil baie graag Italië toe gaan. En dan ook Hawaii. Ek wil baie graag Hawaii toe gaan, Madagaskar en Mauritius natuurlik. Waarna toe wil jy graag gaan as jy die kans gehad het?

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n

gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet. Oeh, Katharina Malerme, Malerme, Malerme nou. Katharina Malerme, Malerme, Malerme nou. Ek onthou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

En ons daar geluister na Irene Louise van Wyk met Champagne, Henny Jacobs met Katrina Malerbe, Jackie Lou met Ram en Raspberry en Snotkop met Juffrou de Kok saam met Imo Adams daar gewees. En een boodskap hierso wat net sê vir my man, 'n Sewe Oseane kan speel asseblief. En dit is, kom daar van Rina af. Nou Rina, ek gaan definitief kyk as ek dit daar vir jou kan doen. Dis amper tyd vir my om jou te groet, net hier op jou lekker luisterstasie. Maar tot en met dan speel ek nog lekker muziek vir jou, nog so 3 liedjies of so. En dan gaan ek terugkom en jou...

En dit is Jane Leoni May met Bliksemstraal, Nicholas Lowe met Ek is List vir jou, en BTS met Permission to Dance daar gewees. Bring ons nou na so 22 minute net voor 9. En dit het nou tyd vir my geraak ook om jou te groet op hierdie wonderlike Saterdag aand. En ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand waar ek ingestaan het vir Daniel. Dankie vir die rugby tellings. Ek kyk die rugby volgende week in Saterdag. Ek ry donderdag middag se kant ry ek Baltimore toe en dan gaan ek die rugby Suid-Afrika teen Nieu-Seeland daar gaan kyk. So ek sien baie uit om dit te gaan doen, so ek is nou nie saterdag, volgende saterdag op die lig nie, maar ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand, tot en met die volgende keer sê ek vir jou, onthou, al loop jou paaie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede.

0: Ek sit my voete op jou kussing, my kop agteroor, soek 'n antwoord in die donker spirale van jou oë. Jou vingers streel my saggies, steel die spanning uit my lyf. Jou parfum en droë blare laat my tydelik wegdryf.
1: Jy sê jy ken die toekoms, jy kan dit duidelik lees. Kaarte en kristalle, sê wat jy uit

Die son kom op, dis môre. Alles is verklaar. My lewenslyn gebroke. My kaarte teen mekaar. Ek vlieg pad soos altyd.

soms het dier stuif teen my, dat ek my hart vir jou kan wys. Hier was lang terug 'n bietjie silwer onder die modder en die grys.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.